0: take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh,

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, toden totta. Joni Pakarinen sitä toivottelee toista kertaa tällä erää. Nyt, jos lasketaan erääksi se, että kesäloman jälkeisestä ajasta. Mukava alku oli eilen, mukava oli aloittaa tiistaista. Ainut ongelma tietysti oli aloittaa tiistaista, oli se, että ei mitään käsitystä ollut tällaista normaalista päivärytmistä, joten eli hyvin semmoista maanantai-päivää joka suhteessa. En ihan täysin varma ole, että kuinka paljon se rytmiä muuttaa, mutta sen tiedän, että tänään on jo keskiviikko, jota aletaan viettää. Hyvää huomenta, päivästä tulee kiva. Ainakin sääennuste kertoo meille sellaista, että paikka on luvassa sadekuuroja 14 ja 17 asteen välillä, mitä ilmeisimmin tänään nuo lämpötilat on. Mennään tarkemmin säätietoihin myöhemmin, mutta ainakin tuo sääennuste on hivenen parantunut siitä, mitä aiemmin tuli puhuttua eilisessä päivänä. Mutta aurinko on noussut keskuuteemme. Päivä on 5. elokuuta, paitsi että se on siis keskiviikkoinen päivä on 5. elokuuta, mikä tarkoittaa sitä, että elämme vuoden 217. päivää ja jäljellä olisi semmoinen 148 repäisyä. Salme ja Sanelma viettää tänään nimipäiviänsä Gurli ja Dominik suomenruotsalaisessa kalenterissa, Joutsi, Nonna ja Nanna ortodoksissa kalenterissa, Leandru pohjois-suomenkielisessä kalenterissa, Didrik Dominikus kahdella tavalla kirjoitettu, Donatus, Esekias, Osvaldus ja Ulrik vanhemmissa kalentereissa nimipäivänsä ovat ansainneet ja Ronald Reagan on vuonna 1981 tehnyt jo erottanut yli 11 000 lakkoilutta lennonjohtajaa, jotka eivät totelleet hänen mahdollistaan palata töihin. Sellaisia mahtikäskyjä sitä on pystynyt antamaan tuohon maailman aikaan. Niin sanottu vapaan maailman johtaja. Tänään tapahtuu vaikka sun mitä. Tänään Suuri-Jyväskylän lehden etkot palaavat ääneen, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että Suuri-Jyväskylän lehti palaa. Ei ääneen, mutta jakoon. Keski-Suomesta kajahtaa, se palaa viikonloppuna ohjelmistoon ja se tarkoittaa sitä, että Juho Hämäläinen käy tänään täällä vieraana ihmettelemässä maailmanmenoa. Ja sitten yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa toteutettu liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarja saa myös jatkoa. Joten arki on täällä, hyvät kuulijat, arvon rakkaat kuulijat. Osmo Ikoselta joka tapauksessa aina niminen kappale kuunnellaan ja sitten yön uutiskoosta.

tuntematonta, mä otan sut kiinni. Mä otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista ja juoksen pakoon mun

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Nurmijärvellä yksi ihminen on kuollut henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja. Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää aikaisintaan keskiviikkona. Viides Kotkaniemi-foorumi järjestetään keskiviikkona Luumäellä presidentti Per Evind Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta. Ohjelmassa tarkastellaan myös suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen ja suomalaisten arkeen tutkijoiden, elinkeinoelämän ja median edustajien näkökulmasta. Avaruusyhtiö SpaceXin huhti-kesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön nettotulos oli 541 miljoonaa tappiolla. Lukema koheni vuoden takaisesta, jolloin tulos oli miljardin pakkasella. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Toisaalta yhtiö jatkoi mittavia investointeja. SpaceXin osakkeen arvo on ollut laskussa jälkipörssissä. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat tiistaina nousussa. Teollisuusindeksi Dow Jones ja laaja-alainen SP500 ylsivät uusiin ennätyslukemiin, kertoo muun muassa CNN. Pörssipäivän päätteeksi Dow Jones oli 1,7% koholla, kun taas SP500 oli 1,8% nousussa. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli puolestaan 2,6% plussalla. Raakaöljyn hinnat olivat Suomen aikaa myöhään tiistaina usean prosentin laskussa. Brent-laadun barrelihinta oli noin 79 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI noin 76. Ja Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin yhden ihmisen Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, kertovat paikalliset viranomaiset. Kiovan sotilashallinnon mukaan ohjukset ja droonit vahingoittivat asuinrakennuksia sekä useita varastorakennuksia. Sotilashallinnon mukaan iskuissa kuoli ainakin yksi ihminen ja toistakymmentä muuta haavoittui. Ukrainan ilmavoimat oli tätä ennen varoittanut, että Kiovaa kohti on matkalla ballistisia ohjuksia. Uutistoimisto AFP:n toimittajat Kiovassa kertoivat kuulleensa räjähdyksiä puolen yön jälkeen. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoituksella pyritään valmistamaan taiwanilaisjoukkoja ja saaren siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Kiina pitää itsehallinnollista ja demokraattisesti johdettua Taiwania osana itseään. Kiina on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröville vesille. Ja tenniksen miesten maailmanlistan kakkosta Carlos Alcarazia ei nähdä Yhdysvalloissa pelattavassa Cincinnati Openissa. Turnauksen järjestäjät kertovat, että Alcaraz on perunut osallistumisensa rannevamman vuoksi. Alcaraz loukkaantui huhtikuussa Barcelonassa pelatun ATP-turnauksen avauskierroksella. Espanjalaistähti on tämän jälkeen jättänyt väliin esimerkiksi Madridin ja Rooman ATP-turnaukset, eikä pystynyt osallistumaan kesän kahteen Grand Slam-turnaukseen, eli Ranskan avoimiin ja Wimbledoniin. Kauden viimeinen Grand Slam-turnaus Yhdysvaltain avoimet pelataan elosyyskuun taitteessa.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Se näyttää siitä, kuulkaa, että tänään paikoin sadekuuroja on luvassa. Päivän ylilämpötila on 14 ja 17 lämpöasteen välillä ja heikkoa etelänpuolista tuultakin on tarjolla. Vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys on 30% perjantai-päivästä perjantai-lauantain väliseen yöhön, joten tuulennopeus puuskissa tuolloin voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli vallitsee, ei onnettomuuksista tietoa, ei lain. Muutama tietyö on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Ysitiellä noin molemmat, Ysitie itäänpäin, Lievestuoreen kohdalla ja sitten Jämsän kohdilla myös on tietöitä tarjolla. Muutenkin kun katsoo tuota liikennettä, niin sujuvalta tuntuu, tienpinnat on kuivia. Ja melko lämmin aamu tässä on ainakin verrattain käsillä. Jopa pari numeroisia astelukuja tuolla on saatu elokuun alkuun. Eppu Normaalilla ja Robbie Williamsilla sekä Gary Barlowlla jatketaan.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli duettoa Gary Ballolta ja Robbie Williamsilta, Shame-niminen kappale, sitä ennen Eppu Normaalilta, legendaarinen Kun olet poissa. Jatketaan ihan kohta Alan Walkerille ja Meekille Dancing in Love ja Abbakin pääsee ääneen Ring Ring kappaleella. Näiden jälkeen aamun avauskappale elokuun 5. päivän kunniaksi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua.

0: Tervetuloa!
1: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Vantaalla 5. elokuuta 1975 on syntynyt suomalainen sellisti ja Apokalyptika-yhtyeen perustajajäsen Eino-Matti Toppinen, joka sitten käyttää taiteilijanimensä Eikkaa kahdella C:llä. Eikka Toppinen siis tosiaan Apokalyptika-yhtyeestä. Joka niin kuin sanottu, jos mies on sellisti, niin selloilla musiikkia pitkälti soitetaan. Mutta helsinkiläinen metallimusiikkiyhtye, joka tuli tunnetuksi soittamalla Metallikan kappaleita selloilla. Toisilla albumilla sitten on kuitenkin ollut jo yhtyeen omia kappaleita ja myöhemmin cover-kappaleiden osuus on sitten kylläkin selvästi vähentynyt. Jossain vaiheessa uraa tuli tilanne, tästäkin itse asiassa alkaa olla parikymmentä vuotta, niin nimittäin huhtikuussa 2007 on sen kaltainen albumi julkaistu kuin Worlds Collide, ja sille on sitten löytynyt kappale, jonka nimi on I'm Not Jesus, ja tämän I'm Not Jesus-kappaleen yhteydessä, niin koska pelkät sellot eivät riitä, niin tässä tapauksessa otettiin vierasta laulajaa sisään, ja nikin kuuluisa hahmo kuin Corey Taylor. Se ei äkkiä sano kaikille yhtään mitään, mutta Stone Sour-yhtye esimerkiksi on yksi Corey Taylorin tuotoksia, ja sitten vähän rankempi materiaali Slipknot, jossa Corey Taylor esiintyy. Mutta tämä kappale, joka kuullaan ehkä Toppisen 51-vuotissyntymäpäivien kunniaksi, on I'm Not Jesus.

Se oli siis Apokalyptika, I'm Not Jesus, Corey Taylor siis Apokalyptikan keulilla tuossa kappaleessa. Radio Keski-Suomalaisen aamussa jatketaan musiikilla Nightwishia. Tämä on While Your Lips Are Still Red, joka on Lieksa-elokuvaa varten aikanaan tehty. Tai en minä tiedä sitä varten, mutta siinä elokuvassa joka tapauksessa on. Kohta myös Saga Mastia.

se oli Saga Must ja 100% sitä ennen Nightwishilta While Your Lips Are Still Red. Päivän kysymystä kohti Mobin Natural Blues nimisen kappaleen jälkeen 0406195939, siis 0406195939, se on WhatsApp-numero, jolla pääsee studion syövereihin melko helpostikin oman päätelaitteen kautta.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Nyt sellainen, ajattelin, että on hyvin matalan kynnyksen kysymys, koska uskoisin, että aika monella ainakin on tästä asiasta mielipide. Mikä on sinun lempimarja? Nyt sen kunniaksi ihan, että nyt ilmeisesti marjoja on kerättäväksi suunnattomissa määrin ja ei muuta kuin odottavat vain sitä, että tulevat poimituksi, niin 0406195939. Kerropa minulla, että mikä on se marja, mitä mieluiten suuhusi laitat?
0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Juha Tapio, Copacabana, Ipanema, sitä ennen Ekotripiltä nämä ajat eivät ole meitä varten. Uutisia tulossa ihan kohta. Tomi Saarilta 100 miljoonaa puutarhaa ja sitten valistumme uutisilla, jotka tulevat kello 7 kunniaksi.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Jyväskylän Tuomiojärvellä sijaitseva Lehtisaaren sauna on väliaikaisesti käyttökiellossa. Sauna jouduttiin laittamaan käyttökieltoon suojaetäisyyspuutteiden vuoksi, kiinteistöpäällikkö Reino Holappa kertoo. Holapan mukaan saunan piipun suojaetäisyys ei tällä hetkellä täyty. Vika huomattiin, kun saunan asennettiin uutta kiuasta. Holapan mukaan kiukon asentaja huomasi asian. Lehtisaaren vanha päärakennus tuhoutui palossa vuonna 2016. Uusi sauna avautui saaren viime kesänä. Holapan mukaan saunan piipun suojaetäisyys on ollut avajaisista lähtien liian pieni, mutta ongelma huomattiin vasta nyt. Liian pieni suojaetäisyys saunassa voi johtaa esimerkiksi paloriskiin. Holapan mukaan asian korjaustapaa selvitellään parhaillaan. Jyväskylän Palokan Palokanorrelle suunnitellun tieremontin aloitus siirtyy ensi vuodelle. Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen kertoo töiden alkavan ensi vuoden huhti- tai toukokuussa. Hänen mukaansa vuoden 2026 aikana tehdään rakentamissuunnitelma ja urakoitsija kilpailutetaan vuoden vaihteen jälkeen. Alun perin suunniteltiin, että kaksivuotinen työ alkaisi tänä vuonna. Perusparannuksen yhteydessä muun muassa nelostien ylittävä Palokannorsi laajennetaan ja nykyiset kolme kiertoliittymää muutetaan kaksikaistaisiksi. Nelostien ramppeja parannetaan ja niiden ergonomis- ja liityntäkaistoja pidennetään. Palokannorren ja Matinmäen liittymään rakennetaan kiertoliittymä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tulee uusi silta nelostien yli. Remontin suunnitellaan kestävän edelleen noin 2 vuotta. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo Uutissuomalaiselle, että torstaina julkaistavasta ministeriön budjettiehdotuksesta löytynee erilaisia tie-, rata- ja muita liikennehankkeita. Hänen mukaansa kehysriihessä päätetyt ratahankkeet painottuvat Itä-Suomeen. Niemelän mukaan on todennäköistä, että ensi vaalikaudella aloiteta montaa uutta ratahanketta. Hän sanoo, että on selvää, että sopeutustarve kaventaa liikkumavaraa merkittävästi. Siksi voi olla, että tulevaisuudessa painopiste on ennen kaikkea nykyisen väyläverkon kunnossapidossa ja perusväylänpidossa sekä hyvin tarkasti valituissa uusissa hankkeissa. Niemelän mukaan tämän vaalikauden kaltaisen laajan investointiohjelman toteuttaminen olisi hyvin vaikea yhtälö. Rap-artisti Pyhimys eli Mikko Kuoppala on Helsingin Sanomien tietojen mukaan saanut syytteet rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Helsingin Sanomat kertoi eilen. Syyttäjän mukaan Kuoppala ajoi autoa päihtyneenä ilman ajokorttia aprillipäivänä 1. huhtikuuta 2025. Huumausaineen käyttörikos on tapahtunut välillä 28. maaliskuuta ja 1. huhtikuuta vuonna 2025. Kuoppala vastaa syytteisiin Espoon käräjäoikeudessa keskiviikkona 19. elokuuta. Helsingin Sanomat ei tavoittanut Kuoppalaa kommentoimaan syytteitä. Aiemmin kesällä uutisoitiin laajasti Pyhimyksen paluukeikkojen peruuntumisesta sekä hänen työuupumuksestaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikoin sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 14 ja 17 lämpöasteen välillä. Heikkoa etelänpuoleista tuulta on myös tarjolla. Tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys on 30% perjantai-päivästä perjantai-lauantain väliseen yöhön. Tuulen nopeus puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli vallitsee oikeastaan kauttaaltaan tietöitä, tosiaan ysiteillä sekä Jämsän nurkilla että sitten Lievestuoreilla. Mukavaa, että tulee uutta tietä ja uusia tieosuuksia. Ei käy elämä tylsiksi. Julia Jaakkola, hän toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Näin se on. Ei kyllä Pyhimyksellä erityisen hyvin tällä hetkellä.
0: No joo, ei erityisen hyvin.
2: Joo. Tuota, on jos jonkunnäköistä kohua. Jotenkin tuntuu, että tämmöisetkin aina kertaantuu sitten, että kaikki tulee sitten kerralla. Tietysti omia mokia.
0: Niin ja se on, kun tulee yksi asia julki, niin sitten sitä aletaan penkomaan enemmän. Tietenkin niin. Myös niin kuin mediatahojen niin. Puolelta.
2: Mutta miten oli, tota, kun edelleen tässä mulla on käyttöliittymässä se ongelma, että tässä valkoisella tekstillä on valkoisella pohjalla kaikki jutut, niin tuota, löydänkö täältä uutisista? En minä löydä tältä uutisista, mutta oliko nyt niin, että siis yli vuosi sitten on tapahtunut nämä?
0: Joo, eli viime vuoden keväällä.
2: Ja nyt sitten niin kuin on syytteet ja käsittely tästä asiasta.
0: Kyllä. Et eilen tota Helsingin Sanomat on sitten tehnyt tästä jutun ja selvittänyt asiaa.
2: Mutta on aika pitkä aika, että tämmöisiä käväällä. Kuitenkin varmaan aika uskoisin jotenkin näin, että kun puhutaan käyttörikoksesta, en ole koskaan käyttänyt huumeita, saatika jäänyt siitä kiinni, että olisin käyttänyt, niin, ja tämmöinen ajokortitta ajo päihtyneenä, niin aika lailla tämmöisiä, tiedätkö, että näin varmaan on käynyt.
0: On varmasti.
2: Että näin varmaan on tehty, että niin. On varmaan käytetty, ja vaikka syyttömyys olettamasta mennään, niin jotenkin tuntuu, että se on aika lailla todettavissa, että oletko sinä humalassa vai etkö sinä ole humalassa autossa, koska siinä kuitenkin on kaikki tarkkuusalkometrit ja sellaiset suoritetaan. Mm. Niin sitten, että vuosi kestää siihen, että saadaan tämä tuomio. Niin. Nyt en tarkoita siis, että tuota, taisi jotenkin väärin niin kuin tätä Mikko Kuoppalaa kohtaan, vaan ja että siitä jotenkin ottaisin, vaan niin kuin, noin yleisesti ottaen niin kuin prosesseja mietin, että miten tämmöiset niin kuin kestää. Että voisiko näin niin kuin vaan saada alta pois?
0: Niin kaikillehan se olisi paljon mukavempaa.
2: Niin, luulisi ainakin. Paitsi en tiedä, kai tässä nyt joku tiliä tekee tällä välin. Niin. Valmisteluja ja kaikkea sen sellaista.
0: No toki.
2: Niin jotenkin tuota nyt ajattelisi ainakin tämmöisen, että jos nyt jostain toivoisi semmoista pientä tehostusta, niin vaikka tämän tyyppiset, että jos nyt on selkeä rikos, jonka vaikka, en tiedä kiistääkö hän nämä kaikki, mutta kai hänelle siihen mahdollisuus ainakin on tarjottuna, niin, että saataisiin niinku semmoiset käsiteltyä. Ja sitten meillä olisi aikaa vaikka penkoa Anneli Auri mahdollisia murhia ja seksuaalirikoksia niin 20 vuotta oikeudessa, että onko vai eikö ole, ja pistetään välillä linnaan ja sitten itse asiassa huomataankin, että ei itse asiassa syytön.
0: Niin, tästähän voisi laittaa aloitteen vireille ihan hyvin.
2: Niin.
0: Mutta nopeuttakaa prosesseja.
2: Niin varsinkin, että jos niin tunnustat, että näin kävi. Näin tyhmästi tein ja ansaitsin tästä rangaistuksen. Niin kestääkö silloinkin niin kuin vuosi saada todella sen, niin kuin, että pääsit jatkaa elämään?
0: Kyllä se varmaan on aina se sama melkeinpä.
2: Niin. Nyt on ymmärtänyt siis sosiaalisesta mediasta bongasin jonkun tämmöisen ajokorttihommaa, että oli lähtenyt ajokortti. Ja törkeä ylinopeuden kautta ja ihan täysin ansaitusti lähtee ajokortti. Mutta sitten, että 1,5 kuukauden jälkeen ei ole mitään ymmärrystä siitä, kuinka pitkä se ajokielto tulee olemaan. Joo, on minun mielestä hivenen liian pitkä aika selvittää. Kun sittenhän se voi olla niin, että kun se asia on jostain rattaista saatu ulos, niin sitä ajokieltoa ei itse asiassa olekaan enää ihan hirveästi jäljellä.
0: Niin.
2: Niin se prosessi itse asiassa on pidempi kuin sitten.
0: No kun näin mä oon kanssa ymmärtänyt. Niin. Eikö se ollut myös tässä, kun oli näitä rallikuskeja syytettiin myös, tai siis anteeksi, epäillään, niin kuin meni sanat vähän sekaisin.
2: Tarkana.
0: Epäillään niin kuin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, niin siinäkin, mitä luin, niin nehän on siis, nehän riippuu hirveän monesta asiassa ajokielon pituus.
2: Niin.
0: Niin. Se on
2: ja se tuntuu ihan lottokoneelta. Siis varmaan siihen on jotkut niinku järkevät prosessit ja niin poispäin, mutta et niinku, no mistäpä, onneksi en ole hölmöillyt liikenteessä, niin ei ole ihan hirveästi semmoista omakohtaista kokemusta, miten tämmöiset niinku kuuluisi mennä. Vajan tunnin kuluttua uutisia lisää, silloin kun Julia Jaakkola on täällä, nyt kisulta paaden.

Se oli Kisua, Baden Baden niminen kappale. 16 minuuttia yli aamu 7 kello, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Ja koska tänään jo 8 jälkeen tuossa on luvassa Suuri Jyväskylä-lehden etkoja, niin siitäkin syystä niin toive musiikkia on luvassa tällä tunnilla. Nyt Justin Bieber ja Adele pääsee ääneen.

0: It was just like a song when we were young.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Se vaihe on tällä erää käynnissä. 7.25 on kello, mikä tarkoittaa sitä, että parinkymmenen minuutin päästä toteutetaan yksi haave. Tosi ei mitään ihan mahdotonta haavetta, mutta se biisi toive sentään tämän ohjelman kautta. 0406195939 on WhatsApp-numero, johon viestillä laittamalla oman musiikkitoiveesi, niin saattaa olla, että onnistuu. Jos et toivo, niin ei varmasti toteudu toive, mutta jos toivot, niin on täysin mahdollisuus, että se sinun biisitoiveesi soi tuossa noin parinkymmenen minuutin kuluttua.
3: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli tehosekoitin pillitä, eli pillit. Muistutan edelleen tuosta toivemusiikkiosiosta, eli 0406195939. Pistä viestillä tulemaan, mitä biisiä haluat kuunnella tuossa tovin ajan päästä. Nyt jatketaan Aki Tykille ja Jopo versus Mopo, tuo kappale nimi. Myös The Real Thing pääsee ääneen.
1: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja SUVI-veneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: KSML seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Just näin. Tuossa viikonloppuna tuli, tai itse asiassa taisi olla maanantaita, koska tässä jonkun verran rytmi on mennyt sekaisin ja elämänhallinta sitä myöten myös kärsinyt, niin oli uutisointi, jossa siis Iltalehti otsikoi, että harmaapäinen Matlock hurmasi aikoinaan katsojat. Tähän tulee tähän uutisen otsikkoon toinenkin osa, mutta ei mennä sinne vielä. Andy Griffith on tämä Matlockin kaveri, joka siis tuomitsi, siis hän oli asianajaja, puolustusasianajaja. Hänellä oli tämmöinen pettämätön taito olla puolustusasianajajana siten, että paitsi että hän pystyi toteamaan, että hänen asiakkaansa oli syytön, niin tämän lisäksi hän pystyi oikeussalista osoittamaan aina sen toisen syyllisen, tai siis sen syyllisen, joka oikeasti oli, ja ne aina oli siellä oikeussalissa. En tiedä, miten oikeuskäytänteet Jenkeissä menee tai edes Suomessa, että onko se niinku edes mahdollista, mutta siis sieltä lähti sitten tuomittu ihminen, joka ei periaatteessa ollut edes syytetty ihminen niinku alun alkaen, mutta Matlockissa pystyttiin tämän kaltaiseen juttuun. Ja aivan mahtava sarja. Ja tunnelmapalana niin ajattelinkin, että tämän kuuloinen oli tunnus. Annetaanko se soida siinä taustalla? Nyt siis Iltalehti otsikoi, että harmaapäinen Matlock hurmasi aikoinaan katsojat. Päätähti on tätä nykyään nainen. Näissä otsikoinnissa on tietysti se hieno puoli, että herättää mielenkiinnon kovasti, mutta kun Matlock-sarja on siis alkanut 1986, niin voidaan puhua, että Andy Griffith on ollut jo silloin harmaapäinen ja 40 vuotta sitten, niin kun hän on ollut harmaapäinen, niin nyt kesäkuussa tuli 100 vuotta kuluneeksi pelkästään Andy Griffithin syntymästä. Ja itse asiassa hänen kuolemastankin on kulunut 14 vuotta. Niin kun tätä uutista nyt menee eteenpäin, niin Andy Griffith ei suinkaan ole vaihtanut sukupuoltaan, eikä edes hengissä enää. Mutta niin on joka tapauksessa, että 2024 tulee sarjan fanit saamaan yllätysuutisia, tai siis ovat saaneet yllätysuutisia, nimittäin Matlock palaa. Ja seuraava yllätys sitten olikin, että uusinta version pääosa oli roolitettu legendaarinen muun muassa elokuvista Piina ja Titanic tuttu näyttelijä Kathy Bates. Eli sukupuolenvaihdoksesta ei ollut kysymys, roolihahmon tai päätähden sukupuoli vaihtui, mutta otsikossa kuitenkin lukee, että harmaapäinen Matlock hurmasi aikoinaan katsojat. Päätähti on tätä nykyään nainen. Mutta olisihan se tietysti kova homma ollutkin 100 vuotta sitten syntyneelle ja 14 vuotta sitten kuolleelle Andy Griffithille. Tämä on Bryan Adams. Hän on Kanadasta. Run to You, kappaleen nimi, ja kohta Saagalta Tulva-niminen kappale.

Se oli Saagalta Tulva niminen kappale. Sitä ennen kuultiin Brian Adamsilta Run to You. 0406195939, siis 0406195939 WhatsApp-numero, josta vielä voi tovin aikaa toivoa musiikkia. Sitten menee kioski kiinni. Gavin DeGraw, Don't Want to Be niminen kappale, ja sitten sen jälkeen pistetään toivetta toteutukseen.

0: Hitillä vai hellästi? Hands, you held the
1: blueprints. Sellainen vaihe on saatu käyntiin kuin toiveiden toteutus. Tämä nyt tulee vähän tämmöiseen ikävään aikaan, kun tämä tulee jo 7 jälkeen, mutta ei se mitään. Toiveita on mukava toteuttaa joskus aikaisestikin aamusta. Tässä tuli niin kaunis tarina jotenkin, tai ainakin mahdollisuus tarinalle, että päädyin tähän. Tässä sanotaan tässä perustelussa, että vaikka en ole lähdössä Jyväskylästä, mutta jos lähtisin, olisi tuo biisi, joka soisi lähtiessäni. Toivottavasti et lähde tämän soittamisen takia. Brian, onko nyt yhtyeenä sitten, ja Jyväskylä Skyline kappaleen nimi.

0: tämä oli OMIlta Cheerleader-niminen kappale, ja sitä ennen toivemusiikkina Brianilta Jyväskylä Skyline. Jatketaan B:llä. B on artisti, jonka kappale Ei me kuolla kuitenkaan kuuluu ennen 8 uutisia.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byd, Peugeot, Check vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
2: Jyväskylän autotarvike.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
4: 9-tien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa 9-tien lemmikki.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Jyväskylän Tuomiojärvellä sijaitseva Lehtisaaren sauna on väliaikaisesti käyttökiellossa. Sauna jouduttiin laittamaan käyttökieltoon suojaetäisyyspuutteiden vuoksi, kiinteistöpäällikkö Raino Holappa kertoo. Holapan mukaan saunan piipun suojaetäisyys ei tällä hetkellä täyty. Vika huomattiin, kun saunan asennettiin uutta kiuasta. Holapan mukaan kiukan asentaja huomasi asian. Lehtisaaren vanha päärakennus tuhoutui palossa vuonna 2016. Uusi sauna avautui saaren viime kesänä. Holapan mukaan saunan piipun suojaetäisyys on ollut avajaisista lähtien liian pieni, mutta ongelma huomattiin vasta nyt. Liian pieni suojaetäisyys saunassa voi johtaa esimerkiksi paloriskiin. Holapan mukaan asian korjaustapaa selvitellään parhaillaan. Jyväskylän Palokanorrelle suunnitellun tieremontin aloitus siirtyy ensi vuodelle. Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen kertoo töiden alkavan ensi vuoden huhti- tai toukokuussa. Hänen mukaansa vuoden 2026 aikana tehdään rakentamissuunnitelma ja urakoitsija kilpailutetaan vuoden vaihteen jälkeen. Alun perin suunniteltiin, että kaksivuotinen työ alkaisi tänä vuonna. Perusparannuksen yhteydessä muun muassa nelostien ylittävä palokannorsi laajennetaan ja nykyiset kolme kiertoliittymää muutetaan kaksikaistaisiksi. Nelostien ramppeja parannetaan ja niiden ergonemis- ja liityntäkaistoja pidennetään. Palokannorren ja Matinmäen liittymään rakennetaan kiertoliittymä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tulee uusi silta nelostien yli. Remontin suunnitellaan kestävän edelleen noin 2 vuotta. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo Uutissuomalaiselle, että torstaina julkaistavasta ministeriön budjettiehdotuksesta löytynee erilaisia tierata- ja muita liikennehankkeita. Hänen mukaansa kehysriihessä päätetyt ratahankkeet painottuvat Itä-Suomeen. Niemelän mukaan on todennäköistä, että ensi vaalikaudella ei aloiteta monta uutta ratahanketta. Hän sanoo, että on selvää, että sopeutustarve kaventaa liikkumavaraa merkittävästi. Siksi voi olla, että tulevaisuudessa painopiste on ennen kaikkea nykyisen väyläverkon kunnossapidossa ja perusväylänpidossa sekä hyvin tarkasti valituissa uusissa hankkeissa. Niemelän mukaan tämän vaalikauden kaltaisen laajan investointiohjelman toteuttaminen olisi hyvin vaikea yhtälö. Uusi opintosetelikokeilu tulee käyttöön tänään keskiviikkona. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisten edestä avoimia opintoja 2 vuoden aikana. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteliin ovat oikeutettuja henkilöt, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa 1.12.2025 jälkeen, ovat alle 29-vuotiaita valmistuttuaan toiselta asteelta ja osallistuvat tämän kevään yhteishakuun, mutta eivät saaneet tai ottaneet vastaan opiskelupaikkaa korkeakoulusta. Opintoseteliä ei tarvitse erikseen hakea ja sitä voi käyttää omaan tahtiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sillä tavalla on asianlaita. Uutiset toimitti Julia Jaakkola. Paikoin sadekuuroja tänään. Päivän ylilämpötila on 14-17 lämpöastetta ja heikkoa etelänpuoleista tuultakin on mukana. Vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys on puolestaan 30% perjantai-päivästä perjantai-lauantain väliseen yöhön ja tuulennopeus puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli vallitsee eikä onnettomuuksista tietoja ole.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta. Tänne on tullut tämmöinen johtajan näköinen ihminen, vähän kauluspaidan napit auki, eli hän on Sami Rahkonen, ja hänen kanssaan kohta keskustellaan Suuri-Veskylä-lehdestä. Hän ei ole, en sanokaan mitä olin sanomassa, mutta Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja ja huuma yhtyeeltä se oikea. Sen jälkeen syyskauden ensimmäinen Suuri-Jyväskylä-lehden etkot.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistuskulissien taakse.
1: Se vaihe on saapunut. Sami Rahkonen on täällä. Mä panelin tällä nappeja ihan miten sattuu jotain tuosta. Minä panen stopille tuonne. Niin ei nyt ihan mitään pelkkiä jumalattomuuksia tulee. Sami Rahkonen, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Kello on 8.16 ja Suuri Jyväskylä-lehti on kädessäni. Siinä lukee, että 5.8. joten tänään on jakelupäivä.
2: Pitkästä aikaa meillä oli tuossa kesätauko sitten juhannukselta viimeksi on lehti tullut. Niin.
1: Joo.
2: Ja nyt on
1: kerennyt latautua tähän.
2: Kyllä.
1: Lataus on kova.
2: On kiva olla taas täällä lehden kanssa.
1: Hän valehtelee, mutta joka tapauksessa niin onnea kuitenkin, että lehti on taas kasassa. Kysytään nyt semmoinen niin kuin lähtökohtainen, että olisi jotenkin julmaa. Niin miten, oliko kesä viihdytty?
2: Oli kyllä. Kesäjuhlaa, vähän reissua.
1: Joo.
2: Ja sitten mopo-osto.
1: Joo, jos et olisi nostanut sitä esille, niin minä olisin sen kyllä sitten tuo. Ehkä palataan vähän myöhemmin mopoon, mutta jopa tiettyjen merkkien kautta, mutta
2: me ollaan itse asiassa muuten huhuiltu tällä kanavalla joskus, että mistä löytyy
1: virittämättömiä
2: mopo.
1: Ja sinä päätit, että se löytyy kivijalkamyymälästä.
2: Niin sinä kävi.
1: Joo, ihan oikein. Kyllä näin sen pitää ollakin. Ja nyt on uutta.
2: No on.
1: Ja lapsia varten tietysti
2: ostaa. On lapsilla tietenkin vielä korttia, joten itsehän sillä tuli nytkin töihin.
1: Joo. Joo. Saako lapset ajaa kuitenkin jossain vaiheessa? Vai onko niin, että itse asiassa sinä verestät? Niin
2: mulla on vahva usko siihen, että tämä minun ajaminen loppuu siinä vaiheessa, kun ajo-oikeus on seuraavalla polvella.
1: Mä ajattelin, että sä menet saman tien tästä ja ostat kleraasille ja kaupan tyhjäksi. Ja nautit murros ihan uusiksi. Mutta hei, pönttejä on satoja Jyväskylässä, joita nyt sitten tunkivat yliopiston tutkijat ja näillä pöntöillä nyt ei tarkoita mitään PC-pönttöjä, vaan siis linnunpönttöjä.
2: Linnunpönttöjä, kyllä. Ja niitä tosiaan on siis kaiken kaikkiaan yli 400 täällä eri puolilla. Ihan koko ajan kaikki ei ole käytössä näistä pöntöistä, mutta tutkijat niillä ravaa viikoittain katsoa, että mikä on tilanne, mitä pesintää, mikrobien tutkimuksia ja Euroopan laajuisesti näitä tietoja jaetaan, että eipä ole tullut mieleen, että kun tämmöinen pönttö vastaan tulee, että mistä on kyse.
1: Niin, sitä ei pöntöstä tajua, että mikä sitä vastaa.
2: Ei pidä tuomita pönttöä ulkonäön perusteella.
1: Niin, kyllä. Joo, siis se on kyllä näistä, kun eihän sitä, tässä kun silmä tietyllä tavalla erää arkeensa ja tietynlaisista asioista on kiinnostunut, vaikka mielestäni on kiinnostunut niin kuin melko laaja-alaisesti erilaisista asioista, niin sitä aina vähän niin kuin jopa yllättyy tämmöisistä asioista. Tuollahan on saattanut olla satoja pönttöjä ja niin kuin, olet saattanut niin kuin nähdäkin niitä, mutta ei ole tajunnut, että minkälainen osa se on tätä kaikkea.
2: Ja moni varmaan miettinyt, että minkä takia noin pöntöt on noin matalalla, koska mehän on totuttu siihen, että linnunpönttö on korkealla.
1: Niin.
2: Ajatelkaa tutkijoita, eikä ne tikapuittenkaan 400 pönttöä voi kertaa. Eli kun ne on vähän matalammalla, niin se on helpompi tsekata se pönttö.
1: Niin. Meneekö se lintu kuitenkin sinne?
2: Kyllä se lintu sinne menee, mutta valitettavasti menee välillä myös asiat ovat ihmiset tonkimaan sinne, että näitä on vähän siirretty ja vaiheltu, että ehkä
1: asiaton tutkijat menee.
2: Voiko vedota, että jättäkää pöntöt rauhaan?
1: Niin, antakaa pönttöjä olla. Joo. Joo, minkälaista ilkivaltaa näillä? Siis ihan niin kuin sikailua?
2: No kyllähän se riittää, että sinne menee jo availemaan ja katselemaan. Tutkijat tietää, miten tämä homma pitää tehdä, mutta joo, sikailua käsittääkseni rikkomista.
1: Ryhdistäytykää.
2: Kyllä.
1: Ryhdistäytykää ihmiset tämänkin osalta. No hei, jatkoasiana pönttöjä näkyy jonkun verran myös vesiliikenteessä, mutta siellä näkyy myös saunalauttoja. Suomalainen ihminen on siitä omituinen, että sen täytyy niinku pystyä saunomaan ihan missä vaan.
2: Totta.
1: Mikä ei niinku minun järkeen käy niinku millään tavalla. Mutta
2: siis jotenkin tämä saunalautta, niin mä tunnen tähän sympatiaa. Me ollaan aikanaan lankomiehen kanssa rakennettu kelluva sauna. Niin, se oli kyllä mukava niin kauan kuin se pinnalla pysyi. No ei, kyllä se pysyy vielä, mutta joutuu vähän pontoonia asettelemaan ja tarkistelemaan,
1: että olisi uponnut,
2: kun se alkaa laahata. Niin kyllä.
1: Onko se vielä siis missä?
2: Se on tuolla Keski-Pohjanmaalla Kuivalamaalla tällä hetkellä varmuuden vuoksi.
1: Mutta onko se saunan käyttö kelpoinen edelleen?
2: No nyt ei ole kyllä parin vuoteen uskaltanut mennä siihen.
1: Okei. Okay.
2: Kyllä sitten varmaan semmoisen saisi, mutta...
1: Joo, joo. Joo, joo aina. Siis kyvykäs ihminen. Kyvykäs ihminen pystyy rakentamaan
2: saunomaan missä vaan.
1: Joka kelluu. mutta on noissa, välillä noissa on kyllä mä aina vähän ihmettelen sitä, että minkälaisia, miksi se on se tarve.
2: Mutta se tavallaan, että kun on itse nähnyt tuommoisen räpelletyn kelluvan saunan, ja nyt sitten meillä tässä ralliaikana oli esitteillä, niin tämän Central Finland Mobility Foundationin, eli Toyota ja kaupungin yhteissäätiö, joka pyrkii tämmöiseen kestävään liikkumisen edistämiseen, niin sen ja sitten tämmöinen moottorivalmistaja kuin Yamaha on lyönyt vähän hyttytä yhteen ja tehnyt vetyvoimaisen saunalautan, niin se oli viimeisen päälle tehty. Siinä oli kaikki kohdalla. Jos saunalautalta löytyy keittiö, 2 WC:tä, suihkut ja...
1: Toimiko siis kiuaskin vedyllä?
2: Toimi.
1: Ahaa.
2: Kyllä. Ja kaikki sähkölautalle tuotetaan vedyllä. Ja se vety sinne lautalle tuodaan semmoisissa patruunoissa. Taisi olla 8 kiloa semmoinen yksi patruuna, missä on sitten, sanoisin, että 100 grammaa vetyä. Ja noin tunnin reissu saunalla ja liikkeessä niin vie semmoista 4 patruunaa. Niin.
1: Paljon semmoinen patruuna sitten niin kuin tähän markkina-aikaan maksaa?
2: Siinä oli semmoinen laskukaavat, ja jos nyt käydään tankkaamassa tuolla vetyase,

0: nyt siis 100 grammaa oli tässä patruunassa.
1: Kyllä.
0: Niin se on niinku euro.
1: Niin.
0: Joo.
1: Mut sitten taas tämä, tosiaan niin pitkälle en päässyt tuossa jutussa, että paljonko maksaa sen täyttäminen, tuottaminen, paljon se
0: niin,
1: patruuna juu, maksaa juu, ja sen joo. siirtely.
0: Niin totta joo, niin on sinne se, tietysti no, se patruunakin.
1: Että ihan en lähtisi siitä, että 4 eurolla tunti.
0: Joo.
1: Mutta tuota, niin, tässä siis testataan nimenomaan sitä, että miten onnistuu vetyvoiman käyttö silloin, kun sitä tankkausasemaa ei ole tuossa lautan vieressä satamassa, vaan että se täytyy niin. tuoda sinne.
0: Niin.
1: Ja ne oli semmoisissa niin kuin viinitelinen näköisissä tuota, niin, rakennelmassa nämä patruunat siellä
0: joo.
1: päällekkäin, mistä sitten pystyy nykäisemään ja muistaakseni 4 kerrallaan semmoiseen järjestelmään, mikä automaattisesti kun patruuna tyhjenee, niin osaa vaihtaa seuraavaa. Ja siellä oli polttokennoja lautalla ja
0: kyllä tässä siis äkkiseltään niin et saanut markkinoitua, että mä hankin vetysaunan, jossa olisi jumalista, että tämä on muuten tieteellinen projekti. Että.
1: Tämä on pilottihanke ja sen takia se ei tulekaan tuota noin niin...
0: Ikinä käyttöön.
1: Ainakaan toistaiseksi vuokrakäyttöön, vaan tällä esitellään ja testataan vetyä.
0: Se on kyllä hyvä, kun kaikki on pilottikäyttöön. Pitäisikö tehdä radiossakin sellaisia pilottiohjelmia, että tekee ihan mitä sattuu.
1: Niin, voiko pilottiohjelmassa sanoa ihan mitä sattuu?
0: No voi.
1: Onko mitään vastuulla?
0: No ei minulla, mutta
1: mut siis
0: yläkerrassa on ihminen, jolla on sellainen.
1: Meillä on lehteen mahtu pari kuvaa ja sitten verkossa meillä on useita kuvia siitä lautasta, niin pääsee vähän vilkaisemman, mitä siellä, mitä sieltä löytyy.
0: Eli siis suomeksi sanottuna, jos tulet saamaan kutsun vetysaunaa, niin olet mene. Tehnyt jotain niin kuin merkittävästi oikein, niin sitä kutsua ei tulla todennäköisesti uusimaan, eli kannattaa siis mennä.
1: Kyllä se kannattaa hyödyntää.
0: Suuri Väskylä-lehden etköjä jatketaan. Sami Rahkonen on täällä ja on sitä vastakin Tuurekilpeläistä ja Take That, ja kuunnellaan ennen jatkoa.
2: Suur-Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. SJL.fi. Oikea konekauppa. Viitasaari. Myy AMT- ja SUVI-veneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2, Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähellä.

0: Kuparin etkot. Lisää tarinoita juttujen takaa.
1: No niinpä niin. Etkä alkaa vielä jatketaan Sami Rahkosen kanssa. Suurjyväskylä-lehden etkoista on siis kysymys ja musiikki. Se sanotaan, että nyt auttaisi jaksamaan.
2: Joo, ja nyt on ihan tutkittukin tämä asia Jyväskylän yliopistossa.
1: Siis nyt. Nyt vastaan tutkittu, että musiikki auttaa ja...
2: No sanotaan, että nytkin on joo. Tutkittu.
1: No mutta ehkä vähän tarkempaa nyt on menty siis spesifimpää asiaa.
2: Joo, tämmöinen brittitutkija kuin Andrew Danso on tutkinut tätä asiaa ja se on ihan pyöräilijöiden kanssa on tehty sillä tavalla, että jos on ollut mielimusiikkia sopivan tämmöistä menevää, niin on testattu, että miten se vaikuttaa suorituskykyyn, niin sehän auttaa jopa 20% pitempään jaksamaan.
1: Joo. Eikö sitä ole tutkittu siis jossain vaiheessa? Mun mielestä siis, että miten liikenteessä käyttäytymiseen vaikuttaa, jos kuuntelet niin kuin raskasta heviä tai jotain sen kaltaista. Mä muistelen ainakin, että tämän kaltaisia tutkimuksia on joskus tehty.
2: Ja pikaruokalassa on nopea musiikkia, että leuvat käy tiuhempaa ja asiakkaat vaihtuu.
1: Onko oikeasti?
2: Tämmöistäkin on kuullut.
1: Niin no joo, totta. Jos miettii, että Mäkkärissä se olisi vaikka tuo Arto Viskari mökkitie, niin sitä ei jäisi vaikka fiilistelemään.
2: Sitä ei jäisi itkemään sinne.
1: Niin.
2: Mutta
1: miksi mä taas ostin tätä?
2: mutta ei siis mikään yllätys, että esimerkiksi lenkillä ja juoksijoilla ja näin, niin aika usein on kuulokkeet korvilla.
1: Mutta eihän nyt yleisesti ottaen niin kuin lenkille, niin siis kuka sinne lähtee juoksemaan ilman musiikkia?
2: Hyvä kysymys.
1: Mä itse asiassa käytän nykypäivänä podcasteja, mutta siis niinku, mutta eihän siinä ole mitään järkeä.
2: Niin.
1: Ja olisiko... seuraava aihe. Ei, mutta käytät sä musiikkia siis tuon tyyppisiä.
2: Käytän, mutta taas pyöräile, mä en pysty pyöräilemään, että mulla on musiikkia.
1: Mä en siis mopoa.
2: Se,
1: mä en siis et pysty pyöräilemään, että sulla on musiikkia.
2: Ei. Täh. Ei, jotenkin siis mä pidän sitä vaarallisena, että... Pyöräilyssä, siinä on kuitenkin sen verran kovemmat vauhdit, että tuntuu, että koko ajan pitäisi kuulla, että mitä tapahtuu missäkin.
1: Aa, niin, sillä tavalla ajateltuna. Joo.
2: Tottumiskysymyshän tämä on, mutta, mutta ahdistaa, jos tuota noin... Niin,
1: kuulet musiikkia pyörää.
2: Jos on korvat täynnä jotain.
1: Se on saman tien Kuokkalan sillalta kiinni, kuulee Suomi Pop-festarit, niin välittömästi sillalta alas.
2: Täytyy taluttaa
1: sillalta. Hyppää pois sitten.
2: Mutta siis en mä myöskään kuuntele, jos mä menen metsään, niin en mä kuuntele välttämättä jotain menevää musiikkia siellä. Siellä on ehkä napi pois. Et sinänsä mä vähän ymmärrän tuota, että kaikki ei välttämättä lenkillä halua.
1: Sun täytyy, entä sitten, jos sulla olisi tämmöinen Bluetooth-kaiutin, pistät siihen juomapullotelineeseen tämmöisen, niin kuin, tiedätkö, pullon näköisen semmoisen, niin sen pistäisi.
2: Täytyy muuten kokeilla, mulla on semmoinen radio Bluetooth-kaiutin, mikä just solahtaisi sun tuommoisen juomapullotelineeseen,
1: niin.
2: Täytyy kokeilla.
1: Niin, ehkä mustekala ympärille, että se ei sitä lähde.
2: Niin.
1: Joo. Kyllähän toi...
2: Mutta sitten siinä on myös se, että silloinhan paljastaa myös muille oman musiikkimakuunsa, mikä on hyvin henkilökohtainen asia. Kertoo ihmisistä paljon. En mä tiedä, onko mitään merkitystä.
1: Edelleen se mökki. oli se sitten Big Macin kanssa tai pyörälenkillä.
2: Mutta niin mut tuossa oli ehkä just yksi oleellinen oli se, että jos on mielimusiikkia tai tämmöistä, niin kuin tietynlaista musiikkia, että ihan kaikki ei toimi. Ja musiikillahan on aikamoinen merkitys. Tuossa on noin reilu 10 vuotta sitten, kun satuin Päijänen risteilylle. Ja en tiedä mistä syystä, mutta siellä oli joku musiikkivalinnassa Frederik-teema. Ja...
1: Liikutuit.
2: Frederikille on paikkaansa, mutta se risteily tuntui vähän pitemmältä, mitä se oli.
1: Oliko siis se Frederik Reetu itse ei ollut
2: paikalla? Ei ollut, vaan tämä tuli ihan soitettuna kaiuttimista.
1: Siis joku, siis niin joo, ei, tallenteelta vielä. Joo. Ei ole niin kuin mikään live-bändi.
2: Ei.
1: Joo.
2: En selvittänyt.
1: Titanic. Sehän käy hyvin risteilyllä.
2: Joo. Totta.
1: Joo. Mutta musiikista puheen ollen vielä, niin mulle tuli yllätyksenä siis Espanjassa, että siellähän on siis laitonta ajaa kuulokkeet päässä. Auto.
2: Aha.
1: Se ainakin tuossa, ellei minun nyt ihan täysin huijattu, siis autovuokraamon tämä tämmöinen ohjelappu oli, että ei kuulokkeet päässä ei saa ajaa auto.
2: Oliko se niinku yleisesti vai vain autovuokraamo?
1: Lakiin siinä vedottiin.
2: Aha. Aika jännä.
1: Siinä asiassa, että en Espanjan lakeja niin hirveän hyvin tunne, mutta ihan mielenkiintoinen pointti. koska siis itse ajan kuulokkeet päässä.
2: No, mutta ehkä tämä viittaa siihen ajokäyttäytymiseen, että mikä se musiikin vaikutus on, mihin tuossa viitattiin aikaisemmin.
1: Niin, ja varmaan tietysti, jos niinku ihmisillä on vastamelukuulokkeita sitten päässä, niin sitten ei oikeasti kuule ympäristöä minkään vertaa. Että kyllä se kuuloaistikin on kuitenkin ihan hyvä. Vaikkapa nyt ajatellaan hälytysajoneuvoja takana. Niin,
2: kyllä, juuri näin.
1: Koska ne ei ole enää niin meluisia ne hälytysajoneuvot kuin ennen. Niin, tai ainakin näin väitän, ei minulla tutkimusta sitä ole.
2: Tietysti vähän autosta riippuen, niin myös autot eristää. Aika.
1: Niin, hyvin. No toki. Hei, koronavuodet, niin on, no kai voi sanoa, että takanapäin, vaikka varmaan ihmiset nyt koronaviruksia edelleen saa, mutta tota, sen lisäksi koronasta on jäänyt lutakon lippu.
2: Kyllä, silloin kun ei pystynyt perinteisiä konsertteja järjestämään, niin lutakossa ryhdyttiin järjestämään tämmöistä lippaa, eli siinähän on lutakon tavallaan sen rakennuksen lastaus, silloin päällä on pieni lippa ja sen vieressä on festarialue, missä on bändejä. Ja, korona sen toi, hyvin toimi ja se jäi. Ja nyt sen ensi viikon keskiviikkona alkaa taas lutakon lippa ja 12 artistia olisi tarjolla.
1: Joo. Se siis ainoastaan Timo Rautiaisen ja Trio Niskalaukauksen tieden varmaksi, että on siellä. Mutta
2: kyllä. Ja meillä on lehdessä itse asiassa on lista ja aikataulua, mitä milloinkin löytyy, niin se kannattaa
1: mitä sitä. Mitä meidät katsoa?
2: En tiedä, Putro kiinnostaisi. Joo. Samuli Putro on siellä.
1: Se on kyllä, siis täytyy sanoa, että tuon konseptiin, kun on tietysti festarikesä monellakin bändillä takana, että saa tuommoiseen niin kuin vähän pienempään ja intiimimpään yhteyteen noita, niin se on kyllä siisti juttu.
2: Oh, on.
1: Koska ei jotenkin, väitän, että osalla saattaa olla vähän takki tyhjä kesästä noista artisteista ja niin poispäin.
2: Kyllä, ja äkkiseltään niin listalla ei ollut niitä, mitkä on kaikki festarit jo kiertänyt nämä. Mitä nyt tulee lutakon lippaa, että se on erilaista varmaan tarjolla.
1: Ja monipuolisesti, jos mietit Putro, Trio Niskalaukaus, niin,
2: kyllä.
1: Niin on siinä niin kuin monen tyyppistä.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten nyt ehkä kun menoihin mentiin, niin Säännötsalo päivät ja Vaajakosken kohinat no, alkaa niin. Nyt.
1: Niin. Vielä on kesää jäljellä.
2: On, on.
1: Sitten onneksi semmoinen biisi on tehty.
2: Niin on.
1: Mutta ei vieläkään soiteta kyllä sitä joka paljon, että se jätetään taas. Taas naftaliiniin. Olkoonkin, etten vähättele pätkääkään kyseisen biisin rooli. Tänään julki.
2: Kyllä.
1: Ja sitten julkaisutahti nyt edelleen, jos muistutetaan nyt siitä sitten. Niin
2: nyrkkisääntö on se, että kuukauden viimeisenä keskiviikkona lehti ei ilmesty, mutta muina keskiviikkona lehti ilmestyy.
1: Ja onko elokuussa nyt tämä tahti sitten
2: on.
1: Myös?
2: On, kyllä.
1: Ja se on just näin. Sami Rahkonen, hän on päätoimittaja. Kiitos Suuri-Veskylä-lehden etkoista.
2: Kiitos.
3: Ei, nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur-Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En oo edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
4: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja
0: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Se olen minä. 8.50 lähestyy kello Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet tuossa 9 jälkeen. Jatketaan Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarjan tiimoilta. Ja se tarkoittaa sitä, että sillä ollaan Jyväskylän asioilla liikenteessä. Liikuntapalvelut on keskiössä siinä kohtaa ja katsotaan, että minkälainen toiminta saadaan käyntiin silloin. Mutta se on tulevaisuuden aikaa se. Kuunnellaan The Black Keysia tällä hetkellä. Se on A Little Too High tuo kappaleen nimi.

0: Tässä oli The Black Keys, A Little Too High nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet ja päivän kysymys on liittyvä siihen, mitä nyt tietysti nämä hetketkin tässä tällä hetkellä tarjoilee. Marjoja. Mikä on sellainen lempimarja, mitä tykkäät poimia? Tai vaihtoehtoisesti syödä? Ja onko se edes eri asia? Voiko joku marja itse asiassa olla sillä tavalla, että itse asiassa on helpompi jotenkin poimia kuin syödä? Tai jotenkin miellyttävämpi poimia kuin syödä? Tai vaihtoehtoisesti mieluummin syödä kuin poimia? En ole marjastanut, sanotaanko sillä tavalla todenteolla varmaan ihan varhaisen lapsuuden jälkeen, mutta kadehtien aina ihailen ihmisiä, ketkä siihen hommaan ryhtyvät. Se on kadehtittava puha. Tänne tuli viestillä, siis viestillä saa laittaa 040 6195939. Viestiä laittamalla, niin pääsee about-käsitykseen tai kertomaan, että mitkä marjat on nyt niitä lempparimarjoja. Täällä on heti aloitettu tämmöisellä vähän spesifimmillä marjalla. Tässä sanotaan, että aronia-marja. Jotenkin tuntuu, että on vähän vieraamman puoleinen, vieraamman puoleinen marja, niin aronia-marja. Siitä tulee ponteva viini, pistää makkoamaan katuojas. Onko tämmöisiä, saako jotain aronia viiniä? Onko semmoisia olemassa? Sitten äskeiseen vetykeskusteluun muuten tuli viesti. Nyt faktat esiin. Moni ei tiedä vetystä, sen käytöstä ja käyttökohteista yhtään mitään. Ja voin kertoa, että en tiedä minä juurikaan, juuri mitään itsekään. Siitä on pakko sanoa, että vielä on opettelua vetyteknisten asioiden käytöstä ja hankkimisesta ja kaikesta sellaisesta. Mutta ehkä tässä sivistytään ajan myötä senkin asian suhteen. PMMPltä Tässä elämä on niminen kappale kuunnellaan, ja sitten sen jälkeen luvassa on jo uutisia. Kello nimittäin tulee 9.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Jyväskylän Tuomiojärvellä sijaitseva Lehtisaaren sauna on väliaikaisesti käyttökiellossa. Sauna jouduttiin laittamaan käyttökieltoon suojaetäisyyspuutteiden vuoksi. Kiinteistöpäällikkö Raino Holappa kertoo. Holapan mukaan saunan piipun suojaetäisyys ei tällä hetkellä täyty. Vika huomattiin, kun saunan asennettiin uutta kiuasta. Holapan mukaan kiukan asentaja huomasi asian. Lehtisaaren vanha päärakennus tuhoutui palossa vuonna 2016. Uusi sauna avautui saareen viime kesänä. Holapan mukaan saunan piipun suojaetäisyys on ollut avajaisista lähtien liian pieni, mutta ongelma huomattiin vasta nyt. Liian pieni suojaetäisyys saunassa voi johtaa esimerkiksi paloriskiin. Holapan mukaan asian korjaustapaa selvitellään parhaillaan. Jyväskylän Palokan Palokanorrelle suunnitellun tieremontin aloitus siirtyy ensi vuodelle. Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen kertoo töiden alkavan ensi vuoden huhti- tai toukokuussa. Hänen mukaansa vuoden 2026 aikana tehdään rakentamissuunnitelma ja urakoitsija kilpailutetaan vuoden vaihteen jälkeen. Alun perin suunniteltiin, että kaksivuotinen työ alkaisi tänä vuonna. Perusparannuksen yhteydessä muun muassa nelostien ylittävä palokannorsi laajennetaan ja nykyiset kolme kiertoliittymää muutetaan kaksikaistaisiksi. Nelostien ramppeja parannetaan ja niiden erkanemis- ja liityntäkaistoja pidennetään. Palokanorren ja Matinmäen liittymään rakennetaan kiertoliittymä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tulee uusi silta nelostien yli. Remontin suunnitellaan kestävän edelleen noin 2 vuotta. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo Uutissuomalaiselle, että torstaina julkaistavasta ministeriön budjettiehdotuksesta löytynee erilaisia tie-, rata- ja muita liikennehankkeita. Hänen mukaansa kehysriihessä päätetyt ratahankkeet painottuvat Itä-Suomeen. Niemelän mukaan on todennäköistä, ettei ensi vaalikaudella aloiteta montaa uutta ratahanketta. Hän sanoo, että on selvää, että sopeutustarve kaventaa liikkumavaraa merkittävästi. Siksi voi olla, että tulevaisuudessa painopiste on ennen kaikkea nykyisen väyläverkon kunnossapidossa ja perusväylänpidossa sekä hyvin tarkasti valituissa uusissa hankkeissa. Niemelän mukaan tämän vaalikauden kaltaisen laajan investointiohjelman toteuttaminen olisi hyvin vaikea yhtälö. Venäjä iski viime yönä voimalla Kiovaan ja sen ympäristöön. Iskut surmasivat ainakin 15 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Lisäksi kymmeniä haavoittui. Kiovan alueellisen sotilashallinnon johtaja kutsui iskuja traagisimmiksi, jotka Ukrainan pääkaupungissa on koettu 5 vuotta jatkuvan sodan aikana. Hän sanoi melkein kaikkien kuolleiden olleen siviilejä. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuinrakennuksia sekä useita varastorakennuksia. Venäjä on viime aikoina tehnyt useita yöllisiä iskuja Kiovaan ja sen lähialueille.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Julia Jaakkola toimitti uutiset. Radio Keski-Suomalaisen aamussa säätietoja seuraavana. Paikoin sadekuuroja luvassa. Päivän ylilämpötila 14 ja 17 lämpöasteen välillä. Heikkoa etelänpuoleista tuulta on mukana. Ja tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys on 30% perjantai-päivästä perjantain ja lauantain väliseen yöhön. Ja tuulennopeus voi puskissa olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee nelostiellä. Näyttäisi olevan tuolla Pyhäjärvellä asti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli jos menet ihan tuonne pohjoisimpaan Keski-Suomen ylikin itse asiassa, niin siellä on merkittävää haittaa liikenteelle, aiheuttaa tuommoinen ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Jos siitä lisätietoja tulee tai haittaa enempikin Keski-Suomessa liikkuville, niin kerrotaanpa siitä sitten. 22. Pirkko Birdi ja B-miltä syntymäpäivä nimiset kappaleet. Sen jälkeen liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarja saa jatkoa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Ohjelmaosuus siis tekee paluun ennen loppukeväästä ja alkukesästä kerettiin jo aloittaa Liikuttava Jyväskylä-osio ja nyt sitten ensimmäistä kertaa ikään kuin kesätauon jälkeen täällä. Ohjattu liikunta ja liikuntaneuvonta on aiheena. Liikunnanohjaaja Tiina Päivärinta ja hankekoordinaattori Jyrki Saarella ovat vieraana. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Ohjatusta liikunnasta lähdetään. Liikuntaneuvoja tai liikunnan ohjaaja Tiina Päivärintä, se on oikea titteli, miten sanotaan. Nyt on kesä eletty ja niin poispäin. Nyt ollaan jostain syystä ilmeisesti ajankohtaisen aiheen parissa.
2: No kyllä joo, tässä vaiheessa yleensä loppukesää ja alkusyksyä ihmiset miettii ehkä, että mitä sitä keksisi ja olisiko uusia harrastuksia, mitä voisi aloittaa ja sitä omaa hyvinvointia ehkä jollain lailla vie eteenpäin. Niin ajankohtainen aihe, että meillä nyt tämän kuun lopussa alkaa sitten taas meidän Jyväskylän kaupungin syyskausi käynnistyy ja ensi viikolla ilmoittautumiset siihen, niin siinä mielessä ollaan nyt.
1: Niin liikunta, siis yleisesti ottaen liikunta ei pitäisi olla muodista pois koskaan, eikä minä vuoden aikana. Mutta tänä syksynä, jos sitä miettii, niin minkälaista liikuntatarjontaa Jyväskylässä on tänä syksynä?
2: No monenlaista, ja kyllä meilläkin palveluita ihan lapsista, senioreihin ja siltä väliltä on. Ja erityisesti nyt näitä aikuisten ryhmiäkin, mitä meillä alkaa, niin hyvin suosittuja on kaikki kuntosalikurssit ja ryhmät ja sitten ohjatut liikunnat, mitä nyt pääasiassa meillä uimahalleilla on, mutta sitten myös ympäri kaupunkia löytyy erilaisia tarjontoja kanssa. Mutta muun muassa semmoisia ehkä hittijuttuja on tuolla vesiliikuntakeskuksessa uimahallissa, niin pilatesta, pumppia, faskia, metodia ja erilaisia vesiliikuntaryhmiä. Että on oma toimista toki ja sitten ryhmäliikuntamuotoista palvelua.
1: Miten valistuneita ihmiset niin kuin on näiden suhteen, että kuinka niin kuin, miten säkkipäässä tavallaan porukka tulee sinne siihen niin kuin kokeiluun ikään kuin?
2: No joo, kaikki toki meidän palvelut ei ole aina kaikkien tiedossa, mutta kyllä niin kuin meillä hyvin sitten on, kyllä kerrotaan matalan kynnyksen palveluita, että kuka vaikka eka kertaa haluaa tulla kokeilemaan jotain kuntosaliharjoittelua tai ryhmää, niin on ihan tervetulleita, että semmoista matalan kynnyksen liikuntaa meillä kyllä tarjotaan kaikille.
1: Joo, ja itse mietin siis sitä kautta, että äsken sitten kuuluin, että kuntosali on niinku ihan semmoinen hyvä kattoteema, mutta sitten oli muutamia sanoja, mitä en mähtänyt ollenkaan. Tämä oli ehkä se pointti. Onko siellä jotkut, siis suosituimmista esimerkiksi, että siis just kuntosali mainitsit esimerkiksi, mutta onko joku, mitkä on ihan sanotaan viime aikoina nostanut päätä?
2: No varmasti siis just tämä kuntosali, oma toiminen harjoittelu ja sen ehkä starttikurssit semmoiset ja että miten lähtee liikkeelle tekemään, niin ne kuntosalin harjoittelu on pinnalla tällä hetkellä. Ja toki ryhmäliikunnat, siis mitä mainitsin, mitkä ehkä saattoi mennä ohi, ja meidän tuolta netistä löytyy myös tuntikuvauksia, mitä on tarjolla. Mutta sitten toki omatoiminen liikunta uimahallissa, virtuaalivesijumpat ja ihan vaikka ulkokuntosalit, että se omatoiminen harjoittelu ylipäätänsä, mitä on tarjolla, niin on myös silleen pinnalla. Ja nyt ehkä mainittakoon meidän uudesta tämmöisestä kokeillen liikkujaksi kurssista, niin missä on sitten nyt mahdollisuus kokeilla vähän erilaisia liikuntamuotoja ja oleellisinta olisi, että sitten löytäisi jonkun semmoisen oman tavan liikkua, mikä olisi mukavaa ja muuta, mutta että pääsee tavallaan tämmöisen kokeilujen kautta tutuksi vähän, että mitä siellä uimahallin ympäristössä voi tehdä ja sitten sen ulkopuolellakin esim. Ulkona, niin on tämmöisiä vähän testailuja sitten eri liikkumismuodoista.
1: Niin, kelle tämmöinen niin kuin startti esimerkiksi olisi niin kuin suunnattu?
2: No se on kyllä ihan kaikille, kuka kokee, että tarvitsisi jotain tai ei tiedä, mistä ehkä aloittaa tai mitä tehdä ja missä. Ja tarvitsee ehkä ohjausta ja nimenomaan sen ryhmän ehkä tukea, että on hyvässä porukassa osaavien ohjeen kanssa tehdä. Niin ihan kaiken kyllä kuntoisille ikäisille, että ei ole sinänsä sitä rajattuna.
1: Ja miten, jos on, niin kuin, ajatellaan vaikka, että on tietyt tavat opittu liikkumaan, vaikka sanotaan tämmöistä keski-ikäistyvää miestä nyt ajattelen mielessäni, joka jo tietää, tiedätkö, teoriassa, että näin tämä homma kuuluu hoitaa ja nämä treenimetodit toimivat 20 vuotta sitten, niin minkä takia minä tarvin tämmöistä uutta, niin miksi kannattaa kokeilla uusia muotoja treenaamisessa?
2: No joo, toki ihan hyvä mennä välillä epämukavuusalueelle, ja jos ei kokeile, ei tiedä, että mistä ehkä välttämättä tykkäiskään, niin ehdottomasti niin kuin vähän avartaa omaakin ajatusta siitä, mitä se voi olla. Ja liikuntamuotoja on niin, kuin niin monia erilaisia, niin lähtökohtaisesti se, että sitä liikunta voi olla mitä vaan ja että se on mukavaa ja sitä tulee tehtyä, niin kuin antaa sille vaan niin kuin avoimet ovet itsellekin, että voi kokeilla.
3: Jos mä heitän tähän väliin, sitten toi liikuntaneuvontakuviohan sopisi just sen sun tyyppiselle keski-ikäiselle miehelle, joka miettii.
1: Hei, mä en puhunut itsestäni.
3: Joka miettii, että mitä nyt tänä syksynä, niin se liikuntaneuvosta vois saada se just sen sparrarikaveri, joka vähän miettii sun kanssa, että okei, sä oot tota tehnyt, toi voisi olla kiva uusi juttu, mitä kokeilla, niin miten paljon sun kannattaa sitä. Siihen satsaa nyt aikaa heti alkuun ja sitten vähän sitä progressiokin, että lähtee kunto kehittyy, niin miettii sitä yhdessä, että miten paljon siihen satsaa aikaa ja vaivaa ja sitä omaa kuntoa, että se tulee fiksusti tehtyä se aloittaminen.
1: Oliko se nyt niin, siis ensi viikolla?
2: Ensi viikolla ilmoittautuminen. Alkoi, joo, ilmoittautumista. Joo.
1: No nyt jos ja kun kuulijoissa on niitä, ketkä aikoo mukaan lähteä, niin ensimmäiset askeleet, mitä pitää tehdä?
2: Tähän ilmoittautumista ajatellen. No, keskiviikkona tosiaan alkaa heti kello 8. Voi olla puhelimitse yhteydessä meille tai sitten meillä on myös tämmöinen sähköinen järjestelmä, mistä voi ilmoittautua meidän aikuisten ryhmiin. Ja sitten perjantaista vielä sitten, jos on meidän seniori, pitkäaikaissairaiden ryhmät ja vesijumpat eri tasoon, niin niihin on sitten silloin, että puhelimitse tai sitten just netistä pystyy kanssa sitten ilmoittautumaan meidän ryhmiin.
1: Hei, jatketaan liikuntaneuvonnan parissa ja kohta. Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarja on siis kysymyksessä. Liikunnanohjaaja Tiina Päivärinta ja hankekoordinaattori Jyrki Saarella siis vieraana.
0: Liikuttava Jyväskylä.

0: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.
1: Liikuttava Jyväskylä, sen sanan monisäikeisyydestä keskusteltiin jo toukokuussa, sillä ihan kaupunginjohtajakin oli paikalla. Ei suostunut toki silloin puhumaan tunteista, vaan käski toisen paikalla olla niistä puhumaan. Mutta ei mennä siihen. Mennään päivän aiheeseen. Ohjattu liikunta ja liikuntaneuvonta. Niistä on puhe, että liikunnanohjaaja Tiina Päivärinta on täällä ja hankekoordinaattori Jyrki Saarela. Ja äsken ehkä Tiinan kanssa enemmän puhuttiin, mutta Jyrki, liikuntaneuvonta, se on kaupungin tehtävä. Miksi?
2: No kyllähän kaupunki haluaa, että kuntalaiset asukkaat on hyvinvoivia, hyvä terveys ja toiminta ja työkyky auttaa myös kaupunkia, että ne verotulot rullaa ja alueella pärjätään hyvin. Ja
1: ennaltaehkäisevä.
2: Niin, ennaltaehkäisy totta kai, että sehän se niinku liikkumalla pystyy tosi paljon vaikuttamaan siihen omaan terveyteen ja hyvinvointiin ja sitten ollaan niinku täällä yhteiskunnassa aktiivisia jäseniä.
1: Jyväskylän liikuntaneuvonta on mitä ilmeisimmin kehitetty viime vuosina paljon. Mitä kaikkea taustalla on tapahtunut?
2: No joo, Jyväskylässä on ollut liikuntaneuvontaa jo yli 10 vuotta. Et se ei ole ihan uusi juttu täällä meillä. Meillä sitä on tehty jo pitkään ja ollaan oltu niinku valtakunnan etunenässä menossa. Nyt on valtakunnallisesti tosi isosti jopa hallituksen toimesta satsattu liikuntaneuvonnan kehittämiseen ja muuhun liikunnan edistämiseen. Et on tämmöinen Suomi liikkeellä ohjelma, josta sitten on jopa liikuntaneuvonnan kehittämiseen ohjattu varoja, ja mäkin olen hankekoordinaattorina niillä rahoilla töissä tässä, ja me ollaan nyt sitten lähdetty etsimään niitä yrityskumppaneita tuottamaan liikuntaneuvontaa. Et meillä on omaa liikuntaneuvontaa, mutta sen lisäksi nyt on kilpailutettu sitten yrityksiä tästä hyvinvointi- ja liikunta-alan yrityksiä tästä Jyväskylän alueelta, ja meillä on 11 yrityskumppania tuottamassa sitä liikuntaneuvontaa nyt myös ihan vastaavasti kuin meidän oma.
1: Niin, tätä tarkoitetaan kumppanuudella, eli olla niinku ikään kuin siis ihan oikeasti mukana.
2: Joo, he tuottaa ihan samaa palvelua kuin me itse, ja yritetään saada jyväskyläläiset voimaan paremmin, liikkumaan enemmän.
1: No mitä tällä on saatu aikaa? Onko se mitattavissa, tiedetäänkö asiasta?
2: No sitä mitattavuutta.

0: mutta toki yritetään valtakunnallisesti kehittää koko ajan yhtenäistää sitä liikuntaneuvonnan palettia. Suomessa yli 200 oli muistaakseni 235 kuntaa, jossa liikuntaneuvontaa Suomessa on, ja sitä yritetään nyt yhtenäistää, että saatais niitä tuloksia näkyviksi, että mitä sillä liikuntaneuvolla oikeasti saadaan aikaiseksi. Meilläkin otettu käyttöön semmoinen asiakaskirjausjärjestelmä, johon sitten pystytään niitä mittareita sitten lisäämään ja seuraamaan asiakkaiden kanssa, että miten tämä homma etenee ja mitä me on saatu aikaiseksi, niin sitä kautta sitä vaikuttavuutta sitten pyritään toteamaan. Mutta meillä on nyt tämän vuoden alusta vajaa 100 asiakasta pyörähtänyt tuossa liikuntaneuvonnassa, ja osa prosesseista on toki kesken, mutta silleen ihan positiivista palautetta tulee. Meillä on palautekyselyt ja muut toimii tuolla hyvin, ja ihmiset on kokenut, että on liikunta lisääntynyt, ja ihan jotkut tekee sitä mittaamistakin ihan rannemittareilla ja näillä sykemittareilla ja muilla, että se faktuaalistikin se liikunta on lisääntynyt, että kyllä hyvää työtä tehdään meillä ja niissä yrityksissä, jotka on kumppaneina.
1: No mitä, jos mietitään kohderyhmiä, keille tämmöinen liikuntaneuvonta erityisesti on?
0: No liikuntaneuvonta, tietysti nyt puhutaan tässä hankkeessa, puhutaan aikuisista, mutta liikuntaneuvonta on kaikille, jotka niin kuin liikkuu terveytensä kanssa kannalta liian vähän, voisivat hyötyä liikkumisesta sen terveyden parantamiseksi, hyvinvoinnin edistämiseksi. Ainahan kyse ei välttämättä ole edes fyysistä kunnosta, vaan se voi olla tämmöistä niin kuin sosiaalisista tarpeista ja tämmöistä niin kuin mielen hyvinvoinnista. Liikkumista voi tehdä monella tasolla. Palauttava liikunta voi olla joskus fiksumpaa kuin semmoinen kova hönttääminen.
1: Niin, että aine maksimi verenmakuisuus.
0: No just näin.
1: Vaikka kaikki aina suosittelee. Niin kuin edelleen puhutaan sitä keski-ikäistä, joka tietää, miten asiat hoituu.
0: Joo, mutta just ehkä se liikuntaneuvonta onkin se sparraaja siinä rinnalla ja semmoinen ammattilainen, joka keskustelee sun kanssa siitä, että mitä sun kannattaa just nyt tehdä. Välillä kannattaa mennä tosiaan vähän kovempaa, mutta välillä kannattaa palautella.
1: Mitä te, kun molemmat tietysti aiheen parissa olette jonkinlainen ymmärrys tästä, minkälaiset on semmoisia isoimpia kynnyksiä ikään kuin tämmöisen liikkumisen aloittamiselle?
0: No kyllähän se vähän se usko siihen itseen ja omiin kykyihin muuttaa niitä elämäntapoja ja tehdä niitä muutoksia siihen arkeen, että se arki rullaa aika kovaa vauhtia ja sit pitää olla aika päättäväinen ja systemaattinen siinä, että kun niitä muutoksia siinä elämäntavoissa aikoo tehdä, niin ehkä se semmoinen ja sitten just vähän se semmoinen, miten mä sanoisin, se ensimmäisen kynnyksen yli hyppääminen, just kun Tiina puhuu noista kokeiluryhmistä, ei oikein on löytynyt sitä omaa juttua välttämättä vielä, mistä mä nautin, mikä liikkuminen sopii mulle parhaiten ja semmoinen, niin semmoinenkin on joillekin este, että ei ole sitä omaa juttua oikein vielä.
1: Onko siinä sitten, siis jotenkin ajattelis kuitenkin, että semmoiset baby steps -tyyppiset asiat niin kuin kuitenkin vie eteenpäin, niin onko teidän tehtävä ikään kuin kertoa teitä nyt isoista asioista kiinni?
0: Niin, joo.
1: Tämä aloitus ainakaan.
0: Nimenomaan aloitushan on, monesti se saattaa se 10 minuuttia päivässä riittää niin kuin siihen aloitukseen. Että sä teet jonkun ihan minimaalisen muutoksen siihen. Siihen sä kävelet vaikka lähimmälle bussipysäkille tai jotain tämän tyyppistä. Että eihän se ole isoja juttuja, mutta just ne baby stepsit ja just se, että aloitetaan tarpeeksi vähän varovasti, ettei lähdetä heti täysillä, just veitä verenmaku suussa ja sitten muistetaan se palauttelu siellä ja sitten ehkä se semmoinen sosiaalinen ympäristö, että missä haluaa liikkua, onko se omatoiminen liikkuminen vai ryhmäliikkuminen se sun juttu.
1: Miten tämmöinen niin kuin aikatauluasia, tuleeko semmoiset niin kuin ihmisiltä, jotenkin tuntuu, että sehän nostetaan aika monesti, että ei ole aikaa tehdä vaikka.
2: No se just, että arki on yleensä aika hektistä, että mistä se löytyykään sitten. Ja nimenomaan siihen ehkä, että se ei välttämättä alkuun tarvitse olla niitä semmoisia tunteja sieltä täältä, vaan mitä se arkeen voi yhdistää tavallaan. Että se ei vaadi alkuun paljonkaan. Ja sitten kun sitä muutosta lähtee tekemään, niin se ehkä ruokkii myös sitä, että mistä sitä sitten saakin ja mikä on mieluisaa tehdä.
1: Koska joskus on törmännyt semmoisenkin, että jos ei sitä kerkeä sitä tuntia tehdä, niin sitten ei kannata tehdä ollenkaan tyyppisen ajatteluun. Niin.
0: Nimenomaan, mutta nykyään suositellaan just niin, että kerätään se liikunta-annos pienissä palasissa pitkin päivää ja erityyppisiä vielä, että puhuttiin tuossa äsken monipuolisuudesta tauolla, niin sehän on oikeastaan avainsana siihen, että sä voit hyvin, että sä teet monipuolista liikkumista.
1: No syksy kun saapuu, niin tähän liikuntaneuvontaan niin ymmärtääkseni liittyy myös ryhmämuotoisin tämmöisen liikuntaneuvonnan kehittäminen. Mikä on tämän taustalla?
0: No joo, meillä on tosi pitkään ollut sitä yksilömuotoista, että face to face sen liikuntaneuvojan kanssa nyt haluttaisiin vähän ehkä jopa resursseja käyttää fiksummin ja koota ryhmiä, jossa on samat asiat tapetilla. Meillä on näiden yritysten kanssa nyt tulossa syksyllä 6 erilaista teemotettua ryhmää, jossa sitten päästään niin kuin liikuntaneuvojen kanssa ja niiden muiden vertaisten kanssa sparraamaan sitä omaa liikkumista ja etsiä niitä askelmerkkejä sitten siihen syksyyn ja liikkumiseen sitten. Että se on niin kuin, no se on totta kai meille fiksua resurssin käyttöä sille, että me saadaan 5, 6, 7 ihmistä yhdellä kerralla tavattua, eikä tarvitse jokaista yksitellen tavata. Ja sitten toisaalta sit ryhmästä saattaa olla hirveän hyvä tuki sille liikkujalle. Että mulla on samat asiat tapetilla.
1: No hei, pari ikään kuin lopuksi kysymystä. Onko niinku joku liikuntamuoto, mikä yllättää ihmisiä positiivisesti niinku eniten? Onko jotain semmoisia, niinku, mitkä ihmiset pääsee ehkä yllättämään toisinaan?
2: Joo.
1: Onko ihmisillä, niin kuin, tai näin, mä mietin, että onko tässä, niin kuin, että mennään semmoisen ennakkoasenteen kautta ehkä, ja sitten yllättäen, että tähän olikin itse asiassa ihan jeesen.
2: No itse asiassa joo, kyllä mulla tulee myös, kun näitä liikuntaneuvonta asiakkaita on kohdannut, niin monella on ehkä just nimenomaan siihen kuntosaliharjoittelun tietyt mielikuvat, että siellä on, niin kuin, minkälaista porukkaa siellä on, ja miten, niin kuin, että sinne ei mitenkään pysty itse menemään mukaan, mutta ehkä se on ainakin semmoinen, mistä huomannut, kun on sitten mennyt asiakkaiden kanssa kuntosalille, ja sitten siellä onkin ihan kaikenlaisia ihmisiä ja kaikki tekee sitä omaa juttuansa, että se onkin ollut ihan kivaa tekemistä ja siitä on ehkä saanut semmoisen kipinän ja innostuksen, että ehkä niihin omiin lähtökohtiin.
1: Niin onko se, siis jotain niin semmoista, en tiedä, onko häpeä liian raju sana, mutta että en osaa niin hävettää mennä sinne.
2: No kyllä, monella varmasti onkin se kynnys ja oman pään sisällä just se, että miten siellä pärjää ja osaa ja mitä muut ajattelee ja muut, mutta ei siellä monet sitä niin kyllä mieti.
0: Joo, ja tuosta tuli mieleen itse on pallopelien harrastaja ja tämmöisen joukkuelajien harrastaja, niin kyllähän niissä on ihan sama toi, että mä en osaa sitä. Mutta sitten tämmöiset
1: niin lähtökohtaisesti, niin, jos ei ole tehnyt.
0: Niin. Mutta siis tämmöiset niin ihan hönsäryhmät ja semmoiset, niin ne on yllättävän mukavia ollut sitten, kun ihmiset on uskaltanut lähteä semmoiseen. Niin tietyllä tapaa niitä aloittelijaryhmiä on jo pallolulejessakin monessa se tosi hyvin tarjolla, niin ne on kyllä ollut positiivisia.
1: Joo, täytyy omalta kohdalta sanoa, että ihmisten kannattaisi kyllä kokeilla niin kuin tämmöisten osalta varsinkin, niin se yleensä niin kuin harrastuksen alussa niin osaamiskäyrä niin kuin on jyrkästi ylöspäin siinä alussa. Että sinne saattaa kokea jopa onnistumisen tunteita niin aika nopealla tahdilla. No hei, lisätietoja. Mistä teidän palveluista lisätietoja saa helpoiten?
2: No nyt kun muistan mainita, niin mainitsen tuon Suuri Jyväskylä-lehti ilmestyy ensi keskiviikkona 12. päivä. Yes, ja sieltä välistä löytyy sinne Liikkumaan liite, mistä löytyy meidän palvelut melko kokonaisuudessaan. Mutta sitten ihan Jyväskylän kaupungin ohjattu liikunta nettisivut, mutta tuo lehti aika hyvä semmoinen ensi viikolla, mikä kannattaa poimia talteen.
0: Kyllä, ja liikuntaneuvonnasta löytyy myös sieltä nettisivuilta juttu, että kun pistää hakukoneeseen liikuntaneuvonta Jyväskylä, niin pääsee sinne sivuille, ja siellä löytyy jopa tämmöinen yhteydenottolomake, mistä pääsee sitten kiinni siihen, että me otetaan sitten yhteyttä, soitellaan perään, että sä olit kiinnostunut liikuntaneuvonnasta.
1: Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarja jatkuu ensi keskiviikkona uusin aiheen. Nyt on aika tullut kiittää liikunnanohjaaja Tiina Päivärinta ja hankekoordinaattori Jyrki Saarella. Mukava, kun pääsitte.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos paljon.
2: Saatiin tulla.
3: Liikuttava Jyväskylä.

Edu Kettunen, Neon Kuu. Ajattelin, jos toki olisi Neon 6, niin hieman olisi kilpailua Neon 2-nimisen bändin kanssa, tai Neon 2. Miten se, no, ei mennä siihen sen kaltaiseen vääntöön. Mutta liikunnasta puhuttiin, tietysti kiinnostaa teidänkin näkemys siitä, että milloin olette viimeksi aloittaneet jonkun uuden liikuntamuodon. Ja mikä se oli? Sekin kiinnostaa. 0406195939 WhatsApp-numero. Kuunnellaan Sofia Lispectoria ja Squeezia.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen me ollaan.

Quiz. Tempted-niminen kappale kuultiin siinä. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Ja tässä rupesin miettimään seuraavaa biisivalintaa, ja se oikaistuu tai valikoituu sillä, että nyt tänään on niin, että avaruusyhtiö SpaceXin Falcon 9 kantoraketin niin sanotun ylemmän vaiheen odotetaan iskeytyvän tänään kuun pintaan, ja itse asiassa se on 15 minuuttia sitten olisi pitänyt iskeytyä ainakin Suomen aikaa. Raketin osa osumassa Einsteinin kraaterin läheisyyteen noin 8700 kilometrin tuntinopeudella, eli ihan reipasta kyytiä. Törmäys saa aikaan uuden kraaterin, mutta törmäyksessä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle. Eli esimerkiksi kuu ei käsittääkseni halkea tästä ja sitä kautta vaikkapa tulee takaisin. Kyseinen Falcon 9 kantoraketti kuljetti viime vuoden tammikuussa kahta kuulaskeutujaa ja raketin ensimmäinen vaihe palasi maahan, mutta ylempi vaihe jäi avaruuteen sysätäkseen laskeutujat kohti kuuta, ja SpaceX teki laukaisun jälkeen tavanomaiset toimenpiteet raketin turvallisen radan varmistamiseksi, mutta auringon aktiivisuuden ja painovoiman vaikutuksesta raketin toinen vaihe on sitten törmäyskurssilla kuuhun. Tutkijat odottaa, että törmäys nostattaa auringon valaiseman pöly- ja kiviaineksen muodostamaan pilven, ja sen havaitseminen saattaa onnistua myös tähtitieteen harrastajilta riittävän tehokkailla teleskoopeilla. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, kuinka kirkkaana pölypilvi näkyy, mutta nyt tässä kun olen yrittänyt asiaa selvitellä, niin toki mulla ei NASAssa ole lähteitä eikä edes SpaceXissä, mutta joka tapauksessa tietoa ei ole, että miten tuolle on vielä käynyt, tuolle kyseiselle tempaukselle. Mutta Yhdysvaltain avaruushallinto NASA seuraa törmäystä ja aikoo myöhemmin sitten tutkia syntynyttä törmäysaluetta, ja NASA tavoittelee pysyvää ihmisen läsnäoloa kuussa. Minkä vuoksi kuun kiertoradalla liikkuvan avaruusromun vaikutusten ymmärtämisestä on tullut entistä tärkeämpää? Kuun pintaan törmää jatkuvasti pieniä kiviä ja metallikappaleita avaruudesta, mutta ihmisen valmistamien esineiden törmäykset ovat sitten vähän harvinaisempia. Apollo-ohjelman aikana 1970-luvulla NASA törmäytti tarkoituksella kappaleita kuuhun kerätäkseen tästä tietoa, ja nyt ollaan siellä taas. Paluu, mitenkä, ei kultaiselle 70-luvulle, mutta se jonkun väriselle 70-luvulle joka tapauksessa. Ja tämä oli se biisivalinta. Tämä on Savage Gardenia ja To the Moon and Back.

0: Just näin. Suvi Teräsniska siinä kuultavissa, tai oli kuultavissa, enää ole kuultavissa. Ellet jostain suoratoistosta piste soimaan, mutta sitä ei suositella, koska kannattaa kuunnella radioa. Radiosta tulee uutiset ihan kohta, koska kello on 10, eli Goldingilta by the end of the night ennen sitä.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Jyväskylän keskustassa nähtiin urheiluauton driftausta myöhään tiistai-iltana. Sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden perusteella ajoreitti kulki ainakin Yliopiston kadulla ja Kalevan kadulla. Videoissa näytti siltä, että kadut oli suljettu muulta ajoliikenteeltä. Sosiaalisessa mediassa on huhuttu asialla olevan rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin Kalle Rovanperää. Rovanperä julkaisi sunnuntaina 2. elokuuta Instagramissa kuvia autonsa uusista maalauksista. Maalaukset näyttivät samalta kuin autossa, joka esiintyi driftausvideoissa. Jyväskylän keskustaan oli pyydetty liikenteenohjaajia tiistai-illaksi. Väyläviraston Jyri Järvi vahvistaa Keskisuomalaiselle. Keskisuomalaisen näkemän sähköpostin mukaan liikenteenohjaajia etsitään myös keskiviikkoillalle Tourulan rampille kello 17 ja 20.15 välille ja Kuokkalan sillalle kello 20.45 ja 22 väliselle ajalle. Sähköpostiviestin mukaan paikoissa kuvataan Suomen menestyneen rallilegendan auto-ohjelmaa. Jyväskylässä suositulla ulkoilureitille tehtiin eilen tiistaina karuhavainto. Pyörälenkillä ollut Jari Paananen kohtasi karhun Kulonpalonmäentien kierroksella Pirtinmäen ja Hanhiperän välillä. Paanasen mukaan kohtaaminen oli nopea ja se kesti vain muutaman sekunnin. Etäisyyttä karhuun oli 5-10 metriä. Jyväskylän seurun riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Pertti Kiven arvion mukaan karhu vaikuttaa olleen 1,5-vuotias. Kivi kertoo, että karhu on liikkunut alueella koko kesän. Toistaiseksi karhulle ei aiota tehdä mitään. Jos karhu alkaa käydä ihmisten pihoilla, asiasta tulee poliisitehtävä. Jyväskylän Palokan Palokanorrelle suunnitellun tieremontin aloitus siirtyy ensi vuodelle. Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen kertoo töiden alkavan ensi vuoden huhti- tai toukokuussa. Hänen mukaansa vuoden 2026 aikana tehdään rakentamissuunnitelma ja urakoitsija kilpailutetaan vuoden vaihteen jälkeen. Alun perin suunniteltiin, että 2-vuotinen työ alkaisi tänä vuonna. Perusparannuksen yhteydessä muun muassa nelostien ylittävä palokannorsi laajennetaan ja nykyiset 3 kiertoliittymää muutetaan 2-kaistaisiksi. Nelostien ramppeja parannetaan ja niiden erganemis- ja liityntäkaistoja pidennetään. Palokan Norren ja Matinmäen liittymään rakennetaan kiertoliittymä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tulee uusi silta nelostien yli. Remontin suunnitellaan kestävän edelleen noin 2 vuotta. Venäjä iski viime yönä voimalla Kiovaan ja sen ympäristöön. Iskut surmasivat ainakin 15 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Lisäksi kymmeniä haavoittui. Kiovan alueellisen sotilashallinnon johtaja kutsui iskuja traagisimmiksi, jotka Ukrainan pääkaupungissa on koettu 5 vuotta jatkuvan sodan aikana. Hän sanoi melkein kaikkien kuolleiden olleen siviilejä. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuinrakennuksia sekä useita varastorakennuksia. Venäjä on viime aikoina tehnyt useita yöllisiä iskuja Kiovaan ja sen lähialueille.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: No siitäpä se on kysymys. Julia Jaakkola toimitti uutiset. Paikoin sadekuuroja luvassa, päivän ylilämpötila 14 ja 17 lämpöasteen välillä ja heikkoa etelänpuoleista tuulta on myös mukana. Vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys on puolestaan 30% perjantai-päivästä perjantai-lauantain väliseen yöhön ja tuulennopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Heipä hei. Oletko puhuttiinko marjoista aiemmin?
0: Ollaan puhuttu marjoista, varmaan useampaan otteeseen.
2: Tänään?
0: Tänään ei olla, mutta aiemmin.
2: Ollaanko?
0: Ollaan. Ja karpalo lonkerosta juuri eilen.
2: Ei totta, niin muuten olikin. Joo, totta. Joo, että sä poimit sen sieltä.
0: Niin.
2: Joo. Marjat muutenkin alkosta. Paitsi, että lonkerohan saa nykyään kyllä kaupastakin ihan
0: Niin, että samapa tuo.
2: Niin.
0: Parempi ehkä ostaa se lonkero kaupasta, kun se ehkä saa vähän edullisempi.
2: Mä jostain syystä mustikat on niin kuin aivan ylivoimainen mari. Se on ollut aina mun niin kuin suosikki.
0: No ne on kyllä vahva kakkone itsellä.
2: Mikä oli kai ykkönen?
0: Vadelma.
2: Aa, joo, hyväksyn. Joo. Mansikat on mun mielestä niin kuin vedenmakuisia. Todennäköisesti niissä onkin aika paljon vettä. mutta jotakin tuntuu, että se on vähän sellainen vetinen mari.
0: No onhan se. Niin. Ei sitä pääse mihinkään.
2: Et siinä on, rakenne on hyvä kyllä, mutta et niinku, kyllä se ehkä metsämansikka jopa niinku olisi vielä niinku parempi.
0: Jos siinä on semmoinen, miten sen sanoisi, semmoinen happamampi maku näissä
2: ulkomaisissa. Joo, totta, joo. Niin. Totta. Ja sitten semmoiset, mitä leffoissa ne jättimansikat.
0: Niin
2: nehän ei ole mistään kotoisin.
0: Niin, ei olekaan.
2: Se ei kelpaa ollenkaan. Mutta käytkö marjasta?
0: En.
2: Poimurin kanssa konttaa tuolla.
0: Siis mä haluaisin olla se ihminen, mutta mä en oo.
2: Niin, okei. Okay. Mitä muuta sä haluaisit olla? Mutta...
0: Aika paljon. No.
2: Mikä olisi semmoinen yksi semmoinen niin kuin ominaisuus, minkä haluaisit niin kuin omia joltain?
0: Kyllä se menee varmaan tuonne liikuntapuoleen ja olisi kiva olla semmoinen aktiivinen liikuntaharrastaja.
2: Joo.
0: Joo. Vähän niin kuin, vähän kaikkea.
2: Mutta ei lähde.
0: Ei ainakaan tähän mennessä lähtenyt. Joo, mä oon vähän miettinyt, että mä aloittaisin tuon barren nyt syksyllä. Se on niin kuin, mitä mä nyt ymmärtänyt, siinä on niin kuin itsepuolustusta ja balettia ja pilatesta niin kuin yhdistettynä. Vai olikohan se itsepuolustus? Itse asiassa nyt en muistakaan, mutta tästä kuulin.
2: Balettitankoa hyödyntävää tehokasta ryhmäliikuntalajia tarkoitetaan sillä... Vaihtoehtoisesti kitaran otteessa käytettävää barresointua. Käytetään myös barre.
0: Mutta eikö se sanota myös pilates? Ja, mä en tiedä, mistä on itsepuolustus.
2: Toteutus. Liikkeet ovat pieniä ja isometrisiä toistoja, jotka aktivoivat kehon syviä lihaksia, parantavat ryhtiä ja vahvistavat pakaroita ja reisiä. Mukava varustus. Mukavat joustavat vaatteet. Sukat tai paljaat jalat. Yhdistää klassisen paletin, pilateksen ja joogan elementtejä.
0: No niin, joo.
2: Ei ihan se puolustus. Ei nyt mennyt siihen väkivaltaan, me ei päästä. Rupesin miettimään, että balettia ja itsepuolustusta. Nyt melkein kyllä kiinnostaa minuakin.
0: Joo, tämä kuvio ei ollut mulla ihan hanskas nyt, kun yksi mun kaveri yritti houkutella mua tähän tämän harrastuksen pariin.
2: Jos sulle tuli vaan väkivaltainen alo.
0: Voi olla, että tulee, koska... Niin. Siis, mä oon varmaan kerran käynyt pilateksessa ja oli niin kuin, varmaan kauheita, mitä mä oon kokenut. Niin...
2: On kyllä kerran käynyt pilateksessa.
0: Niin, en ajattele, että se voisi olla kuitenkin hyvä.
2: Sais hakata. Jatketaan eteenpäin. Julia Jaakkola, kiitoksia uutisista. Nyt pistetään whammy soimaan.

0: aamun paikallinen putki.
1: Ja se on muuten tulossa se paikallinen putki. Mä en muistanut yhtään, että millä rytmillä me ollaan Juho Hämäläinen tehty näitä paikallisia putkeja. Mä nyt ajattelin, että pistetään se tunnari tohon kohti.
2: Okei.
1: Koska mä voin tehdä, tiedätkö, että mä voin tällä Windows-laitteella tehdä ihan mitä mä haluan.
2: No joo, ihan hyvä. Siis siihen näin, että jos on tullut kesälomalta, niin ei mulla ole mitään muistikuvia entisestä elämästä muutenkaan. Että niin. Tää on ihan niin kuin neitsellistä
1: no
2: peltoa auraisi.
1: Niin mä tulin eilen.
2: No niin, no tässä on sitten kaksi ajantasalla olevaa jurpoa kyllä äänessä.
1: Joo, joo ja eilen oli siis, tiedätkö, sä tykkäät, kun sä oot digijohtaja.
2: En ole johtaja.
1: Mä ajattelin, että sä korjaat. Mä ajattelin, että joku röke, niin, mutta kuitenkin digiukko oot. Niin. Piti tämmönen Windows Microsoft Authenticator tuli.
2: Se on mun suosikki kidutusväline, kun mä haluan kokea tuskaa. Esimerkiksi eilen meni puoli tuntia työkoneen auki saamiseen.
1: No arvaa.
2: Salasana oli vanhentunut siis... ja sitten mentiin, että tukka pöllys, vaikka ei edes ollut tukkaa.
1: Joo, mä saan koneen auki kyllä, mutta kaikki semmoiset välineet, millä pystyisi niinku vaikka... työpaikan sisäisiä viestejä aukomaan tai vaikkapa oman sähköpostin.
2: Joka paikkaan niin, piti syöttää joo. Uusi salasana ja selkeän käyttää Microsoft Authenticator.
1: Joo, ja mä lataasin sen, mä kuvittelin, että mä olin, oli tämmönen, ennen oli tämmöinen yritysportaali, oli aiemmin, mä lataasin sen ja sitten ajattelin, että no okei, mä kirjaudun tänne Authenticatoriin ja arvaan, mitä se pyysi se Authenticator.
2: Kirjautumaan Authenticatorin.
1: Just näin, ja se oli niin sanotusti umpikujassa sen kanssa.
2: Joo.
1: Mutta hei, paikallisen musiikin putki, otetaan se käsittelyyn ja keskustellaan kohta tietotekniikasta lisää ja käydään myös sekin läpi, että Keski-Suomesta kajahtaa palaa ohjelmistoon.
2: Niin tekee. Siksihän mä oikeastaan tässä olenkin.
1: No näin juuri. Olet valinnut Hyvän päivän tuttuja ja Boloa.
2: Juu, keskisuomalaista popmusiikkia. Anna mennä.

0: suviveneet sekä Yamaha perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2, Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Konesaha.fi. Verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Että ei, Juha Mäläinen ei ole kuollut, vaikka hän kuvittelee, että me oltaisiin niin luultu.
1: Jaa, niin. Vai niin?
0: Niin.
1: Mä jotenkin ajattelin, että jos on vähänkin pidemmän aikaa poissa, niin kukaan enää muista.
0: Ei, kyllä sinut muistetaan. Se onko se aina hyvä asia, niin, sitä en osaa olla varma. Mutta katsos, Juha, tässä on osoitus siitä.
2: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
0: Menikö oikein?
1: En mä ehtinyt kuunnella, kun mä olin niin shokissa, että tommonen kuin se on. Siis ohjelmahan tulee lauantaisin kello 14 ja uusinta sunnuntaina kello 13.
0: No niin, meni oikein.
1: Muistaakseni. Oikein.

0: Oikeat ajatkin tuli. Ja nyt se on käyty läpi, niin nyt ei tarvitse jutella.
1: Niin just.
0: Ei vaan, onko siistiä palata? Onko tullut musiikki? Siis onko nyt niinku sähköpostissa materiaali?
1: On. Siis mähän kesälomani aikana on tullut, mitä mä tuossa katson tota laatikkoa, yli 40 sähköpostia. Siis siihen näin, että kesällä julkaistaan musiikkia tosi vähän yleensä. Mm. Tai siis vähemmän kuin syksyisin ja keväisin, niin siihen näin se on kyllä paljon. Ja sitten kun kuitenkin puhutaan maakunnallisista bändeistä ja artisteista, en ole yhtään ehtinyt katsoa sitä, mitä siellä on, mutta toisaalta mitä nyt kesäaikana seurasin noita erinäisten vaikka jyväskyläläisten bändien somekanavia ja kehuvat julkaisevansa EP:tä ja sinkkuja sen semmoista, niin oletan, että siellä niistä aiheista on sitten postia. Alan perata sitä itse asiassa tämän lähetyksestä poistumisen jälkeen.
0: Joo, joka ei ihan äkkiä tapahdu, koska tässä on käytävä läpi asioita.
1: Tärkeitä
0: miten
1: asioita.
0: Kesä meni? Mikä oli kesän niin kuin tärkein juttu?
1: No, mähän olin poikkeuksellisen pitkällä kesälomalla, koska mulle tuli keskisuomalainen konsernin palveluksessa 400 vuotta täyteen ja siitä saa pari ylimääräistä lomaviikkoa, niin mä pidin sitä.
0: Ja 400 kulkee se raja.
1: Joo, se on niillä paikkeilla, niin kun mä oon 1700-luvulla aloittanut työt täällä, niin oikein oli kaikenlaista. Kävin muutamalla keikalla ja soitin yhden keikan ja kävin eri kaupungeissa ja viihdyin ystävieni ja läheisteni kanssa. Mitä entä ihmiset tekee lomalla? Että luin kirjoja ja seurasin, katsoin televisiosarjoja ja muutaman leffan ja musahommia. Se oli oikein oli rentouttavaa, että varmaan sen pitkän loman vaikutus on viimeistään huomenna mitätöity sitten, että on taas ihan yhtä nähtynyt kuin aina normaalistikin. Mutta.
0: Mikki niin, ja se olisi kyllä kovaa, kun heti toisena päivänä niin kuin luulet pois tyyppisesti. Ja mikä oli niiden hanurista?
1: Varmaan se, että välillä oli kyllä niin kylmää, ettei normaalisti heinäkuussa ihan niin kylmää ole, mutta että, siis noin keskiarvoisesti tänä vuonna on kesäkelit ollut toistaiseksi oikein hyvät. Mm. Siis että lumet suli jo mitä maaliskuussa ja huhtikuussa oli jo melkein teepaitakelejä ja toukokuussa oli ihan kesäkelejä ja kesäkuussa oli tosi hyviä kelejä. Et niin kuin keskiarvoisesti on ollut hyvä. Nytkin tämä heinäkuu oli kyllä vähän vaihtelevampi tällä meidän huudella, mutta että kyllä ihan on saanut hikoilla. Ja sitten myönnän sen, että aina kun on sitä lämpöä kaivannut elämäänsä kesäisin, niin nyt kun on näitä Keski- ja Etelä-Euroopan ja tuolta eteläisemmältä pallonpuoliskolta näitä uutisia seurannut, kun mennään niin kuin 40 ja yliasteessa niin kuin viikkotolkulla, niin jotenkin tuli semmoinen olo, että no ei mua oikeastaan haittaa, että on vaikka vähän viileämpääkin välillä. Että mieluummin niin päin, ehdottomasti.
0: Mm. Joo, kyllä se on siis, sitähän joku jopa saattaa tavoitella tuon tyyppistä. Että olisi vähän viileämpää.
1: Niin, joo, ja siis varmasti jos ja kun tämä muuttuu pysyvämmäksi olotilaksi, että keskilämpötilat kasvaa, niin varmasti Suomen asema tällaisena viileämpänä lomakohteena niin kasvaa. Että sehän oli myöskin jännittävä näissä uutisissa, että tosi paljon kävi ilmi, että siis siellä ei ole ilmastointia keskiarvoisesti niin kuin ollenkaan käytössä, vaikka esimerkiksi Pariisissa tai niin kuin, hyvin harvoissa rakennuksissa on ilmastointia, siis asunrakennuksissa. Ja sitten meillä täällä pohjoisessa, niin meillä on ilmalämpöpumput sitten, joilla me viilennellään näitä meidän säällittäviä kesäviikkoja sitten vielä vähän viilemmäksi sisätiloissa. Että ne, jotka asuu siellä oikeasti lämpimillä alueilla, vaikka joku Berliini, missä tai New York, missä on se aina kesällä tosi lämpimäksi lämpötilat, niin ilmastointi on enemmän niin kuin harvinaisuus kuin sääntö, että ihmeellistä.
0: Niin ja sitten siinä vielä taustana tai yhtenä ajatuksena, niin eikö Suomessa ole kuitenkin niin kuin yli Euroopan korkeimmat sisälämpötilat?
1: Ei, tuosta en tiedä.
0: Mutta mulla on semmoinen käsitys siitä ainakin, että Suomessa että sitten taas vastavuoroisesti kyllä niin kuin myös lämmitetään kämppiä.
1: Siis minä en ymmärrä montaakaan asiaa, mutta varsinkaan sitä minä en ymmärrä, että Suomessa tuntuu monilla perheillä, varsinkin jos on pienempiä lapsia, että talvisin kämpät lämmitetään sellaisiksi, että jengi on teepaidoissa ja sortseissa, että siellä on niin saatanan kuuma. Mm. Sehän vie ihan helvetisti energiaa, eikä se ole oikein terveellistäkään. Että meillä himassa pyöritään 21 asteen molemmin puolin, ja sitten kun halutaan vähän lämpimämpää, niin laitan takkaan pari pölliä olohuoneessa. Mutta ajatus siitä, että mun pitäisi tarjota teepaidassa ja sortseissa talven pakkasilla kotona sisällä, niin on järjen hiventä.
0: Mä on teepaidassa ja sortsissa kotona.
1: No saat just näitä tämmöisiä ylilämmittäjä
0: mutta
1: juropoja.
0: Mutta
1: toisaalta... Se nimenomaan puhutaan sisäilman laadusta ja niin kuin allergiat ja astma ja kaikki mahdollinen tämmöinen. Niin kuin sehän ruokkii sitäkin, kun sulla on koko ajan helvetin lämmintä.
0: Niin, mutta sä näet nyt, että minkälaisen luomuksi luoja on tehnyt tämmöisen... Tuota... Tässä mä oon.
1: No niin.
0: Hyvää voimaisena. Kaikki on hienosti.
1: Kyllä.
0: Kaikki on hienosti. Hei, kävit keikolla, kävitkö Skansenilla?
1: Niin, en, mutta...
0: Sä kehuit, sitä ihan videotodisteitakin olemassa Radio Keski-Suomalaisen somessa, kun...
1: Muistan, mutta nyt joo, siitä on puhetta. Joo, en. Myönnän, että jos rakkauden mereni majakka, elämäni valo, sydämeni valtiot, lasteni äiti,
0: joo,
1: ikuisen rakkauden jumalatar, vaimoni, haluaisi, että nyt mies vie minut Tukholmaan Skansenille. Minä haluan mennä sinne hoilaamaan näitä biisejä, niin kyllä minä hänet sinne vien. Sitten nähdään videokuvassa eturivissä, kun siellä on semmoinen onnesta hehkuva keski-ikäinen kaunotaren vieressä semmoinen mörökölli, joka näyttää sitten, että voi vittu, päästäkää mut helvettiin täältä.
0: Joo, oota. Pakko ottaa esille tämä videotodiste, että miten tästä puhuttiin aiemmin. Mutta siis eilen katoin siis tätä... Skanssiniin, koska Pete Parkkonen ja tuo Linda Lampenius olivat siellä. Ja on, se on kyllä tuota, niin jos kuunnellaan tämä, miten sä kuvailit tätä asiaa aiemmin. Ei, nyt se meni väärin. Otetaan tuolta. Ja.
1: Täällä se populiirviihteisen kertoo se televisio-ohjelma, että täälläkin lähdetään kesäisin aina. Suorana, kun ne yhteislaulu iltaisin.
0: Allsong Skansen vai mikä se on?
1: Niin jo, se. Siellä on siis niinku laidasta niinku nuorista vanhoja ja 20-kymppisiä, 30-kymppisiä, 40-kymppisiä ja 70-kymppisiä sekaisin. Ja kaikki laulaa niitä kuvottavia viihdeslaakereita sillä aivan niinku älyttömän fiiliksissä. Villa blazeri ja päällänsä ja niinku kaikki on onnellisia ja kauniita ja hymyilee ja laulaa mukana. Ja mä mietin, että mikä vittu teitä vaivaa.
0: Joo, tätä samaa mä mietin eilen siis, kun katsoin.
1: Siinähän käytännössä niin kuin kiteytyy ruotsalaisen kansakunnan sielumaiseman ja suomalaisen kansakunnan sielumaiseman ero, että Ruotsissa kaikki on ihan jeppis, jee, joo, ihan kiva, vaikka siellä toki sitten lähiöissä on kyllä kaikkea muuta kuin kiva meininki.
0: Se on tietysti totta, joo. Joo, ja tuolla oli itse asiassa tyttö kävi tuolla Eskilstunnassa jääkikkoturnauksessa, niin se kehui, että siinä oli jäähallin ympärillä ne piikkilankaat.
1: Niin, ja siis mun mummon sisko asui Malmössä. Me käytiin siellä 90-luvun lopussa, käytiin äitiäni ja isoäitiäni siskoansa tapaamassa. Hän on siis Pohjanmaalta kotoisin, mutta muuttunut ihan nuorena naisena sitten ruotsalaisen miehen kanssa naimisiin. Mentyä sinne, niin ei silloin olisi käynyt mielessäkään, että kun mennään joitakin vuosia eteenpäin, että yhtäkkiä tuo kyseinen uinuva skoonelaiskaupunki on jotenkin niin kuin jengisotien...
0: Niin.
1: Keskipisteenä ja siellä niin kuin todella niin kuin paukkuja rätisee, että käytiin katsomassa sitä Juutin salme, mikä se on, se iso silta, sitä sillan työmaata, se oli silloin vielä keski, ajettiin siihen Ruotsin puoleen, siihen päätyin katsomaan sitä ja muuta, mutta niin sen jälkeen, kun uutisia on tullut, niin on ajatellut, että onko kyse oikeasti samasta kaupungista, nyt näin, kun ruvettiin puhumaan Ruotsin jengiongelmista, että silloin Ruotsilla on kahdet kasvot,
0: on.
1: Mutta se keskiluokkainen perinteinen, vanhaa rahaa omistava ruotsalainen niin kuin keskivertoihminen, niin sitä se Skansen on. Ja niin, kyllä niillä on semmoinen peruspositiivinen asenne kaikessa. Sen takia, että talouskin varmaan jyllää paremmin. Ja plus niitä ei tarttunut koskaan sotia. Mm. Tai siis sanotaan vuoden 1809 jälkeen, kun ottivat takkiin Venäjältä, niin sen jälkeen he ovat pysytteleet erossa kaikista tämmöisistä kuluttavista asioista, jotka myöskin traumatisoivat.
0: Myyvät toki aseita ylläpäin.
1: Kyllä, mutta ei ole tarttunut uhrata niin kuin yhtä sukupolvea sodan lihamyllyyn toisin kuin Suomi.
0: Näin juuri. Ja ehkä se talouskin saattaa jokinlainen vaikutus olla siihen talouteen.
1: Toki onhan se myöskin isompi talousalue silloin, kuitenkin, mitä heitä nyt on.
0: Niin, eikö 90 miljoonaa,
1: missä nyt mennään, ja Suomi, meitä on 5,5 miljoonaa.
0: Mutta pakko sanoa vielä sitä Skansenista, koska...
1: Vähän lähti sivuraiteille.
0: Hieman. Skansenista sanottava se vielä, että siinä oli siis joku 80-kymppinen äijä. En nyt muista enää sen nimeä, kai pitäisi muistaa, mutta...
1: Lavalla vai yleisössä?
0: Lavalla. Ja sitten sillä oli, se oli vähän niin kuin tämmöinen Suomen Danny, mutta ilman hiuksia.
1: Eli Ruotsin Danny.
0: Niin, just näin, Ruotsin Danny. Niin, hän lauloi, sillä oli semmoinen laulu kuin Cannelloni Macaroni. Ja sitten siis mun oikeasti siinä kohti jotenkin mieli niin kuin ampua naulapyssyllä sitä televisiota, ei sitä kaveria. Ei sitä kaveria sentään, en niin sydämistynyt siitä. Ja tuota, ne ihan siis ne oli aivan fiiliksissä ja siis semmoisesta parikymppisestä lähtien siellä yleisössä. Ja sitten kun tuli yhteislauluosuus, niin tiedätkö mitä juontaja teki?
1: No.
0: Se meni, kierteli siellä kameran kanssa siellä yleisössä. Ja sitten kun joku lauloi siinä yhteislaulua tällä tavalla keinoja ja lauloi sitä, niin ei kun mikrofoni naamaa eteen.
1: Ja sitten mölistään nuotin vierestä.
0: Joo, mutta, aivan
1: joo, siis. Se, mä luulen, että kyseessä on Lasse Holm.
0: Oli, joo, Lasse Holm, kyllä, oli.
1: Cannelloni Macaroni on hänen kirjoittamansa kappale, ja se on julkaistu sinkkuna 1986.
0: Joo, joo.
1: Googletin kuules tässä. Joo, siis ei, mun yksi kaveri oli siellä vaimonsa kanssa eilen paikan päällä, hän laittoi sitä Facebookin kuvia ja nyt on bucket listiltä yksi kohta rasitettu. Joo. Hänellä. Kaikki tsemppii vaan.
0: Joo, sitä vaan piti, siis minkä takia sitä eilen jotenkin sitten jäin katsomaan, niin oli tämä siis Pete Parkkonen ja Linda Lampenius tosiaan.
1: Sen olisi oikeastaan halunnut siellä nähdä, mutta kun en mä se tiennyt, että ne on siellä, kun mä en niin seuraa tuota formaattia.
0: Joo, niin en mä tiedä, mitenkään merkittävästä jutusta siinä on kysymys, että suomalainen siellä käy.
1: On siellä suomalaisia artisteja kai ollut ennenkin, mutta niin,
0: mutta ei Danny esimerkiksi, ei ole ollut siellä. Ehkä. Melkein se kuoli.
1: Joo, ei. Tai en mä tiedä, en. Siis ehkä siellä on jotain suomalaisia artisteja ollut ihan silläkin ajatuksella, että kun Ruotsin suomalaiset on kuitenkin isoin vähemmistö siellä, niin. Ja sillä tavalla niin kuin käyhän siellä jonkun verran, joku popeidakin on käynyt keikalla viimeisen vuoden
0: Skansenilla.
1: Aikana. Skansenilla. Ei, vaan kolmassa yleensä, että siis niin kuin jonkin verran löytyy se suomenkielisellekin musiikille yleisö.
0: Niin, kellat lyö soimaan sille.
1: Varmaan tässä internet osaisi mennä kertoa, että suomalaiset esiintyvät Skansenilla, mutta
0: niin, on, siis hei, kai on väkisinkin ollut Skansenilla.
1: On varmasti.
0: Olisi se omituinen, jos ei olisi ollut se Skansenilla. Mutta siis mielenkiintoinen, siis kun en ollut aikaisemmin katsonut sitä, Suomessa oli tämä Tammerkosken sillalla, jossa oliko Mikko Alatalo merkittävässä roolissa ainakin. Niin,
1: tänä vuonna siellä on ollut Kääriä, sarjana tuon kauden avausjaksossa.
0: Niin Skansenissa. Niin, että on siellä kyllä sitten Kääriä.
1: Tässä nyt vähän poukkoillaan. No. Mutta ei se ollut samanlainen se
0: niin, eikö se ollut kopio?
1: No, oli se kopio, joo, mutta aika laillakin kopio nyt, joo. Ne. Mutta että ehkä siinä oli jotenkin semmoinen suomalaisittain vähän jäyhempi tunnelma, en niin. Mä muista.
0: No Jukka Kuoppamäki oli siellä, että en nyt ihmettele sitten suoraan, että minkä takia sillä on ollut vähän jäyhempi tunnelma. Eikö Jukka Kuoppamäki ole kuitenkin niin kuin kirkonmies?
1: Taitaa hänellä tämmöistä uskonnollista taustaa olla nyt noin sitä.
0: Miksi mulla on semmoinen muistikuva, että olisi ihan niin kuin jopa ammatti, tai ihan koulutuskin aiheen pariin niin kuin ollut?
1: En muista enää, valitan.
0: Lopetetaanko tämä?
1: Ehkä tämä rupeaa olemaan tässä. Keski-Suomesta kajahtaa lauantaina kesätauon jälkeen kello 14 ja uusinta sunnuntaina kello 13.
0: Kuunnelkaa radioihmiset.
1: Huey Lewis and the News. Power of Love.

0: Radio KSM:llä. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Se olen minä. Ja vielä tovi aikaa tämä touhu kestää. 10 minuuttia vaille 11 on kello, mikä tarkoittaa sitä, että kohta loppuu yhteinen aikamme tämän päivän osalta. Jostain syystä muuten WhatsApp-viestit on tullut uskomattoman älyttömästi tai älyttömällä tahdilla rehellisesti sanottuna tänne perille, joten pahoittelen, että jos en ole vastannut niihin, koska minulla on semmoinen tunne, että tässä on pientä viivettä ja metalla on jotain minun ohjelmantuotantoa vastaan tässä hommassa. Mutta 0406195939, se on WhatsApp-numero ja siitä meidät saa kiinni vaihtelevalla menestyksellä tänään, mutta jatkossa niin uskon, että homma toimii merkittävällä tavalla. Juttu vinkkejäkin itse asiassa on tullut WhatsAppiin, mikä sekin on niin kuin ilostuttavaa suorastansa. Juttuvinkkejähän saa aina lähettää 0406195939 tai ihan vaikka tuonne sähköpostiin etunimisukunimi@keskisumalainen.fi haastateltavia. Keitä haluaisitte esimerkiksi kuulla näissä ohjelmissa tämän syksyn aikana, niin sekin on minun mielestä kiinnostava asia. Joka tapauksessa on niin, että yhteinen aikamme tulee päätökseen. Ja on aika kiittää tästä aamusta. Huomenna jatketaan kello 6.00. Se on kunnia niin tehdä. Torstai on silloin toivoa täynnä. Kokonainen keskiviikko tässä on vielä elettävänä. Mutta Laura Närhi pääsee ääneen En tunnusta ikinä -nimisellä kappaleella. Myös Joe Cockerilta ääneen What Becomes of the Broken Hearted. Ja sitten päivän viettoa. Olokaa kunnolla ja turvassa. Tästä se lähtee.

0: Hyvää aamupäivää radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän keskustassa nähtiin urheiluauton driftausta myöhään tiistai-iltana. Sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden perusteella ajoreitti kulki ainakin Yliopiston kadulla ja Kalevan kadulla. Videoissa näytti siltä, että kadut oli suljettu muulta ajoliikenteeltä. Sosiaalisessa mediassa on huhuttu asialla olevan rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin Kalle Rovanperän. Jyväskylän keskustaan oli pyydetty liikenteenohjaajia tiistai-illaksi Väyläviraston Jyri Järvi vahvistaa Keskisuomalaiselle. Keskisuomalaisen näkemän Väyläviraston nimissä lähettämän sähköpostin mukaan liikenteenohjaajia etsitään myös keskiviikkoillalle Tourulan rampille kello 17 ja 20.15 väliseksi ajaksi ja Kuokkalan sillalle välille kello 20.45 ja 22. Viestissä kerrotaan, että paikoissa kuvataan Suomen menestyneen rallilegendan auto-ohjelmaa. Jyväskylässä suositulla ulkoilureitillä tehtiin eilen tiistaina karhuhavainto. Pyörälenkillä ollut Jari Paananen kohtasi karhun Kulonpalonmäen kierroksella Pirttimäen ja Hanhiperän välillä. Paanasen mukaan kohtaaminen oli nopea ja se kesti vain muutaman sekunnin. Etäisyyttä karhuun oli 5-10 metriä. Jyväskylän seudun riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Pertti Kiven arvion mukaan karhu vaikuttaa olleen 1,5-vuotias. Kivi kertoo, että karhu on liikkunut alueella koko kesän. Toistaiseksi karhulle ei aiota tehdä mitään. Jos karhu alkaa vierailla ihmisten pihoilla, asiasta tulee poliisitehtävä. Kinnulan kunta on myymässä Saarensalmen rantakaava-alueelta 14 rakentamatonta kiinteistöä ja määräalan israelilaisille Dror Bonim Atid Lililtide -yhtiölle. Kauppahinta on 135 000 €. Kunta on markkinoinut Saarensalmen loma-asuntotontteja Kivijärven rannalta vuosikausia vaatimattomalla menestyksellä. Kauppaan sisältyy noin 2,3 hehtaarin määräala loma-asuntokiinteistöjen ja Kivijärven väliseltä alueelta. Venäjä iski viime yönä voimalla Kiovaan ja sen ympäristöön. Iskut surmasivat ainakin 15 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Lisäksi kymmeniä haavoittui. Kiovan alueellisen sotilashallinnon johtaja kutsui iskuja traagisimmiksi, jotka Ukrainan pääkaupungissa on koettu 5 vuotta jatkuvan sodan aikana. Hän sanoi melkein kaikkien kuolleiden olleen siviilejä. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuinrakennuksia sekä useita varastorakennuksia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: päivän aamu.
1: Keskipäivän
2: se on muuten komeeta aloittaa lähetys ensiapupakkauksella. Ja ei, mulla ei ole tapahtunut mitään, mutta siis toi äskeinen bändi, eikö First Aid Kit on niin kuin ensiapupakkaus? Sellainen on hyvä ihmisellä olla. Kappale nimeltään My Silver Lining. Kello on 8:30 yli 11. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä. Tänäänkin ja huomenna ja ylihuomenna ja ensi viikolla ja niin poispäin. Kyllä te tiedätte, me ollaan palattu nyt normaaliin päiväjärjestykseen ja se on kyllä kiva juttu se. En tiedä, miten monta päivää me tätä asiaa nyt tässä päivittelen, mutta ainakin näköjään vielä tänään. Koska olen tohkeissani tästä, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Se on 5. elokuuta. Salme ja Sanelma viettävät tänään nimppareitaan, joten lämpimät onnen toivotukset heille sekä tietysti kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Toivottavasti on syytä juhlaan. Ja miksei olisi. Aina kannattaa juhlia, kun keksii edes jonkun auttavan tekosyyn. Kyllä minä olen vahvasti sitä mieltä. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero. Siellä on viestiyhteydet jo avattu tämän keskipäivän keitaan osalta. Ja ei muuta kuin laittamaan lisää vaan viestiä. Seen Cafe on tuloillaan seuraavaksi. Kappale on nimeltään Piha ilman sadettajaa.

vaihtuu seuraavaan. Jos et sinä enää minua toivo,

Taylor Swift ja The Fate of Ophelia. Poliisi pyytää silminnäkijä havaintoja, jos olet siis ollut eilen Jämsässä. Siellä sattui kuorma-auto ja polkupyörävälinen kolari, niin nyt kaivattaisiin lisätietoja. Poliisi pyytää eilisen Jämsän kuorma-auto ja polkupyörävälisen kolarin todistaneen henkilöauton kyydissä olleita ilmoittautumaan poliisille. Poliisin alustavien tietojen mukaan kuorma-auton kuljettaja ajoi Seppolan tietä halliin päin ja osui samaan suuntaan tiellä ajaneeseen polkupyöräilijään, joka loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Ja onnettomuushetkellä kuorma-autoa vastaan tuli henkilöauto ja nyt poliisi pyytää henkilöautossa olleita henkilöitä ilmoittautumaan poliisille joko sähköposti, tai no itse asiassa tässä on tämä sähköpostiosoite, jamsa.rikostorjunta.sisa-suomi@poliisi.fi. Poliisi pyytää myös muita kolarin havainneita henkilöitä ilmoittautumaan poliisille tuohon samaan sähköpostiin. Ja poliisi epäilee nyt kuorma-auton kuljettaja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vamman tuottamuksesta. Mutta jos on näköhavaintoja tuosta, niin ei muuta kuin yhteyttä poliisiin, jotta saadaan sitten tässä tutkinta etenemään. Yksi asia, mikä nyt on Jyväskylässä puhuttanut eilisillasta alkaen. Me on aina välillä miettinyt, että pitäisikö erota kaikista Facebookin puskaradioryhmistä, mutta sitten samaan aikaan siellä kuohuu aina silloin, kun on jotain kuohunnan aihetta. Ja eilenhän noissa paikallisissa puskaradioryhmissä ruvettiin pohtimaan, että mikä paukkuu ja mikä on tämä meteli. No se metelin aiheuttaja oli ehkäpä Kalle Rovanperä. Jyväskylän keskustassa nimittäin urheiluautolla driftattiin myöhään tiistai-iltana ja sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden perusteella ajoreitti kulki ainakin Yliopiston kadulla ja Kalevan kadulla ja näytti siltä, että kadut oli muulta ajoliikenteeltä suljettu ja keskisuomalaisen näkemän Väyläviraston nimissä lähetetyn sähköpostin mukaan Jyväskylän keskustaan oli pyydetty liikenteen ohjaajia tiistai-illaksi. Sähköpostissa yhteyshenkilöksi nimetty Jyri Järvi ei täsmennä, mitä varten liikenteen ohjaajia tarvittiin. Ja tuon sähköpostin mukaan liikenteen ohjaajia etsitään myös tälle illalle, Tourulan rampille ja Kuokkalan sillalle. Ja sähköpostiviestin mukaan paikoissa kuvataan Suomen menestyneen rallilegendan auto-ohjelmaa. Liikenteen ohjaajia etsittiin myös maanantaille Laukaaseen. Ja rallin kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä julkaisi sunnuntaina Instagramissa kuvia autonsa uusista maalauksista. Toyota GR Supra-autoon oli maalattu valkoisia liekkejä mustalla pohjalla ja tietysti sponsorinsa Red Bullin logo. Ja nämä maalaukset näytti varsin samalta kuin autossa, joka esiintyi tuossa somessa julkaistussa eilisiltaisessa driftausvideossa. Niin kyllähän siitä nyt voi laskea 1+1, mutta varmaksi ei tiedä ennen kuin joku tämän huhun on varmistanut. Mut joo, tosiaan tänään saattaa olla jonkinlaista liikennehäiriötä sitten vielä ja ehkäpä niin sanotusti rätinää ja pauketta tuon autolla ajamisen myötä. Tämä on George Ezra ja Shotgun.

0: oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
1: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

Elli-Noora ja Juha Tapio hiljaisiin heeroksiin. Kello on kohta 11:30 ja aina silloin tällöin tulee rikollisille pakottava tarve varastaa jotain enenevissä määrin. Esimerkiksi niitä kuparivarkauksiahan oli jonkin verran ja autojen katalysaattoreita pöllittiin oikein urakalla muutama vuosi sitten. Mutta nyt tämä varkaiden trendituote ei ihan ensimmäisenä ole tullut mieleen ainakaan itselle. Toki emme nyt muutenkaan varkaiden mielentiloista niin perillä, että osaisin sanoa, mitä kukakin haluaa milloinkin varastaa. Mutta eritoten puuilo on joutunut viime kuukausina aika erikoisen ilmiön kohteeksi.

Nimittäin Puuilon nimenomaan Etelä-Suomen myymälöistä on varastettu kymmenittäin pidesuihkuja. Näin kertoo yhtiön toimitusjohtaja Juha Saarela Iltalehden haastattelussa. Ja Saarela sanoi, että alle 10 myymälässä pidesuihkut on jouduttu siirtämään lukollisiin kaappeihin tai kassan taakse. Tietysti varkaillakin on omat keinonsa. Kaikissa tapauksissa nämä perinteiset suojaussysteemit eivät riitä, Saarela sanoo. Ja hänen mukaansa varkaat suosivat nimenomaan niitä kalliimpia, orasmerkkisiä pidesuihkuja. Saarelan mukaan Puuilon henkilökunnalla on oma teoriansa sille, miksi pitkäkyntiset havittelevat juuri pidesuihkuja. Mutta hän ei kuitenkaan halua spekuloida asiaa julkisuudessa. Ja sanoo, että yleisesti ottaen voin sanoa, että semmoisia tuotteita varastetaan, joilla on katumyyntiarvoa. Niin ei ole kuuna päivänä tullut mieleen, että pidesuihkuja myytäisiin katukaupassa. Että kyllä ne on ollut ihan jotain aivan muita tuotteita. Saarelan mielestä tämä ilmiö on tietysti harmillinen. Varkaudet lisääntyvät ja kauppa joutuu painimaan tämmöisten ei-toivottujen ilmiöiden kanssa. Näistä tulee tappiota ja haittaavat tavallisia rehellisiä asiakkaita. Lukkojen tai kassan takana olevat tuotteet ovat vaikeammin saatavissa ja luonnollisesti varastettu tuote on pois potentiaaliselta maksavalta asiakkaalta. Mutta Saarela sanoi, että toisaalta tämä on aika erikoinen ilmiö ja ehkä tässä jotain huvittavaakin on. Vaikka pidesuihkut ovat varkaiden keskuudessa tuore villitys, niin ilmiö itsessään ei ole uusi. Eri alueiden myymälöissä nousee pinnalle erilaisia varastamisen ilmiöitä silloin tällöin. Sitten tuotteet suojataan ja varastaminen loppuu. Saarelan mukaan klassisia varkaiden suosimia tuotteita ovat partaterät, tietyt luontaistuotteet, kalliimmat sähkökomponentit ja monet Fiskarsin tuotteet. Ja tällä kertaa näköjään myös Oraksen pidesuihkut.

0: Italo Brothers soi siinä ja tuo kappale oli nimeltään Summer Air. Ryöstämisistä tuli puhe erään kuuntelijan kanssa ja hän laittoi tuossa viestiä WhatsAppiin, että ihmisiä ryöstetään keskellä päivää, keskellä katua. Täti ryöstettiin suojatiellä Palokassa. Kysyttiin mukamas kirkkoa ja halattiin kiitokseksi ja arvokas kultaristi lähti matkaan. On se röyhkeetä. Ja sitten aina meitä varoitellaan, että jos se lähtee johonkin Euroopan lomakohteisiin, niin että taskuvarkaita on liikkeellä, mutta kyllä se osataan ihan täälläkin. Varuillaan saa olla näemmä joka paikassa.
1: Keskipäivän keidas.

0: yllättävän paikallista.
1: Aina välillä sitä palataan aikaan ja jos huomaat kaipaavasi jotain, josta jouduit luopumaan, niin sit sitä saattaa huomata, että ei se totta ollutkaan. Tällaisella tematiikalla alkaa seuraava biisi. Levi and the Leavings ja Rintintin.

0: Tom Grennan ja Diamond. Kello on 11 minuuttia vaille 12. Ja moni on tänä kesänä puhunut, että onpa ollut jotenkin viileä kesä. Vaan onko sittenkään? Minun mielestä on ollut semmoinen tavanomainen kesä. Itse en ole niin helteitten perään. On niin paljon mukavampaa nukkua viileässä kämpässä ja saada tuuletettua sitä. Meillä on nimittäin semmoinen asunto, että siihen osuu aamuaurinko ja sitten jos se oikein kuumasti pääsee paistamaan, niin kämppää on semmoista lähelle 30 astetta lämmintä, niin ei siellä ole kiva olla. Mietin tässä myös koiravanhusta, joka täytti muutama viikko sitten 15 vuotta ja eipä se ole koirallakaan mukava, jos se ei pääse viilentymään, mutta tänä aamuna kun käytiin koiran kanssa ulkoilulla, niin siinä useampi koiraulkoiluttaja totesi, että onpa ihanaa, kun on näin viileää. Ja bongasin itse asiassa Maikkarin jutun, että kuluva kesä on saattanut monen mielestä tuntua tavanomaista viileämmältä, vaikka lämpöä onkin tilastojen valossa riittänyt. Ja tämä tunne ei ole pelkkää kuvitelmaa, vaan johtuu osin siitä, että viime vuosina on totuttu poikkeuksellisen kuumiin jaksoihin. Näin sanoo meteorologi Jenna Salminen. Heinäkuu oli tavanomainen. Kun viime vuosina heinäkuut ovat olleet kuumia, niin kyllä se voi tuntua vilpoiselta. Monelle kesä tarkoittaa helteitä ja virallisestihan hellepäiväksi lasketaan päivä, jolloin lämpötila nousee vähintään 25,1 asteeseen. Monien mielestä jo 20-24 asteen lämpötila tuntuu kesäisen lämpimältä, vaikka sitä ei tilastoida hellepäiväksi. Elokuussa lämpötilat alkavat laskea, mutta alkukuussa on vielä yleisesti parinkymmenen asteen päiviä suuressa osassa maata. Loppukuuta kohti lämpö painottuu etelään ja pohjoisessa alkaa syksy pian kolkutella. Salmisen mukaan muutama hellepäivä saattaa vielä tulla. Aiempina vuosina helteitä on nähty sekä elokuussa että syyskuussa. Suomessa on keskimäärin 37 hellepäivää vuodessa jossain päin maata, ja tänä vuonna niitä on tähän mennessä ollut 33. Ensi viikolla korkeapaine saattaa tuoda etelästä lämmintä ilmaa. Elokuun puolivälissä voi tulla lämpöä sateiden kerran. Että on ihan mahdollista, että vielä tulee hellepäivä yksi tai kaksi tai useampia. Mistä noita tietää? Sekin on huomattu, että sään ennustaminen ei ole aina ihan hirveää helppoa. Eilen muuten saatiin Kuopiosta meidän kuuntelijalta vähän tuolta statistiikkaa. Hänellä on tosi hyvät tilastot ja hän kirjoitti, että näyttää viimeinkin ilmaston lämpenemisvaihe Kuopiossa taittuvan. Tämän vuoden keskilämpötila on enää vain 0,3 astetta pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi. Myös touko-heinäkuun sademäärä on hieman suurempi kuin pitkäaikainen keskiarvo Kuopion Maaningan lukemien mukaan. Nämä on kyllä kivoja, jos teillä on omia tämmöisiä säätilastoja niin, ja lämpötilatilastoja, niin saa ehdottomasti laittaa tänne päin tulemaan. 0406195939 on WhatsApp-numero.
1: Paikallisten puolella.

Miley Cyrus ja Midnight Sky. Ennen puolen päivän uutisia kuulemme Don Huonoja, olemme kuin veljet.

0: Hyvää aamupäivää radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän keskustassa nähtiin urheiluauton driftausta myöhään tiistai-iltana. Sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden perusteella ajoreitti kulki ainakin Yliopiston kadulla ja Kalevan kadulla. Videoissa näytti siltä, että kadut oli suljettu muulta ajoliikenteeltä. Sosiaalisessa mediassa on huhuttu asialla olevan rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin Kalle Rovanperän. Jyväskylän keskustaan oli pyydetty liikenteenohjaajia tiistai-illaksi, Väyläviraston Jyri Järvi vahvistaa Keski-Suomalaiselle. Keski-Suomalaisen näkemän Väyläviraston nimissä lähettämän sähköpostin mukaan liikenteenohjaajia etsitään myös keskiviikkoillalle Tourulan rampille kello 17 ja 20.15 väliseksi ajaksi ja Kuokkalan sillalle välille kello 20.45 ja 22. Viestissä kerrotaan, että paikoissa kuvataan Suomen menestyneen rallilegendan auto-ohjelmaa. Jyväskylässä suositulla ulkoilureitillä tehtiin eilen tiistaina karhuhavainto. Pyörälenkillä ollut Jari Paananen kohtasi karhun Kulonpalonmäen kierroksella Pirttimäen ja Hanhiperän välillä. Paanasen mukaan kohtaaminen oli nopea ja se kesti vain muutaman sekunnin. Etäisyyttä karhuun oli 5-10 metriä. Jyväskylän seudun riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Pertti Kiven arvion mukaan karhu vaikuttaa olleen 1,5-vuotias. Kivi kertoo, että karhu on liikkunut alueella koko kesän. Toistaiseksi karhulle ei aiota tehdä mitään. Jos karhu alkaa vierailla ihmisten pihoilla, asiasta tulee poliisitehtävä. Kinnulan kunta on myymässä Saarensalmen rantakaava-alueelta 14 rakentamatonta kiinteistöä ja määräalan israelilaisille Dror Bonim Atid Lililtide -yhtiölle. Kauppahinta on 135 000 €. Kunta on markkinoinut Saarensalmen loma-asuntotontteja Kivijärven rannalta vuosikausia vaatimattomalla menestyksellä. Kauppaan sisältyy noin 2,3 hehtaarin määräala loma-asuntokiinteistöjen ja Kivijärven väliseltä alueelta. Venäjä iski viime yönä voimalla Kiovaan ja sen ympäristöön. Iskut surmasivat ainakin 15 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Lisäksi kymmeniä haavoittui. Kiovan alueellisen sotilashallinnon johtaja kutsui iskuja traagisimmiksi, jotka Ukrainan pääkaupungissa on koettu 5 vuotta jatkuvan sodan aikana. Hän sanoi melkein kaikkien kuolleiden olleen siviilejä. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuinrakennuksia sekä useita varastorakennuksia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Se on juuri tämä radio-ohjelma, jota kuuntelet. Tervehdys studiosta. Kello on 8:08. Ja Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Nautitaan näistä jäljellä olevista 52 minuutista, jotka saamme yhdessä viettää musiikin kera. Ensi viikolla on semmoinen hetki, että kannattaa ehkä tiirailla taivaalle. Suomessa nimittäin nähdään ensi viikon keskiviikkona, tasan viikon päästä, näyttävä osittainen auringonpimennys, jossa auringosta peittyy jopa 83–85% riippuen maantieteellisestä sijainnista ja paikkakunnasta. Ja kyseessä on poikkeuksellisen syvä auringonpimennys, eikä vastaavaa ole Suomessa nähty sitten viime vuoden. Seuraava eteläisessä Suomessa näkyvä pimennys jääkin huomattavasti vaatimattomammaksi. Mutta tämä viikon kuluttua alkava auringon pimennys alkaa illalla hieman ennen kello 8 ja syvin vaihe saavutetaan ennen kello 9. Ja sitten jos otetaan Suomesta nämä kolme perinteistä pistettä, Helsingissä auringon pimennyksen maksimi on 20.52, Jyväskylässä 20.49 ja Utsjoella 20.37. Etelä- ja Itä-Suomessa aurinko ehtii laskea ennen kuin pimennys päättyy, mutta näyttävin vaihe on silti nähtävissä horisontin yläpuolella. Ja aluekohtaiset tarkat rajat voi... Ajat voi tarkistaa vaikkapa Ursan verkkosivuilta. Sieltä löytyy nimittäin hyvin kattavasti kaikenlaista nimenomaan taivaan meiningeistä. Ilmiön seuraamisessa ratkaiseva on tietysti katselupaikka. Aurinko on pimennyksen aikana jo hyvin matalalla, joten näkymän länsiluoteen suuntaan on oltava mahdollisimman esteetön. Puut, rakennukset ja mäet voi peittää näkyvyyden kokonaan ja myös matalalla leijuvat pilvet voivat tulla eteen ja olla sitten osasyynä, ettei välttämättä näe tuota ollenkaan. Ja tietysti se, minkä varmasti kaikki jo tietää, aurinkoa ei saa katsoa paljain silmin edes pimennyksen aikana. Ja turvalliseen seuraamiseen tarvitaan erityiset pimennyslasit tai muu siihen tarkoitettu suodatin. Tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi, eikä aurinkoa pidä katsella myöskään kameran, kiikareiden tai kaukoputken läpi ilman asianmukaisia aurinkosuodattimia. Ja jos sää suosii, niin ilmiö näkyy koko Suomessa lähes yhtä näyttävänä. Tähtitieteellinen yhdistys URSA seuraa pimennystä Helsingin kaivopuiston tähtitornilta ja välittää tapahtumaa myös verkkoon. URSAn mukaan kyseessä on erinomainen tilaisuus nähdä yksi näyttävimmistä Suomessa lähivuosina näkyvistä auringonpimennyksistä. Ja vaikka osittaisia auringonpimennyksiä nähdään silloin tällöin, näin syvä pimennys on harvinaisempi. Ja seuraava eteläisessä Suomessa näkyvä osittainen auringonpimennys koetaan vuoden kuluttua elokuussa 27, mutta silloin auringosta peittyy vain noin viidennes, ja nyt siis tosiaan 83–85%. Ja sitten jos lähdetään hakemaan sitä seuraavaa täydellistä auringonpimennystä Suomessa, niin aika pitkään saa odotella tuota, nimittäin 100 vuotta. Seuraavan kerran täydellinen auringonpimennys osuu Suomeen vuonna 2100. 26.

0: Valtavassa suosiossa Etelä-Amerikassa on tämä yhtye Los Cafres ja Barilete oli tuon kappaleen nimi. Jos oot säntäämässä Etelä-Amerikkaan, niin kattelin, että porukalla on tuossa keikkoja tiedossa seuraavaksi Argentiinassa, Brasiliassa, Perussa muun muassa tämän loppukesän ja syksyn aikana. Seuraavaksi kuullaan tänä vuonna julkaistua musiikkia. Nyt siirrytään sitten sinne Pohjois-Amerikkaan. Social Distortion ja Tonight.
1: Paikallisten puolella.

Siinä Social Distortion ja Tonighten niminen kappale. Joskus sitä mietitään, että kun julkaistaan työpaikka-ilmoitus, että tuleekohan tähän hakijoita ollenkaan, ja riippuu tietysti siitä paikastakin, että kuinka paljon se herättää kiinnostusta. Yle on tänään julkaissut jutun, että Voltin lähetiksi haki alkukesästä 27 000 ihmistä ympäri Suomen. Yhtiöllä oli kahden viikon hakuprosessi kaikille lähettinä työskentelystä kiinnostuneille, ja tämä haku koski aiemmin jonossa olleita hakijoita, entisiä sijaisia sekä uusia hakijoita. Ja kyllähän hakemusten määrä yllätti Voltin. Yhtiön viestinnästä kerrottiin Ylelle sähköpostitse, että korkea hakemusten määrä kertoo osaltaan Suomen työmarkkinatilanteesta ja siitä, että joustavalle työlle on Suomessa valtavasti kysyntää. Ja näiden uusien lähettien haku liittyy Volt-kuskien lähettitilien uudistukseen. Elokuun alusta alkaen Voltin kuljetuksia voi tehdä vain lähettitilin omistaja, jonka henkilöllisyys ja työlupa on varmistettu. Aikaisempi käytäntöhän salli sijaisten käytön, ja tämä johti sitten siihen, että suuri osa Volt-kuskeista maksoi jopa satojen eurojen vuokraa Voltin työtilistä entisille Volt-kuskeille. Volt ei pysty tarjoamaan lähettitiliä kaikille hakijoille. Jo alkuvuodesta Voltin lähettitiliä jonotti noin 20 000 henkilöä. Ja näiden lähettitilien omistajat eivät voi myöskään luovuttaa tilejään suoraan henkilöille, joiden kanssa he ovat aiemmin jakaneet tilinsä. Voltin mukaan tämä olisi epäreilua heitä kohtaan, jotka ovat aiemmin odottaneet vuoroa jonossa. Ja lisäksi tällainen käytäntö voisi kannustaa näiden lähettitilien myymiseen. Mutta kyllähän tässä on selvästi ennakoitavissa tietysti monenlaisia uudistuksia, mutta myös tuo uudistuva alkoholilainsäädäntö, mikä mahdollistaa alkoholin kotiin kuljetuksen. Ja samaan aikaan Volt haluaa myös puuttua mahdollisiin harmaan talouden ilmiöihin. Sekä tuleva alustatyölaki että alkoholin kotiin kuljetusta koskeva laki vaativat, että lähetin identiteetti on tiedossa. Ja aiemman käytännön mukaan läheteillä oli oikeus palkata sijainen, koska he ovat yrittäjiä, mutta muutoksen myötä Volt odottaa, että ne tilin omistajat, jotka eivät itse tehneet toimituksia, poistuvat alustalta. En tiedä, tuleeko tähän sitten jotain pakkokeinoja jatkossa, mutta tämä on kaikkinensa tämä lähettien työtilanne niin hyvin mielenkiintoinen. Nyt B, kolmatta

0: oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
5: Hyundai, Byd, Peugeot, Check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
6: Jyväskylän autotarvike.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harak.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
10: Roosa ja 8 muuta.
11: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

Sara Larsson ja Can't Tame Her soi keskipäivän keitaassa, kun kello on 12.32. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, puhelinnumero tai pikemminkin WhatsApp-numero on 040-619-5939. Onhan se samalla puhelinnumero, mutta siihen ei kannata soittaa, se on meillä WhatsApp-käytössä ja sitä myöten saadaan sitten nuo viestit suoraan ruudulle silmien eteen. Mä oon tässä vähän sivusilmällä seurannut myöskin Etelä-Saimaan suoraa lähetystä. Nimittäin Kotkaniemen historiallinen miljöö on koonnut jälleen eturivijoukon päättäjiä, vaikuttajia ja asiantuntijoita keskustelemaan tällä kertaa suurvaltapolitiikan myllerryksestä ja kuinka Suomi siitä selviää. Presidentti P. Svinhuvudin kotitalon puutarhassa kuullaan muun muassa pääministeri Petteri Orpoa, valtiovarainministeri Riikka Purraa ja keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemeä. Kotkaniemessä on ainoastaan rajoitettu määrä paikkoja yleisölle ja toi tilaisuushan on ollut jo loppuun varattu, mutta jos tämä Kotkaniemi-foorumi kiinnostaa, niin Etelä-Saimaa näyttää parhaillaan suoraa lähetystä. Tuo lähetys on alkanut 12.15. Ja siellä on parhaillaan käynnissä paneelikeskustelu, miten suurvaltapolitiikka näkyy Suomessa ja suomalaisten arjessa. Ja keskustelemassa ovat professori Kari Liuhtomaan puolustuskorkeakoulusta ja Turun yliopistosta, vanhempi tutkija Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista, toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi keskuskauppakamarilta ja juontajana tässä paneelissa toimii päätoimittaja Ulla Appelsiin Ilta-Sanomista. Ja seuraava paneeli käynnistyy puolen tunnin kuluttua 13.05 aiheena suurvaltapolitiikan suunta median silmin ja siellä mukana ulkomaan toimittajat Heikki Heiskanen Yleltä ja Elina Väntönen Hesarilta, Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen Maikkarilta ja tämän paneelin juontajana toimii Marja Manninen, joka on tehnyt pitkän uran Ylellä ja on eläköitynyt sieltä, mutta oli myös pitkään Venäjän kirjeenvaihtaja ja todella hyvin asioista perillä. Tosiaan Luumäellä Kotkaniemi-foorumi tänään. Todella mielenkiintoisia keskusteluja varmasti luvassa. Pitää ottaa seurantaa, jahka keskipäivän keidas päättyy, mutta eihän meistä kukaan ennen kello 13 ehdinyt tuommoista seurata vasten jälkeen.

0: Katri Ylander ja Disko, jos tänään kuolen. Kuopion palloseuran naisjoukkueen pitkäaikainen menestysvalmentaja Olli-Pekka Ojala jättää tehtävänsä kuluvan kauden jälkeen. Ojala valmensi KuPSia sen liigataipaleen alusta lähtien, eli 2019 alkukesään 2023, jolloin jäi sivuun uupumuksen takia. Ja KuPS saavutti Ojalan alaisuudessa Suomen mestaruudet vuosina 2021 ja 2022 sekä pronssia vuonna 2020. Ja uudelleen ohjaksiin Ojala tarttui kesken viime kauden, johdatti KuPSin hopealle vaikean alkukauden jälkeen ja tällä kaudella KuPS voitti keväällä kansallisen kapin eli miesten liigakapin rinnastettavan kilpailun. Olen käynyt tätä päätöstä rauhassa läpi ja koen, että nyt on oikea aika jäädä sivuun päävalmentajan tehtävästä. Olen saanut olla mukana hienoissa hetkissä ja saavuttaa kaksi Suomen mestaruutta. Olen siitä erittäin kiitollinen, Ojala sanoo. Ja Ojalan mukaan hänen oman tulevaisuutensa osalta on vielä paljon avoinna olevia asioita. Ajatukset ovat tällä hetkellä täysin tässä kaudessa. Meillä on mestaruussarja edessä ja haluamme saavuttaa mahdollisimman hyvän lopputuloksen, näin Ojala sanoo. KuPS lähtee mestaruussarjan kolmannelta sieltä. Helsingin jalkapalloklubi on karannut ja toisena olevalta Åland Unitedilta jo 11 pisteen päähän ennen 10 viimeistä kierrosta. KuPS Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja naisten joukkueen managerina toiminut Vesa Kauppila kertoi, että KuPS vahvistaa kansallisessa liigassa pelaavan naisten joukkueen organisaatiota ja sanoi, että haemme managerin tehtävään uutta henkilöä joukkueen taustalle, sillä haluamme rakentaa sille entistä vahvemmat edellytykset menestyä tulevina vuosina. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä ja arvostan suuresti opon työtä ja sitoutumista KuPSissa. Lisätietoja tästä löytyy osoitteesta savonsanomat.fi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

taivas on kuiva, taivas on minun. Taivas on kuiva, tähden.

0: taivas on kuiva, taivas on minun.
1: Viikatteelta 3 vuoden takaista tuotantoa kappale nimeltään Olkitaivaat.

aiemmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

atomirotteja taivaan rantaan. Emme nyt ihan taivaan rantaan ole suuntaamassa, mutta poistua pitää, sillä se on Nivalajani vuoro ottaa tämä studio haltuunsa. Hei, kiitos tämän päivän seurasta ja jatketaan huomenna. The Scriptia kuullaan vielä ennen kello 13 uutisia. Tämä kappale on Superheroes. Huomiseen, moi moi!

0: Hyvää aamupäivää radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän seurakunnan työntekijä poistettiin Piispalan rippileiriltä viime viikon tiistaina epäasiallisen käytöksen vuoksi. Leirin ohjaaja oli heittänyt oppitunnin aikana laulukirjan kahden nuoren syliin ja yrittänyt estää nuoria poistumasta luokkahuoneesta, Jyväskylän seurakunnan tiedotteessa todetaan. Ohjaaja vaihdettiin toiseen työntekijään seuraavana päivänä ja rippileiri jatkui normaalisti. Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran Paulus Pikkaraisen mukaan tilanteessa ei epäillä rikosta. Kalle Rovanperä driftasi Jyväskylän keskustassa tiistai-iltana. Asian vahvisti Keskisuomalaiselle Rovanperän manageri Timo Jouhki. Jouhkin mukaan Rovanperä teki sponsorilleen näytösajoa. Kuvauksia on tarkoitus jatkaa ainakin muutaman päivän ajan. Keskisuomalaisen näkemän Väyläviraston nimissä lähetetyn sähköpostin mukaan Jyväskylän keskustaan oli pyydetty liikenteen ohjaajia tiistai-illaksi. Sähköpostiviestin mukaan liikenteen ohjaajia etsitään myös keskiviikkoillalle Tourulan rampille kello 17 ja 20.15 väliseksi ajaksi ja Kuokkalan sillalle välille kello 20.45 ja 22. Viestissä kerrotaan, että paikoissa kuvataan Suomen menestyneen rallilegendan auto-ohjelmaa. Jyväskylässä suositulla ulkoilureitillä tehtiin eilen tiistaina karhuhavainto. Pyörälenkillä ollut Jari Paananen kohtasi karhun Kulonpalonmäen kierroksella Pirttimäen ja Hanhiperän välillä. Paanasen mukaan kohtaaminen oli nopea ja se kesti vain muutaman sekunnin. Etäisyyttä karhuun oli 5-10 metriä. Jyväskylän seudun riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Pertti Kiven arvion mukaan karhu vaikuttaa olleen 1,5-vuotias. Kivi kertoo, että karhu on liikkunut alueella koko kesän. Toistaiseksi karhulle ei aiota tehdä mitään. Jos karhu alkaa vierailla ihmisten pihoilla, asiasta tulee poliisitehtävä. Kinnulan kunta on myymässä Saarensalmen rantakaava-alueelta 14 rakentamatonta kiinteistöä ja määräalan israelilaisille Dror Bonim Atid Ltd. -yhtiölle. Kauppahinta on 135 000 €. Kunta on markkinoinut Saarensalmen loma-asuntotontteja Kivijärven rannalta vuosikausia vaatimattomalla menestyksellä. Kauppaan sisältyy noin 2,3 hehtaarin määräala loma-asuntokiinteistöjen ja Kivijärven väliseltä alueelta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen iltapäivä!
5: Puolen Suomen iltapäivä.

0: oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Joo, tänään oli vähän semmoinen spesiaalipäivä, että tuolla Lahden torilla oli Hämeen alueella kuuluvaa radiovoiman lähetystä, niin meillä on täällä piuhat solmussa ja jotain semmoista, mutta nyt taitaa kaikki olla hyvin ja ok, eikö se olekin?

Cameron Whitcomb, You and Me. Otetaan ensinkin musiikkia kohta ja Anna Puun ja Olavi Uusivirran yhteislaulu. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Täällä mennään Nivala Jani studiossa. Jotain teknistä systeemiä tuossa oli kello 13 jälkeen, mutta ei anneta sen häiritä yhtään enempää, koska se ei nyt häiritse meitä tällä hetkellä. Se oli ja se meni. Hyvä näin. Aina on jotain. Aina on jotain, mutta olkoot. Totutaan siihen ja uidaan mukana elämässä. Näin se vaan menee. Tsekataan hei kohta, kuka on iltapäivän haastateltava. Meillä on tänään myöhemmin tässä lähetyksessä vieras messissä.

Anna Puja, Olavi Uusivirta, 2020. Kuuntelet Puolen Suomen radiota 5. päivä elokuuta. Keskiviikko taitaa olla tänään, jos laskelmani pitävät paikkansa. Joo, ja tänään lähetyksessä asiaa myöhemmin lapsista. Se on nimittäin semmoinen tilanne tällä hetkellä, että tukihenkilötoimintaan, Pelastakaa lapset ry:n tukihenkilötoimintaan, tarkemmin sanottuna, tarttisi lisää porukkaa. Ei ole tarpeeksi tukihenkilöitä tällä hetkellä Suomen maassa. Meillä on Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen myöhemmin tänään kello 4 jälkeen tässä lähetyksessä mukana. Ja otetaan selkoa tuosta tukihenkilötoiminnasta, että mitä semmoinen tukihenkilö tekee, miten tukihenkilöksi pääsee. Ja yritetään selvitellä sitäkin, että minkä takia just nyt on tarvetta tukihenkilöille sitten tosi paljon. Meikäläisen veikkaus voisi olla se, että nämä vaikeat ajat, joita me nyt tässä elämme, niin ne näkyy ehkä sitten tässä tukihenkilötoiminnassakin, että varmaan on paljon semmoisia perheitä ja semmoisia lapsia, kenellä olisi sitä tarvetta. No, asiantuntija ottaa tähän tarkemmin kantaa sitten kello 16 jälkeen. Mutta tosiaan tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen puhumassa Pelastakaa lapset ry:n tukihenkilötoiminnasta tänään 4 jälkeen. Tärkeä aihe esillä Puolen Suomen iltapäivässä tänään myöhemmin.

0: keskiviikkopäivän Gibson Brothersin musiikkia Cuba. Kuulijamme ihmettelee WhatsAppissa, että Joel Hallikainen oli haastattelussa eilen, miksei kuuran kukka soinut. No onhan Joel Hallikaisella muitakin biisejä, mutta niin, enks mä eilen soittanut kuuran kukkaa? Ei, me kuunneltiin muun muassa Minun tieni, My Way-käännös, Joel Hallikaisen viimeksi julkaistu sinkku. Sitten kuunneltiin pari muutakin Joel Hallikaisen biisiä, mutta eikö me kuurankukkaa eilen kuunneltu? No jos ei eilen kuurankukka soinut, niin kyllä se nyt tänään sitten soi puolen Suomen iltapäivässä. Pidetään siitä huoli. Ja hei, Joel Hallikainen oli tosiaan eilen illalla, eilen iltapäivällä, no oli se sitten iltaakin, haastiksessa meikäläisellä täällä puolen Suomen radiossa ja juteltiin muun muassa siitä, että kun miehellä on se eläkeikä alkanut nyt viime lauantaina tarkkaan ottaen, niin miten se on sitten oikein mennyt se eläkeiän alkaminen?
1: Viime viikon lauantaina oltiin bändin kanssa keikalla Lappeenrannassa. Ja oli aika mielenkiintoinen keikka siksi, että mä sain siinä sanoa bändin pojille sillä tavalla tunnin välein, että mikään ei ole muuttunut. Että mä oon nyt ollut 12 tuntia eläkkeellä. Nyt on ollut 16 tuntia, tässä on ollut 20 tuntia eläkkeellä, mikään ei ole muuttunut. Niin halusin kertoa ihmisille, että mikään ei muuttu.
0: Joo. No. Miltä se on niin kuin tuntunut se siihen valmistautuminen, se jos se ei niin kuin muuttunut silloin, kun se tapahtui, niin oliko niin kuin päivät ennen sitä tai viikot ennen sitä jotenkin vaikka täynnä odotusta tai jotain, että miten tämä elämä tässä muuttuu?
1: Kyllä, kyllä. No mä luulen, että jokainen työelämässä oleva, tai mä uskon, että monet ajattelee niin, että kun se eläkepäivä joskus tulee, niin se on kaukana tulevaisuudessa, se on epätodellista ja tuskin sitä edes tulee. Mutta kyllä se tunne, kun sä oikeasti alat ymmärtää, ja kun mä aloin ymmärtää ihan oikeasti, että jumatsukka, että mä oon ihan kohta oikeasti eläkeiässä, että mä selvisin hengissä. Selvisin hengissä, mä oon viihdyttänyt suomalaisia yli 40 vuotta päätöikseni. Se tuntuu ihmeelliseltä. Mä oon ihan aidon hämmentynyt siitä, että mä oon voinut tehdä elämäntyöni ihmisiin viihdyttämällä, laulamalla ja reissamalla. Ja se, että tänään ollaan tässä, mitä tuntuu epätodelliselta, mutta totta se on. Odotin sitä, mutta sitten toisaalta en odottanut. Koska eihän tässä ammatissa, mä luulen, että tässä ammatissa ei oikeastaan mikään muutu. Että ainakin meille miehille, niin mä oon huomannut, että ikä tekee hirveän hyvää. Lauluääni syvenee ja mä en jännitä enää nykyään ihan niin paljon kuin nuorempana.
0: Jännitys on hälventynyt vähän vuosien myötä. Mites muuten niin kuin suhtautuminen showbisnekseen, viihdyttäjän, muusikon työhön on muuttunut sitten tässä vuosien varrella?
1: On ollut mielenkiintoista havaita se, että tavallaan se minun suhde tähän työhön, se minun henkilökohtainen suhde tähän työhön ja tähän ei oikeastaan ole muuttunut millään tavalla. Mutta ympärillä olevat tekijät, niin ikään kuin kuvakulma on vaihtunut. Se on muuttunut sillä tavalla, että ne kaverit, jotka oli mun edessä, tarkoitan niin kuin minua vähän vanhempia. Sanonpa nyt vaikka, että Reijo Taipale, Kari Tapio. Ketä nyt viimeksi oli, Kirka, tämmöisiä kavereita, kun mä oon ollut keikalla näiden kanssa. Ja sitten kun heitä ei enää ole, niin se jono nyt kähtää eteenpäin, ja mä huomaan tänään olevani siinä jonossa vähän niin kuin, en nyt ihan kärjessä, mutta sanotaan, että enemmän mä oon edessä kuin siellä häntä päässä. Ja tämä kuvakulma on mielenkiintoinen, koska selän takana on uudet polvet, uudet tavat, uudet ikäluokat, ja kaikki tämä uusi, niin mä tässä vanhan liiton miehenä jotenkin haluan tehdä sen oman työni muuttumatta, mutta kuitenkin täytyyhän mun olla kiinni ajassa. Täytyyhän mun olla kiinni niin kuin siinä, että tämä maailma muuttuu. Mutta tämä on semmoista nuorella tanssia. Toisaalta hyväksyn tämän ikäni ja sitten toisaalta ajattelen, että kyllä Hallikainen, kyllä sinunkin täytyy pikkusen nyt pysyä tässä ajassa kiinni. Ristiriitaista osiltaan.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

ihmisiä piirtyneen. Tämä on muuten oikeasti mahtava biisi, oikeasti hieno biisi, ilman minkäänlaista ironiaa tai tämmöistä. Joel Hallikainen, Kuuran kukka. Joskus tätä biisiä on jotkut jotenkin parjannut, tai että se on semmoisen tietynlaisen iskelmämusiikin jonkunlainen esimerkkibiisi, mutta tehkääs joku parempi biisi sitten, jos olette niin hyviä biisinikkareita. Joel Hallikainen, Kuuran kukka, aivan törkeen hieno laulu.

Ja toinen aivan törkeä hieno laulu siihen heti perään. Carl Carlton, Everlasting Love. Pari hienoa biisiä vielä luvassa ja sitten kello 14 uutiset.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän seurakunnan työntekijä poistettiin Piispalan rippileiriltä viime viikon keskiviikkona epäasiallisen käytöksen vuoksi. Keski-Suomalainen uutisoi tänään aiemmin virheellisesti, että työntekijän poisto olisi tapahtunut tiistaina. Leirin ohjaaja oli heittänyt viime tiistaina leirillä pidetyllä oppitunnilla laulukirjan kahden nuoren syliin ja yrittänyt estää nuoria poistumasta luokkahuoneesta, Jyväskylän seurakunnan tiedotteessa todetaan. Ohjaaja vaihdettiin toiseen työntekijään keskiviikkona ja rippileiri jatkui normaalisti. Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran Paulus Pikkaraisen mukaan tilanteessa ei epäillä rikosta. Kalle Rovanperä driftasi Jyväskylän keskustassa tiistai-iltana. Asian vahvisti Keskisuomalaiselle Rovanperän manageri Timo Jouhki. Jouhkin mukaan Rovanperä teki sponsorilleen näytösajoa. Kuvauksia on tarkoitus jatkaa ainakin muutaman päivän ajan. Keskisuomalaisen näkemän Väyläviraston nimissä lähetetyn sähköpostin mukaan Jyväskylän keskustaan oli pyydetty liikenteenohjaajia tiistai-illaksi. Sähköpostiviestin mukaan liikenteenohjaajia etsitään myös keskiviikkoillalle Tourulan rampille kello 17 ja 20.15 väliseksi ajaksi ja Kuokkalan sillalle välille kello 20.45 ja 22. Viestissä kerrotaan, että paikoissa kuvataan Suomen menestyneen rallilegendan auto-ohjelmaa. Jyväskylässä suositulla ulkoilureitillä tehtiin eilen tiistaina karhuhavainto. Pyörälenkillä ollut Jari Paananen kohtasi karhun Kulonpalonmäen kierroksella Pirttimäen ja Hanhiperän välillä. Paanasen mukaan kohtaaminen oli nopea ja se kesti vain muutaman sekunnin. Etäisyyttä karhuun oli 5-10 metriä. Jyväskylän seudun riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Pertti Kiven arvion mukaan karhu vaikuttaa olleen 1,5-vuotias. Kivi kertoo, että karhu on liikkunut alueella koko kesän. Toistaiseksi karhulle ei aiota tehdä mitään. Jos karhu alkaa vierailla ihmisten pihoilla, asiasta tulee poliisitehtävä. Saksassa lentokone törmäsi tuntemattomaan esineeseen Leipzigin lentoaseman läheisyydessä, Saksan sisäministeriön tiedottaja vahvistaa. Leipzigiin matkalla ollut kone laskeutui lopulta turvallisesti Hannoveriin. Saksalaislehti Bildin mukaan kone törmäsi esineeseen noin 6 kilometrin päässä lentoasemasta. Tapaus tapahtui yöllä. Leipzigin lentoasema suljettiin yöllä alueelta löytyneen droonin vuoksi. Kyseinen drooni ei tiettävästi ollut sama, johon lentokone törmäsi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomissaan muun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta. Me täällä monesti paukutetaan sitä, että olemme paikallisten puolella. Olemme myös pienten puolella, lasten puolella. Totta kai, kenenkäs sitten, jos ei lasten puolia pidetä, niin meillähän käy todella huonosti, todella nopeasti, jos emme ole lasten puolella. Tässä on Pelastakaa lapset ry informoinut hiljattain meitä siitä, että tukihenkilöistä on Suomessa pulaa. Täytyy muuten uudella parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen tänään sit sitäkin, että onko tukihenkilöistä pulaa ihan niin kuin valtakunnallisesti vai koskeeko tämä jotain aluetta sillä spesifisti ja tarkasti. Niin puhetta tänään tukihenkilötoiminnasta, että mitä semmoinen lasten tukihenkilö tekee ja voisiko vaikka sinusta tulla tukihenkilö, että onko se semmoinen homma, mihin jokainen meistä pääsisi vaikka suht iisisti mukaan. Niin meillä on asiasta tietävä Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen tänään mukana sit Puolen Suomen iltapäivässä 4 jälkeen ja puhutaan tästä tukihenkilötoiminnasta sitten tarkemmin. Kohta Eppu Normaalin musiikki ja murheellisten laulujen maa. Ja eikö Epuilla nyt rupea olemaan viimeiset vedot vissiin sitten nyt näinä päivinä käsillä, että kohta sanotaan Eppu Normaalille bye bye, ainakin tälleen niin kuin live-muodossa, mutta äänilevyt jäävät pystyyn ja jäävät soimaan kuitenkin vielä, niin sehän tässä on lohdullista tässäkin tilanteessa, kun Eput jättävät jäähyväiset murheellisten laulujen maa soi kohta, ja Demi Lovato sitä ennen, biisi on nimeltään Confident.
0: Studiossa Jani Niva.

0: Kyllä ne on nyt just sitten nämä eppunormaalin vimoset keikat. Paikka on Ratinan stadion Tampere. Mitä huomenna 6. päivä elokuuta? Olisi vielä lippuja jäljellä. Muuten sold out. 5. päivä, 7. päivä ja 8. päivä on loppuun myytyjä. Ja se huominen tosiaan 6.8. sinne näköjään on vielä jonkinlaisia bilettejäkin hankittavissa, jos semmoista haluaa tehdä kuin Eppu normaalin nähdä konserttitilanteessa nyt vielä. Mutta onhan Eppu tuossa vetänytkin meidänkin kuuluvuusalueen festareilla. On ollut näitä jäähyväiskeikkoja. Kaikki häipyy, on vain nyt. Tommosen otsikon alla Eppu normaali päättää nyt sitten tällä viikolla uransa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Fautsia ja Porcelain. Aivan kohta tarjolla on vesimeloni sokeria, Harry Stylesin kappale Watermelon Sugar ja helppoa elämää, ehkä jopa leveätäkin, helppoa ja leveätä. Uriah Heep, Easy Living. Ja hei, tuossa kun mainosti, että olemme totta kai lasten puolella, tänään juttua Pelastakaa lapset ry:n tukihenkilötoiminnasta kello 4 jälkeen, niin totta kai olemme myös paikallisten puolella ja luonnollisesti myös paikallisten lasten puolella. Paikallista ohjelmasisältöä eli paikallista asiaa kello 2:30. Sitä on tulossa Uriah Heepin kappaleen perään sitten aivan kohta, mutta eka se Easy Living kappale soi.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: 13. Alvar Aino ja Elissa Aallon Suomeen suunnittelemasta kohteesta muodostuva Aalto Works-sarja. Se on nyt hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Tämähän tapahtui jo viime viikolla ja Jyväskylästä tähän listalle pääsivät Muuratsalon koetalo, Säynätsalon kunnantalo ja sitten tuo Jyväskylän yliopiston Aalto-kampus, se päärakennus. Meillä on kaksin kappaleen vieraita täällä paikalla, eli matkailuasiantuntija Johanna Maasola, Visit Jyväskylän regionisti ja sitten viestintäjohtaja Emmi Hyvönen Jyväskylän kaupungilta. Terve molemmille.
2: Terve. Terve ja huomenta.
1: Tähän on semmoinen juttu, että tätä tavallaan niin kuin on odotettu, mutta sitten kun se lopullinen päätös tuli, niin oliko siellä niin kuin skumppapulot teillä esillä?
2: Meillä oli tiedotteet esillä ja tietokoneet, kun me pätkittiin ulos sitten tätä asiaa ilakoivia tiedotteita ja julkaistiin videoita ja muita, että ei poksahellu, paitsi tietokoneen läppärin luukut auki, mutta kyllä me iloisia oltiin, todella iloisia, että se oli valtavan hieno päivä ja valtavan hieno fiilis ja oikeastaan vieläkin kun ajattelee sitä, niin tuntuu ihan uskomattomalta, että meillä on niin kuin kolme uutta Unesco-kohdetta tuossa ihan meidän vieressä.
3: Kyllä, kyllä. Että itse silloin yöpuvussa sunnuntai-aamuna seurasin striimiä Busanista Etelä-Koreasta ja kyllä mä siellä kotona yökkärissä sitten iloitsin ja sitten

0: ja rupesi liikkumaan ja oli se kyllä hieno hetki. Hieno hetki silloin, että nyt se tapahtuu.
1: Kuinka kauan tätä on niin kuin odotettu?
0: Pari vuotta sitä, niin kuin, siis Aalto-Säätiö ja Museovirasto tietenkin on sitä valmistellut, että toki me ollaan oltu tietoisia sitä valmistelusta, mutta ei ehkä ihan siinä ytimessä sillä tavalla olla oltu, mutta kyllä sitä pari vuotta on tehty ja sitä on tietenkin edeltänyt erilaisia vaiheita sitten, että ollaan tähän päästy.
2: Ja kevät-talmi oikeastaan Jyväskylässä tehtiin sitten jo aika tiukasti töitä, että on suunniteltu vierailukeskusta, jota parhaillaan valmistellaan nyt kuumeisesti, että se saadaan syksyllä sitten näille kohteille auki. Ja sitten myöskin viestintää, markkinointia ja paljon on yliopiston kanssa tehty yhteistyötä, että me saadaan Jyväskylälle se hyöty irti, jota tätä kautta on mahdollista saada.
1: Kerroppas, Emmi, lisää tästä vierailukeskuksesta.
2: Joo, vierailukeskus tullaan avaamaan siihen Aalto 2 -museokeskukseen ja siellä tullaan esittelemään koko tämä 13 kohteen sarja, tietenkin pääpaino on näissä Jyväskylän 3 kohteessa ja sen lisäksi siellä sitten nostetaan esille näitä Keski-Suomen muita Unesco-kohteita ja myöskin tätä aineetonta maailman perintöä eli saunakulttuuria, niin se tulee olemaan se vierailukeskus maksuton, siellä pääsee sitä Aallon arkkitehtuuriin semmoisen pintasukelluksen tekemään ja sitä kautta on sitten mahdollista ostaa näitä opastettuja kierroksia esimerkiksi näihin kohteisiin ja saada lisätietoa sitten siihen Unesco-pääomaan, jota meillä täällä Keski-Suomessa nyt on yllin kyllin.
1: Onko Aalto, en mä tiedä, onko tämä rumasti sanottu, mutta onko Aalto semmoinen arkkitehti, että jopa ulkomailla niin kuin arvostetaan tietysti mielessä enemmän?
0: No, toden totta on näin, eli meillä ehkä suomalaisilla on vähän se semmoinen taipumus, että me ei välttämättä aina niitä omia juttuja sillä lailla nähdä, mutta kyllä ulkomailla Alvar Aalto tunnetaan ja tunnustetaan ihan maailmanluokan arkkitehtinä. Jos mietitään tuota Unesco-listausta, niin semmoiset nimet kuin Le Corbusier esimerkiksi niin on niin kuin samoilla listoilla, eli nyt niin kuin Alvar Aalto on myös ihan sitten maailmanlaajuisesti nostettu niin kuin samalle listalle kuin tuosta muut modernin arkkitehtuurin niin kuin tosi kovat isot nimet.
1: Eli voisiko tästä päätellä, että esimerkiksi ulkolaisia turisteja tullaan näkemään jatkossa enemmän?
0: No toden totta tullaan näkemään enemmän ja sitten tässä kohdassa on hyvä muistaa, että meillä on jo Alvar Aalto-matkailua ollut tähänkin asti. Se ei ole massaturismia, mistä me ollaan tosi iloisia ja se on ehkä semmoista hienovaraista, mitä sitten välttämättä paikalliset ei sillä tavalla tiedosta ja toivotaan, että se sillä tavalla hallitusti myös kasvaa, että saadaan lisää matkailutuloa sitä kautta, mutta sitten kuitenkin paikalliset pystyy jatkamaan omaa elämänsä täällä silleen ihan mukavasti.
1: Niin näihin kohteisiinhan kuuluu siis Jyväskylän 3 lisäksi muun muassa Paimion parantola tai vaikkapa nyt Finlandia talo Helsingissä ja on niitä paljon muitakin. Oletteko käynyt jossain muissa Aallon kohteissa kuin näissä Jyväskylän?
0: No itse olen käynyt aika monessa mainituissa kyllä, Paimion parantolassakin ja muun muassa Villa Mairean olen nähnyt ulkopuolelta, mutta se on esimerkki semmoisesta kohteesta, mihin on sitten vähän niin kuin vaikeampi päästä, eli se on vähän niin kuin toimeen Muuratsalon koettalo, että hyvin tarkasti säänneltyä se sisäänpääsy, että osa kohteista on sitten
3: Radio vähän KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mariska, minä liityin sinuun. Paikallista asiaa tarjolla vajaan tunnin kuluttua 15.30 suurin piirtein ja vielä 16.30 kans. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä. Ja tässä oli viikolla aikaisemmin juttu ylinopeuksista, että noin puolet Suomen pääteillä ajavista vetää ylinopeutta. Tämä on jotenkin jäänyt meikäläisen mieleen pyörimään tämä uutinen. Mä oon sitä ajatellut nyt pari vuorokautta tässä tosi paljon. Ja sitten tätäkin vanhaa totuutta, että jos joku pelkää lentomatkustamista, että ei tykkää mennä lentokoneeseen, ja sitten aina sanotaan sitä, että no siellä autossa oleminen, että se on kumminkin paljon vaarallisempaa, että lentokoneet on turvallisia, niille harvoin käy mitään, mutta sitten toi autossa oleminen on eri juttu. Niin jotenkin tämäkin on sitten pyörinyt päässä, tämä tämmöinen vanha vertauskuva, jossa lentomatkustamista ja autoilua pistetään rinnakkain. Mutta Fintraffic oli raportoinut sitten dataa viime vuoden kesältä ja viime talvelta. Sitä oli kerätty monilta mittausasemilta. Tiekohtaiset nopeusrajoitukset ylitti kesällä 47% ja talvella 55% kuljettajista. Et se on vielä talvella sitten sellainen juttu, että enemmän ajetaan sitä ylinopeutta talvisaikaa, mikä on vähän jännäkin, koska ainakin mä ajan omasta mielestäni, ainakin mä luulen ajavani silleen, että mä ajaisin talvella hiljempaa, koska silloin mustaa jäätä ja valkoista lunta ja niin poispäin, että siellä niinku kaikki jarrutusmatkat ja tämmöiset, niin onhan se talvella niin kuin eri asia, ja nopeusrajoituksiakin lasketaan talveksi, niin tämä on tavallaan yllättävä tulos, että 55% talvella, 47% kesällä, mutta johtuuko se just siitä, että niitä nopeusrajoituksia lasketaan, että sitten tavallaan pidetään se sama vauhti, tai osa pitää sen saman kesävauhdin talvellakin, en minä tiedä. Mutta joo, jotenkin hälyttävän kuulosta, että puolet vetää ylinopeutta. Se on niinku jotenkin liikaa se. Mutta mulla kävi tässä tänään semmoinen juttu, että mä en kyllä ajanut ylinopeutta. Mä katsoin aika tarkasti, että mä vedän niinku nimenomaan nyt siis todellakin siinä nopeusrajoituksen rajalla ja mielellään vaikka pikkasen vielä alapuolellakin. Mutta on se sitten aika hiljaa, kun vedetään jotain 30-40 alueella, 30 alueella. Kato, kun mulla kävi silleen, että mulla lähti poliisit perää. Mä ajelin kaikessa rauhassa, olin tulos töihin ja sitten katoin peruutuspeilistä, että tuolla on nyt niin kuin viereisellä kaistalla poliisit ja okei, nyt ne vaihtaa kaistaa, ne tulee tuohon mun perään, selvä homma, ei tästä varmaan mikään pitkä juttu tuu, mutta mitäköhän mä sanoisin? Varmaan 10 minuuttia, ehkä noin 10 kilsaa tai vähän alle, koska me mentiin niin hiljaa sitten kuitenkin tuolla, mutta oli kuule pitkät minuutit, semmoinen about noin 10 minuuttia, ehkä suurin piirtein. Jotenkin, vaikkei mitään rikollista ole tehnyt, niin kuin mitään pahaa ei ole, että jos ne tulisi pysäyttää, niin sitä voisi vaan jutella ja morjestella ja vaihtaa kuulumisia, mutta se on niin kuin jännä toi poliisin pelko. Mä en todellakaan ajanut tänään ylinopeutta sen 10 minuutin aikana, mä vedin alinopeutta tai ihan siinä niin kuin rajoilla ja katoin kellosta, kun rupeaa niin kuin syke nousemaan, että eka sykkeet on normissa ja sitten kun minuutteja tulee lisää, niin koko ajan syke vaan kohoo ja vähän tulee semmoinen hiki otsalle ja kainaloihin. Ja se on kyllä jännä tämä poliisin pelko, että mistä se tulee se semmoinen, että ei vaan haluaisi sitä jotain kohtaamista niiden kanssa, että ikään kuin joutuisi selitellä jotain, vaikka ei ole tehnyt mitään, mutta silti niin kuin joutuu selittelemään. Ehkä se on se, luulosin, että ne luulisi, että mä oon tehnyt jotain, vaikka mä en ole tehnyt mitään, niin hirveä tilanne, mutta se meni ohi. Ne kääntyi lopulta yhteen lounaspaikkaan. Ne oli menossa lounalle. Me siis ajettiin monta risteystä, ehdittiin vetää taajamaan alueella, niin poliisit veti aivan mun perässä ja en mä tiedä, kai ne pystyy rekkarinkin siis kannata ja ne katteli, että mikäs toope tuossa ajaa punaisella autollansa hiljaa ja pelkää poliisia. Nehän varmaan herkutteli tällä tilanteella ja oikein nautti siitä, mutta minä en nauttinut. Syke nousi taivaisiin ja kainalot oli märkänä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Esittäjä on Jain, biisi on nimeltään The Fool, kanava on Puolen Suomen radio. Hei vaan hei, ohjelma on iltapäivän lähetys. Ja oikein paljon onnea Lahteen Teemu Virtaselle. Ex-TV-kasvo, nykyinen toimittaja ja kestävyysurheilija Teemu Virtanen on tehnyt maailman ennätyksen. Yhtä jaksoista rullasuksilla hiihtämistä Viron ympäri ilman unta. 601 kilometriä on loppusaldo. Hänen elämänsä kovin fyysinen suoritus. Raskaampi kuin 24 tunnin hiihdon maailmanennätys. Näin on lahtelainen Teemu Virtanen kuvaillut hänen matkansa Viron ympäri. Rullasuksilla ilman unta. 601 kilometriä. Huhhuh. On se hurja, ekstreme hurja sälli toi. Lahtelainen Teemu Virtanen. Ja hei, otetaan Teemu Virtanen kommentoimaan tuossa kello 3 jälkeen tätä maailmanennätystä. Me kuunnellaan, että mitä hän sanoi, kun hän vieraili tänä vuonna aikaisemmin täällä Puolen Suomen iltapäivässä meikäläisellä. Niin hän puhuu tämmöisestä ekstriimurheilusta, että miten niistä palautuu, miten väsymys näkyy tuommoisissa pitkissä suorituksissa. Ja mikä tuommoisessa niin kuin viehättää tuommoisessa, että pitää lähteä jotain ennätyksiä rikkomaan. Niin kello 15 uutisten jälkeen. Tuore maailmanennätysmies, lahtelainen Teemu Virtanen avaa tuota filosofiaansa näiden kokemusten taustalla. Niin tämmöistä asiaa luvassa tässä lähetyksessä myöhemmin.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän seurakunnan työntekijä poistettiin Piispalan rippileiriltä viime viikon keskiviikkona epäasiallisen käytöksen vuoksi. Keski-Suomalainen uutisoi tänään aiemmin virheellisesti, että työntekijän poisto olisi tapahtunut tiistaina. Leirin ohjaaja oli heittänyt viime tiistaina leirillä pidetyllä oppitunnilla laulukirjan kahden nuoren syliin ja yrittänyt estää nuoria poistumasta luokkahuoneesta, Jyväskylän seurakunnan tiedotteessa todetaan. Ohjaaja vaihdettiin toiseen työntekijään keskiviikkona ja rippileiri jatkui normaalisti. Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran Paulus Pikkaraisen mukaan tilanteessa ei epäillä rikosta. Saksassa lentokone törmäsi tuntemattomaan esineeseen Leipzigin lentoaseman läheisyydessä, Saksan sisäministeriön tiedottaja vahvistaa. Leipzigiin matkalla ollut kone laskeutui lopulta turvallisesti Hannoveriin. Saksalaislehti Bildin mukaan kone törmäsi esineeseen noin 6 kilometrin päässä lentoasemasta. Tapaus tapahtui yöllä. Leipzigin lentoasema suljettiin yöllä alueelta löytyneen droonin vuoksi. Kyseinen drooni ei tiettävästi ollut sama, johon lentokone törmäsi. Vaasassa Ristinummen kaupungin osassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla. Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesús Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 100 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 7 000 siirtolaista, mutta yli 2 000 ihmistä jäi. Myös Pelastakaa lapset -järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1 000 lasta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomissa on muun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20–23, yön alin 13–16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13–19 astetta ja yön alin 10–15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Kyllä Lahdessa varmasti ollaan nyt ylpeitä Lahden oman kundin Teemu Virtasen tuoreimmasta tempauksesta. Teemu Virtanen, TV:stä tuttu henkilö, nykyisen kestävyysurheilun parissa touhunut tyyppi, teki maailman ennätyksen 601 kilometriä yhtäjaksoista matkaa ilman nukkumista, ilman unta. Käsittämätön juttu. Viron ympäri rullasuksilla ilman unta. Huikea setti, oikein paljon onnea lahtelaiselle Teemu Virtaselle, 58-vuotiaalle miehelle, joka teki tämmöisen huikean uuden maailman ennätyksen. Teemu Virtanen on käynyt meikäläisen jutulla täällä Puolen Suomen iltapäivässä ja puhutaan nyt seuraavaksi siitä, että miten pitkään ihmisen keho ja mieli jaksaa ja miten Teemu Virtanen on aikaisemmin palautunut hänen edellisistä tämmöisistä hurjista suorituksista ja kaikesta tämmöisestä jutellaan nyt seuraavaksi.
0: Paikallisten puolella.
1: Miten sulla menee toi nukkuminen ja oma toimintakyky, kun sä teet fyysisesti vaativia juttuja, sä oot kovassa rasituksessa, niin miten sä pärjäät ilman taukoja tai unta tai kuinka pitkään sun keho jaksaa ja mieli jaksaa?
2: No tohonkaan mulle ihan suoraa vastausta on, kun tähän mennessä mä oon tehnyt aina vaan 24 tuntia, kuitenkin sen jo aika monta kertaa, kaikki tietysti ei meni ihan loppuun asti, mutta se on niin kuin se pisin, mitä mä olen vetänyt yhteen putkeen. Toki enhän mä ole pystynyt nukkumaan semmoisen jälkeen, että se 24 tuntia on ollut ohite, niin siinä uni on heti tullut, että kyllähän mä oon siinä varmaan valvonut ihan yli 30 tuntia, että tietysti makuasennossa, mutta kyllä se seuraava yö tai milloin siitä sitten aina nukkumaan pääsee, niin on ollut aika heikkoa, mutta kyllä mä yleensä nostan yllättävän nopeasti on palautunut, että nyt viimeksi, kun mä 2 vuotta sitten tein täällä Lahdessa sen maailmanennätyksen, niin lopetettiin, kun meni tiistai-iltana vähän niin 5:30 loppu se ennätys. Ja tietysti siinä mä loikoilin ja jotain yritin nukkua ja siinä, ja se keskiviikkopäivä meni siinä taukoon, tai kyllä mä torstaina olin jo 2,5 tai 3 tuntia jo hiihtämässäkin, että ei siinä ollut kuin 1 lepopäivä välissä. Oho. Että kyllä mä aika nopeasti noista palaudun, mutta toki nyt vähän jännittää se, että nyt mennään vielä kuitenkin aika paljon pitemmälle kuin se 24 tuntia, että mennäänhän tässä sinne lähelle jo melkein 2 vuorokautta. Ja sitten tietysti voi olla liikenneolosuhteet, kaikki voi olla hyvinkin lähellä 2 vuorokautta.
1: Niin, jotain ennakoimatonta tapahtuu ehkä.
2: Kyllä, juuri näin. Että kyllä siinä, ja sehän sitä sittenkin vähän jännittää. Ja on tietysti mielenkiintoista nähdä, että miten hyvin mä sitten jaksan, kun se oikeasti se väsymys tulee. Koska ei mulla noissa 24 koskaan se uni ollut. Moni on kysynyt sitä, että miten sä oot jaksanut valvonnan. Se ei ollut yhtään ollut ongelma. Mutta tässä voi ruveta jo tulemaan niin paljon. Ja sitten toki tässä ei kuitenkaan mennä ihan niin kovaa kuin 24, että siinähän mentiin koko lailla niin paljon kuin lähtee sillä, tietenkään voi ihan täysillä hiihtää, mutta varsinkin ensimmäiset 12 tuntia mä hiidin hurjan kovaa, kun oli 254 väliaika, eli yli 500 kilometriä hiidin reilusti siinä, eli mentiin ihan koko ajan siellä niin kuin anaerobisen kynnyksen sinne lähemmäksi ja aerobisen kynnyksen välissä niin sanotulla vauhtikestävyysvauhdilla, niin silloin se elimistökin käy niin kuumana siinä koko ajan ja silleen ja on niin paljon adrenaliinia veressä, ettei siinä hirveästi siihen väsymykseen kiinnitä huomiota. Mutta nyt voi olla vähän toinen asia, että ei mene ihan niin kovaa. Ja sitten kun ollaan siellä 30 tunnin kohdalla, niin varmaan rupeaa jotain väsymyksen tunteita tulemaan. Ja sitten pitää nyt muistaa, että ollaan vielä julkisilla teillä, että siellä ei voi yksikaksi nukahtaa kesken kaiken. Mutta olen jutellut joidenkin tämmöisten seikkailu-urheilijoiden kanssa, jotka tekee näitä kilpailuja, ihan maailmestaruuskilpailuja. Ja he vetää 4-5 päivää putkeen. Toki ne nukkuu aina pikkasen välissä, mutta ne on ihan sanonut, että lopussa niin heillä tulee ihan hallusinaatioita, että ne siellä kun on pyörän selässä tai jossain, niin saattavat ihan vielä ajaa metsää tai jotakin, kun ne näkee ihan näkyjä, että onhan se totta, että mitä pitempään sä oot valvomatta sen rajumpaa. Että kyllä tuossa nyt mennään jo vähän semmoiselle rajoille, mitkä itsellekin on aika tuntemattomia, mutta se on sitä hienous.
1: Niin, se vissiin viehättää se rajojen kokeilu ja niiden rajojen mahdollinen ylittäminen sitten, että saisi venytettyä sitä.
2: No se on varmaan yksi juttu, kun moni aina kysyy, miksi mä näitä teen. No, se on tietysti yksi hänen rajojen kokeileminen ja toinen on varmaan sitten aina se joku kiehtova homma tehdä jotain, mitä kukaan muu ei ole tehnyt, tai aina, tavallaan aina joku ennätys näissä tempauksissa. Ja kyllähän mä sitten aina, niin kuin monta kertaa sanon, niin jollain tavalla taistelen sitä ikääkin vastaan, haluan näyttää kaikille, että ikähän on vain numeroita, että teinipoikavuodet on jo mennyt kuitenkin sen verran kauan aikaa sitten ohi, että niin sitähän se moni ihmettelee, että mä pystyn vielä tässä iässäkin tekemään ja pystyn palautumaan näistä näin hyvin, että onhan se jollain tavalla poikkeuksellista. Että,
1: no joo.
2: Että, mutta tälleen mä haluan kannustaa ihmisiä, että ei tarvitse tämmöisiä näin hulluja ja tempauksia tehdä kuin minä, mutta kuka tahansa voi yrittää omia ennätyksiä. Ja toivottavasti, ja on kuullutkin paljon, mulle moni tulee sanoa, että on ollut inspiraationa monelle ja niin kuin oman ikäisille ja aikuisille, ja että ne on seurannut mun niin kuin uraa ja juttuja ja näitä hiihtoa aika paljon. Ja se on aina tosi mukava kuulla, että on sitten saanut jonkun muunkin liikkumaan.

0: mitenköhän paljon se poltti se asfaltti lahtelaista Teemu Virtasta, kun hän veti rullasuuksilla Viron ympäri 601 kilometriä ilman nukkumista. Siinä on voinut asfaltti polttaa hieman Teemu Virtasta, mutta oikein paljon onnea maailman ennätyksestä tolle lahtelaiselle miehelle. Hyvä Teemu Virtanen.
1: Studiossa Jani Nival.

0: The Calling, Wherever You Will Go. Kohta 4 ruusun materiaalia tiedossa ja kohta myöskin paikallista asiaa luvassa Puolen Suomen iltapäivässä. Hei, ja tärkeää asiaa 4 jälkeen tänään. Me puhutaan tukihenkilötoiminnasta. Nyt Pelastakaa Lapset ry on kertonut, että enemmänkin mahtuisi tukihenkilöitä mukaan olemaan kaverina, luotettavana aikuisena jollekin lapselle. Tukihenkilöistä on siis pulaa tällä hetkellä. Me jutellaan siitä, että mitä tukihenkilö tekee ja miten tukihenkilöksi pääsee ja miksi nyt on tarvetta tukihenkilöille. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen Pelastakaa Lapset ry:stä mukana tässä lähetyksessä kello 16 uutisten jälkeen. Siitä lisää sitten iltapäivä 4 perästä. Nyt paikallista asiaa kohti.
1: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke!
3: Suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: Konesaha.fi. Verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: ajelen. Neljä ruusua.
1: Paikallista asiaa luvassa seuraavaksi. Me ehditään tässä ennen sitä kuunnella vielä Sugar Babes kappale nimeltä Jungle.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jatketaan juttua sitten Alvar Aallosta ja Unescon maailmanperintökohteista. Jos otetaan nämä kolme kohdetta käsittelyyn, niin Emmi taisikin tuossa mainita tuo Muuratsalon koetalo. Se on vähän poikkeuksellinen. Eli onko nyt silleen, että jos ryntäystä tulee, niin siinä on pakko miettiä jotain rajoitteita?
2: Kyllä joo. Muuratsalon koetalo on hyvin herkkä sen ympäristön. Siinä hyvin näkyy se aallon suunnittelun yhteys siihen luontoon. Ja jos katsotaan sitä aluetta siellä kallioilla, niin se on varmasti sellainen paikka, jossa joudutaan miettimään sitä, että toisaalta se ympäröivä luonto säilyy, mutta sitten tietenkin se on myöskin käytössä oleva kesähuvila, niin totta kai sitten myöskin se, että siellä on tietyt viikot rajoitteina, jolloin aallon omaiset sitä vielä edelleenkin käyttää ja sitten taas toisaalta myöskin, että se pysyy hyvässä kunnossa se kohde, niin kyllä näitä asioita joudutaan siellä miettimään.
1: Eli vähän vastaava asia kuin tiettyjen kansallispuistojen tietyt reitit, jotka on tavallaan herkkiä, niin se on pakko miettiä, että se kestää sitten sitä käyntiä.
2: Juuri näin.
1: No mutta mennään sitten tuohon Säynätsalon kunnantaloon. Kerropas Johanna, minkälainen kohde se on?
3: No, Säynätsalon kunnantalohan on tunnustettu tämmöiseksi Alvar Aallon niin kuin yhdeksi helmeksi, siis maailmanlaajuisesti, ja se taisi päästä myös New York Times-lehden semmoiselle merkittävien sodan jälkeisten modernien rakennusten listalle Suomessa ainoana. Se on kokonaistaideteos, jossa niin kuin kaikki yksityiskohdat on mietitty. Se on kohde, jossa voi

0: viettää aikaa, koska valon merkitys on siellä aika tärkeä. Se on kohde, joka on tehty ihmiselle, se on ihmisen mittakaavan mukainen, niin kuin kaikki Aallon kohteet, mutta siellä erityisesti, kun siellä kuulee sen tarinan, miksi esimerkiksi eri toiminnot sijaitsee siellä, missä ne sijaitsee, niin se on aika mielenkiintoista. Että siellä on kokonaan sellainen filosofia siellä taustalla, että miten se rakennus on suunniteltu.
1: No sitten Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen, otetaan vielä tuo yliopiston Aalto-kampus-käsittely. Minkälainen helmi se on?
2: No sehän on aika laaja kokonaisuus. Tietenkin näyttävin on se päärakennus, joka on kyllä myöskin hyvin vaikuttava kokonaisuus, ja se koko kampusalue on mietitty sen opiskelijoiden ehdoilla. Se on hakenut vähän tuolta Yhdysvaltojen sen aikaisesta kampusajattelusta mallia. Siihen kuuluu useampia Aallon suunnittelemia rakennuksia, eli siinä on ilokiven rakennukset, lotsi, liikunnan rakennus, joka on niistä valmistunut viimeisenä, myöskin Aalto Alvari. Alvar Aallon ainoa suunnittelema uimahalli. Onko ainoa?
0: Taitaa olla se vanha puoli. Joo. Vanha puoli on tosiaan, se kuuluu siihen. Ja sitten tietenkin se vanha harjoittelukoulu.
2: Kyllä.
0: Ja vielä sitten siellä takana on se semmoinen asuinrakennus, joka jää vähän sen harjoittelukoulun taakse, niin se kuuluu siihen kokonaisuuteen, mutta ei ehkä ole niin, sitten, niin esillä siinä, että tulisi esimerkiksi valokuvattua niin usein.
2: Kyllä.
1: Tuo Petäjäveden vanha puukirkko, sehän selkeästi sai lisäbuumia ja lisäboostia tuosta Unesco-maailmanperintökohden nimityksestä. Miten nyt näitä kolmea kohdetta aiotaan hyödyntää ja minkälaisia suunnitelmia teillä on?
0: No matkailullisesti mehän ollaan, Alvar Aalto on siis ollut meidän niin kuin tämmöinen matkailun myyntivaltti jo niin kuin vuosia, sanotaan noin kymmenisen vuotta sitä Aaltoa on aktiivisesti tuotu esille nimenomaan kansainvälisesti, toki kotimaisestikin. Se on lähtenyt kasvuun. Esimerkiksi meidän opastetut kierrokset on lähtenyt kasvuun, ja nimenomaan Aaltokierrokset on kaupunkikierroksista kaikkein suosituimpia. Se tulee edelleen olemaan se vahva kärki ja ylipäätänsä se Unesco. Tämmöisenä pienenä kuriositeettina kerron, että meidän työkaveri päivitti meidän verkkosivuja, niin noin 50 sivulle hän joutui tekemään muutoksen 3-5, koska siis numero 3 muutti numero 5, koska nyt niitä on 5, eli näin monella sivulla löytyy niin kuin Unesco-sanaa ja tarinaa näistä Unesco-kohteista.
2: Kaupunkimarkkinoinnissa, jos ajatellaan sitä, että matkailu on tietenkin se matkailukärki, mutta kyllä niin kuin jos ajatellaan Jyväskylää, niin ehkä vielä vahvemmin, tai ei ehkä, vaan hyvin paljon vahvemmin voidaan myöskin sitä Aalto-mielikuvaa tuosta siihen kaupunkimarkkinointiin mukaan, ja toivon mukaan myöskin paikallisille niin kuin madaltaa sitä kynnystä, että meillä on ainutlaatuisia helmiä tässä meidän ihan kaupungin sydämessä, niin kyllä niihin kannattaa käydä rohkeasti tutustumassa.
1: Niin itse asiassa, kun miettii, kuinka paljon täältä Aaltoa löytyy, niin tähän on aika olennainen osa Jyväskylän kaupunkikuvaa.
2: Kyllä. Meillä on eniten Alvar Aallon suunnittelemia kohteita missään maailmassa, että se on älyttömän hieno asia ja arvokas asia. Ja sitten kun niitä rupeaa katsomaan esimerkiksi tuossa keskustassa, että missäs niitä kartalla sijaitsee, niin on aika lähellä.
3: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Mitäs noista kaupoista on varasteltu jo pitkään? Joskus muutama vuosi sitten oli uutisia, että juusto kelpaa varkaille. Se oli vähän jännä, että jotain juustoja pitää piilottaa myymälöissä lukkojen taakse. Sitten on ollut tietenkin joku hyvä liha, jotkut sisäfileet tai muut arvokkaat lihat on lähtenyt aina. Mä näin joskus Lidlissä oli vitamiinit pistetty sillä kassan viereen, että niitä sai kysymällä vaan, että niin kuin vitamiinipakkauksetkin on lähtenyt mukaan. Ja partateräthän on vanha klassikko, että ne on silleen kohtuullisen arvokkaita ja mahtuu pieneen tilaan, niin niitä on joskus ollut kaikki partateriä niin kuin kaupoissa, sitten, että niitä saa vaan pyytämällä sieltä kassalta. Mutta tänään tähän tuoteryhmään tai näihin tuoteryhmiin on liittynyt nyt sitten uusi tuote, bidee-suihku. Tämä on jotenkin jännä ilmiö. Puuilo on pistänyt bidee-suihkuja lukkojen taakse, koska niitä pöllitään niin paljon. 20-30 euroa on about semmoinen arvo. Helsingin Uutiset on ekana tästä uutisoinut, että bidee-suihkut kelpaavat pitkäkyntisille ja lähtevät kävelemään. Niin, varkaille kelpaa näköjään mikä tahansa, millä olisi jotain arvoa. Eikö nämä kupariset jotkut elementit talojen seinistä, tai jos joku kaide on vaikka kuparia, tai kuparia on jossain taideteoksissa, nekin lähtee kävelemään. Nyt bidee-suihkut. Mitä seuraavaksi? Lähteekö kaupoista kassahihnat varkaiden matkaan, vai ei pelkät hihnat? Lähteekö sieltä vaikka nämä itsepalvelukassat, ne kaikki laitteet ja ne mekanismit, millä siellä itsepalvelukassalla operoidaan, niin onko nämä sitten mahdollisesti joku seuraava villitys?

0: David Guetta ja Sam Martin, Dangerous. Kello 16 jälkeen asiaa tukihenkilötoiminnasta. Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Elina Lahtinen haastattelussa puolen Suomen iltapäivässä. Jaana laittoi viestiä, että se on tärkeää, kun lasten etuja ajetaan. Minä osallistuin toukokuussa keräykseen ja tuin Pelastakaa lapset-järjestöä rahamäärällä, joka oli noin 1/3 sen hetkisistä rahavaroistani. 1/3, 33,3% rahavaroista hyvän tekeväisyyteen lasten hyväksi Pelastakaa lapset ry:lle. Hyvä Jaana, aplodien paikka, siinä ne tuli. Siis ei oikeasti todella hienoa, ihan nyt ottamatta sitten kantaa ja tietämättä, kun en tiedä paljonko sitä rahaa on ollut, mutta oli se sitten niin kuin 10 tai oli se 100 tai oli se 1000 tai jotain siitä ylöspäin, niin joka tapauksessa 1/3 omista tavallaan niin kuin säästöistä hyvän tekeväisyyteen lapsille. Tuo on käsittämättömän hienoa. Kiitos Jaana tästä viestistä ja kiitos tuosta eleestä, jonka teit lasten hyväksi. Hieno juttu. Lasten hyvinvoinnista tosiaan asiaa iltapäivä 4 uutisten jälkeen tänään.
1: Paikallisten puolella.

Tukihenkilöstä on tosiaan pulaa ja me tutustutaan tukihenkilötoimintaan iltapäivän 4 uutisten jälkeen, mitä tukihenkilöt tekee ja mitenkä tukihenkilöksi pääsee. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Pelastakaa lapset ry:stä Elina Lahtinen haastattelussa kello 16 uutisten jälkeen.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Täysperävaunuyhdistelmä ajautui tänään keskiviikkona ulos Nelostieltä rinnakkaiselle Rannankyläntielle Äänekoskella. Yhdistelmän perävaunu kaatui nurin Rannankyläntielle. Rannankylätie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ei osaa vielä arvioida, milloin tie avataan taas liikenteelle. Onnettomuudessa oli osallisena vain täysperäyhdistelmän kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuren vasteen tieliikenneonnettomuudesta hieman ennen 12:30 päivällä. Vaasassa Ristinummen kaupungin osassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla. Saksassa lentokone törmäsi tuntemattomaan esineeseen Leipzigin lentoaseman läheisyydessä, Saksan sisäministeriön tiedottaja vahvistaa. Leipzigiin matkalla ollut kone laskeutui lopulta turvallisesti Hannoveriin. Saksalaislehti Bildin mukaan kone törmäsi esineeseen noin 6 kilometrin päässä lentoasemasta. Tapaus tapahtui yöllä. Leipzigin lentoasema suljettiin yöllä alueelta löytyneen droonin vuoksi. Kyseinen drooni ei tiettävästi ollut sama, johon lentokone törmäsi. Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 100 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 7 000 siirtolaista, mutta yli 2 000 ihmistä jäi. Myös Pelastakaa lapset -järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1 000 lasta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20–23, yön alin 13–16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13–19 astetta ja yön alin 10–15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Lasten tukihenkilöistä on nyt pulaa. Näin on tiedottanut Pelastakaa lapset ry. Meillä on Elina Lahtinen kohta kertomassa tukihenkilötoiminnasta lisää Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtisella on pitkä titteli, mutta luen sen nyt kokonaan. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori. Noin se kuuluu koko komeudessaan. Elina Lahtinen siis puhumassa lasten tukihenkilötoiminnasta ihan kohta.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa keskustellaan nyt tukihenkilötoiminnasta. Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen on meillä mukana. Terve.
1: Moikka, moi. Kiva, että pääsin mukaan.
0: Hienoa, että tulit puhumaan tärkeästä asiasta tänään meidän radioon. Nyt on siis tarvetta tukihenkilöille. Heistä on pulaa. Voidaan kohta puhua pulastakin vielä lisää, mutta avataan tätä tukihenkilöasiaa nyt ekana, että mitä semmoinen lasten tukihenkilö tekee?
1: Joo, no tukihenkilöhän on ihan tuiki tavallinen, turvallinen aikuinen, joka kuuntelee, jättää aikaa lapsen kanssa, voi yhdessä ulkoilla, askaralla leikkiä, pelata, ihan tehdä vaikka arkisia juttuja, laittaa ruokaa tai leipoa yhdessä, käydä metsäretkillä, mutta sitten mennä myös leffaan tai kirjastoon, pyöräretkelle, uimaan, ihan mitä tahansa. Että tukihenkilöt tapaa lasta keskimäärin pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Mutta lyhykäisyydessään voi todeta, että mitä ne tekee, niin hyvin monenlaista touhua, koska lapset on erilaisia ja kaipaa erilaisia juttuja, niin se lähtee sitten muovautumaan vähän sen vapaaehtoisen ja lapsen näköiseksi hommaksi sitten.
0: Ja olenko ymmärtänyt oikein, että ei tarvi olla mikään supernainen tai supermies, että vähän niin kuin just tommosia normaaleja asioita, että tavallaan kuka tahansa minäkin voisin kelvata tukihenkilöksi jollekin lapselle.
1: Kyllä, just nimenomaan näin, että niin kuin sanoinkin jo tuossa, että ihan tuiki tavallisia, niin ainoa mikä kriteeri meillä, niin kuin, no voi olla jotain kriteereitä, mutta tavallaan, että täysi-ikäisyyttä me niin kuin edellytetään, mutta muuten kaiken ikäiset aikuiset, kello on vaan se oma halu tukea lapsia ja olla läsnä heidän elämässään, niin se toimii tosi hyvänä lähtökohtana. Ja tosiaan niin kuin äsken sanoin, että kun lapsen toiveet ja tarpeetkin on erilaisia, niin me tarvitaan mukaan tosiaan tosi monenlaisia erilaisia ihan tavallisia aikuisia. Ja mutta ainoa, mitä me niin kuin toivotaan, että on sellainen vakaa elämäntilanne ja että kykenee sitoutua tähän, että me toivotaan vuoden sitoutumista ja sitten tosiaan se, että on se aito oma kiinnostus ja halu viettää lapsen kanssa niin kuin sitä aikaa, niin ne on niitä lähtökohtia, mutta että ihan tavallisen aikuisen taidoin kyllä pärjää, ei tosiaan tarvitse olla ammattilainen tässä hommassa. Ja mehän sitten toki valmennetaan ja koulutetaan kyllä kaikki vapaaehtoiset sitten tukihenkilöiksi kyllä.
0: Miten muuten pitkä tai laaja se koulutus on, että kuinka paljon sitä koulutusta olisi sitten tarjolla tukihenkilölle?
1: No keskimäärin päivän mittainen koulutus, mutta meillä on myös niin kuin osittain niin, että sen voi suorittaa verkossa itsenäisesti sellaiset osiot, mitkä niin kuin ajatellaan, että voi jokainen itsenäisesti lukea, niin se voi tehdä myös niin ja sitten on päivän mittainen. Toki meillä on sitten, me haastatellaan kaikki erikseen, käydään sellainen soveltuvuushaastattelu, että siinä voidaan jo vähän puntaroida ja miettiä just niitä omia motiiveja ja sitä, että onko tämä just se mun juttu vai onko joku toinen vapaaehtoistyön muoto ehkä parempi. Ja kaikilta tosiaan rikostaustaotteet sitten tarkastetaan myös, että ne on niitä sellaisia vaiheita, mitä siinä tulee sitten ennen kuin tavallaan pääsee ryhtyy tähän tukihenkilöksi.
2: Paikallisten puolella.

0: Jos kiinnostaa ryhtyä lasten tukihenkilöksi, niin tiedät, mistä löytyy lisätietoa. Osaat hakea sitä internetistä. Pelastakaa lapset ry auttaa tässä. Ja Elina Lahtinen äskettäin oli äänessä ja hän on äänessä vielä 16:30 paikallisen setin jälkeen. Eli meillä tulee paikallista asiaa muutaman minuutin verran tuossa noin 16:30 aikaa. Ja asiaa lasten tukihenkilötoiminnasta vielä sitten 16:30 jälkeen. Nyt yksi toivelaulu soimaan. Nimimerkki JTR Iisalmesta on eilen ollut juhlimassa syntymäpäiviä. Hänellä on ollut omat 70-vuotiaat hiljattain ja sitten 60-vuotiaat, jonkun ystävän 60-vuotiaat ollut kans. Ja Jani, voisiko kuulla Hectorilta Perjantai on mielessäni -biisin? Kuvaa nykyistä tilaani ja viikon päiviä. Vaimokin on kova harma fani ja pitää Heikin tuotannosta, niin Hectoria pitäisi saada soimaan Perjantai on mielessäin. Sehän tulee seuraavaksi ja kohta luvassa sitä paikallista asiaakin sitten Hectorin biisin jälkeen.
1: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja SUVI-veneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

hommat niinku plan, plan. Tiistai vähän juttu, mutta ta ta ta ta ta ta. Vaikka vielä särkee pää.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Puhutaan vähän matkailuasiaa. Tässä on nyt käyty läpi Alvar Aalto-kohteita ja Unescon maailmanperintökohteita. Jos mietitään tämmöistä niin kuin kokonaiskuvaa Jyväskylä-Keski-Suomi matkailu, niin mihin tämä sijoittuu, tämä Aalto? Kuinka iso pläjäys tämä nyt on sitten seutukunnalle?
2: No, onhan tämä niin kuin tosi merkittävä. Se on yksi niistä vetovoimatekijöistä saunan ja luonnon ja meidän tapahtumien lisäksi ja vähän kohderyhmästä riippuen kansainvälisillä markkinoilla ihan jopa se tärkein syy, minkä takia Keski-Suomea ja nimenomaan Jyväskylään tullaan.
1: Niin siis, meillä on tapahtumia, on ralleja ja on Jyväskylän kesää ja on Suomi-poppeja ynnä muuta ja ne on tavallaan semmoisia kertarysäyksiä, mutta tässä puhutaan niin kuin läpi vuoden, eikö näin?
3: Kyllä se on just se ympärivuotisuus, joka tässä matkailullisesti on se kutkutteleva näkökulma.
2: Kyllä, nimenomaan, että totta kai ralli on, niin kuin nähtiin viikonloppuna, niin on niin kuin todella merkittävä asia, mutta Alvar Aalto on täällä ympäri vuoden joka päivä koettavissa, jopa niin kuin 24/7, koska osa kohteista on merkittävä tai hienoja myös niin kuin ulkopuoleltakin ihan katsella.
1: No tämä, että tuli tämä tieto kolmesta uudesta Unescon maailmanperintökohteesta, niin muuttaako tämä teidän niin kuin strategiaa millään tavalla vai onko tämä nyt vaan semmoinen luonnollinen jatkumo sille, mitä on tehty?
2: No, tämä on luonnollinen jatkumo osittain ja tämä myös vahvistaa sitä, että meillä valmistui Keski-Suomen matkailustrategia just tässä vuoden vaihteessa ja ruvettiin sitä noudattamaan ja siellä se Alvar Aalto oli jo niin kuin kärkiasiana ja se tulee jatkumaan, mutta tämä antaa ehkä meille niin kuin lisää sitä niin kuin hartioita ja myös niin kuin sitä perustelua, että tämä on oikea päätös ja tätä linjaa vaan pitää jatkaa. Jyväskylä on Alvar Aallon pääkaupunki.
1: No puhuit niin kuin kärkihankkeesta, niin mitä ne muut kärkihankkeet on sitten?
2: No matkailullisesti

0: me nähdään, että me ollaan saunamaakunta vuodesta 2015 lähtien se on ollut, eli saunakulttuuri on erittäin, erittäin merkittävä asia matkailullisesti ja sen tuotteistaminen. Meidän kansallispuistot on tosi iso asia. Meillä on tänä kesänä, toista kesää menee Outdoor Express-bussi kansallispuistoihin, eli niihin pääsee ilman omaa autoa, se on tosi iso juttu. Ja sitten juuri ne tapahtumat, erityisesti kotimaan markkinoilla, totta kai ralli on kansainvälinen tapahtuma, mutta mainitsit näitä muita tapahtumia, niin ne on ehkä sitten kotimaan markkinoilla niitä syitä, miksi Jyväskylään tullaan, ja niitä halutaan edelleen tuoda esille vahvasti tapahtumakaupunki Jyväskylän kanssa.
1: Kyllä, ja kyllä me yhä enemmän myöskin niitä kansainvälisiä tapahtumia pyritään tänne saamaan, ja siihen meille aukeaa nyt sitten älyttömän hyvät mahdollisuudet, kun meillä uudistettu harju jo avattiin, siellä Kalevan kisattiin ja todettiin, että olosuhteethan on huikea hyvät ja siellä mitä sitten tapahtumajärjestäjiä tavattiin, niin kyllä se kiinnostus Jyväskylää kohtaa oli kova ja muutamat neuvottelut sieltä jo itse asiassa tällä viikolla avataan, että kun meillä näitä olosuhteita valmistuu tietenkin suurimpana hippos, niin tällä hetkellä myynti käy kuumana ja niin kuin tapahtumia tänne pyritään saamaan ja sieltä ensimmäisenä junioreitten pöytätenniksen EM tänne saatiin, joka on siis myöskin erittäin siis pitkäkestoinen tapahtuma ja huoltojoukkojen kanssa tuo paljon kovea porukkaa tänne. Samoin kuin ensi kesänä kisattavat yli 35-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisat yleisurheilussa tuossa Harjulla, niin 11 päivästä kisat ja 4000 kisaajaa, niin siinä tietää, että hotellikapasiteetit saadaan kyllä ihan hyvin taas täyttymään.
2: Niin, tuolla Helsingissä väännetään surullisen kuuluisesta hallihankkeesta. Meillä on siis on Lounaispuistoa, on sitten Lutakon aukiota, Harjua, Hipposta ynnä muuta. Alkaako olla niin kuin tapahtumamielessä Hippoksen valmistumisen jälkeen niin puitteet kunnossa?
1: Kyllä, ehdottomasti on ja ollaan älyttömän ylpeitä myös siitä. Ja täytyy sanoa, että tapahtumajärjestäjien kanssa, kun on keskusteltu ja kerrottu näistä, niin kyllä myöskin siellä puolella ihan sellaista myönteistä hyrinää tuntuu kuuluvan, että on niin kuin tavallaan riittävän monipuoliset ja laajat ja myöskin semmoiset näyttävät, että kyllä ne uudet tilat aina kiinnostaa.
2: Olitteko itse muuten Kalevan kisossa korkkaamassa Harjua?
1: 3 päivää.
2: 3 päivää.
0: Mä en tänä vuonna tai eihän sen usein olekaan meillä, mutta en valitettavasti päässyt sinne.
2: Mutta ootko käynyt katsomassa paikalla?
0: Kyllä, joo. Totta kai. Ja hienolta näyttää meidän upea Harju.
2: No hyvä. No mutta, jos katsotaan kristallipallolla vähän tulevaisuuteen, niin tähän loppuun vielä. Miltä näyttää Jyväskylä tapahtumamielessä ja matkailumielessä 5 vuoden päästä?
0: No matkailumielessä mä näen, että meillä on vahvistunut meidän nykyiset markkinat entisestään, eli saksankielinen Eurooppa, muut Euroopan maat.
3: Radio KSM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Nyt jos lasten tukihenkilöistä on pulaa, niin onko jossain päin Suomea erityisesti tarvetta tukihenkilöille? Ja mitä nämä tukihenkilöt itse ajattelee saavansa siitä tukihenkilönä toimimisesta? Puhutaan näitä juttuja lävitse Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtisen kanssa nyt. Onko ihmisillä jotain harhaluuloja, mitä liittyisi tämmöiseen tukihenkilötoimintaan, mitä haluaisit oikaista?
1: No ehkä se just on se, että moni ajattelee, että onko mulla riittävästi osaamista ja taitoja, ja että onko mulla niinku aikaa tähän. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, että me valmennetaan, niin se meidän tukihenkilövalmennus kyllä riittää tähän. Ja tietysti meiltä saa koko ajan meidän ammattilaisten työntekijöiden tuen ja tarjotaan lisäkoulutusta, mitä on ihan jatkuvasti saatavilla. Mutta ei tähän tarvita niin kuin mitään semmoisia, niin kuin mitä sä käytit, supernaisia ja supermiehiä, vaan ihan tavallisia aikuisia. Et se on ehkä se harhaluulo, että varsinkin jos ei ole omia lapsiakin, niin sit voi tulla vähän sellainen, että no onks musta tähän, että kun ei mulla ole tätä koulutusta, eikä mulla ole omia lapsia. Mutta sitten myös se aikajuttu on semmoinen, että monet onkin sitten sanonut, että kun tavallaan tämä vapaaehtoistoiminta on jo lähtenyt käyntiin, että se onkin sujahtanut niin osaksi sitä omaa arkea, että sitten onkin haluttu tavata jo useammankin kerran kuukaudessa, että jos on vaikka alkuun sovittu, että no hei, mulla riittää nyt aika vaikka tavata kerran tai kaksi kuussa, niin sitten tuleekin sellainen, että vitsi, olispa siistiä, että pääsisiköhän se jo ensi viikollakin mukaan, että eihän se tosiaan sitten vie kuitenkaan isosti sitä aikaakaan. Että ne on ehkä ne isoimmat jutut, mitä siinä on. Tai harhaluulot.
0: Onko sitten semmoista jotain palautetta, mitä nämä tukihenkilönä toimivat ihmiset yleensä kertoo? Mä meinaan niinku sitä, että mitä tukihenkilöt kokee tavallaan niinku saavansa siitä tukihenkilönä toimimisesta?
1: No onhan tämä tietysti merkityksellistä, kun toimii lasten kanssa, niin se merkityksellisyyden kokemus on hyvin monen vapaaehtoisen niin kuin semmoinen ehkä ensimmäisiä asioita, mitä he tuo. Mutta myös sitten niin kuin se, että saa siihen elämään ihan uusia tärkeitä ihmisiä ympärille. Että on joskus esimerkiksi ihan uudelle paikkakunnalle muuttanut nuori, niin on kertonut, että hän oppi tuntee sitä uutta kotikaupunkiansa ihan eri lailla, kun sitten sen tuottavan muksun kanssa kävi kiertelemään eri paikkoja ja tekemässä juttuja. Ja sitten tavallaan sai vähän niin kuin toisen perheen siitä, kun sitten oma perhe taas asui kauempana toisella paikkakunnalla. Että kyllä se sillä lailla niin kuin vahvistaa myös sitä vapaaehtoista hyvin monin eri tavoinkin. Että kyllä se tuo lisää niitä niin kuin ihmisiä myös sitten siihen vapaaehtoisen verkostoon.
0: No jos nyt lasten tukihenkilöistä on sitä pulaa, niin onko jossain päin Suomea erityisesti kova tarve vai onko tämä niinku koko maan lävistävä asia? Tai?
1: No on tämä kyllä koko maan lävistävä asia, että ei voi sanoa, että jossain päin olisi niinku erityisen suuri tarve tai toisaalla sitten ei, että kyllähän meillä niin kuin meidän toimistot löytyy niin pääkaupunkiseudulta, Turusta, Tampereelta, täältä Jyväskylästä, on Kuopiossa, Joensuussa, Oulussa, niin kyllä meillä niin kuin ihan kaikkialla näiden kaupunkien ympärillä ja seuduilla niin tarvetta vapaaehtoisille on. Et kyllä se niin on.

0: Pelastakaa lapset ry:n Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori Elina Lahtinen äänessä vielä kello 5 uutisten jälkeen. Puhutaan siitä, kun tukihenkilöistä ja nimenomaan siis lasten tukihenkilöistä on pulaa, niin aprikoidaan 5 jälkeen sitä, että mistä tämä pula johtuu. Elina Lahtisen analyysiä luvassa siitä sitten 5 jälkeen. Kohta on luvassa muun muassa J. Karjalaisen musiikkia, Ankkuri Nappi ja Culture Beat-yhtyeeltä Mr. Vain.
1: Paikallisten puolella.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jääkiekon liigakauteen valmistautuva JYP tiedottaa, että keskushyökkääjä Jere Lassila jatkaa joukkueen kapteenina. 22-vuotias Lassila toimi JYP:n kapteenina jo viime kaudella ja oli seurahistorian nuorimpana kapteenina joukkueen tasaisin suorittaja koko kauden mittapuulla. Muuten JYP:n kapteenistoon tulee muutoksia. Viime kaudella varakapteenin A-kirjainta kantaneiden Sami Vatasen ja Juuso Puustisen tilalla nähdään alkavalla kaudella puolustajat Eetu Peltola ja Trent Burke sekä laitahyökkääjä Harri Pesonen. JYP pelaa kauden ensimmäiset harjoituspelinsä tulevan viikonlopun Tampere Cupissa. JYP:n liigakausi alkaa Kärppien vieraana Oulussa 5. syyskuuta. Täysperävaunuyhdistelmä ajautui tänään keskiviikkona ulos Nelostieltä rinnakkaiselle Rannankyläntielle Äänekoskella. Yhdistelmän perävaunu kaatui nurin Rannankyläntielle. Rannankylätie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ei osaa vielä arvioida, milloin tie avataan taas liikenteelle. Onnettomuudessa oli osallisena vain täysperäyhdistelmän kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuren vasteen tieliikenneonnettomuudesta hieman ennen 12:30 päivällä. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Vaasassa Ristinummen kaupunginosassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomissa on muun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikko-iltapäivää. Nyt otetaan iltapäivän vieras Elina Lahtinen ääneen. Hän edustaa Pelastakaa lapset ry:tä. Elina Lahtinen työskentelee Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimivastaavana koordinaattorina. Ja nyt puhutaan siitä, että kun lasten tukihenkilöistä on pulaa, niin mistä tämä pula nyt tällä hetkellä sitten juontaa juurensa?
0: Yllättävän paikallista.
1: Mistä tämä tarve nyt johtuu? Kysymys on ehkä iso, mutta miksi tällainen tilanne on just nyt käynnissä?
2: Joo, on aika iso kysymys kyllä, mutta kyllähän meidän niin kuin Pelastakaa lasten varhaista tukevien niin kuin, tai niissä perheissä, ketkä tarvitsee varhaista tukea, niin valtaosalla on taustalla taloudellisia huolia. Meidän Pelastakaa lasten selvityksen mukaan jopa 86% on taloudellisia huolia. Ja 60% on yhden vanhemman perheitä. Ja sitten hyvin monien perheiden elämää kuormittaa jonkun perheenjäsenen sairaus tai erityistarpeet. Tosi tavallista on, että niitä tukiverkostoja ei ole. Että ollaan vähän niin kuin omin jaloin. Ja sitten myös niin kuin kaikki vanhemman jaksamiseen liittyvät pulmat vaikuttaa siihen perheen arkeen. Että kyllä siellä niin kuin tosi monenlaisia erilaisia tekijöitä on. Mutta sitten voi myös olla ihan niin, että lapselle ei ole kavereita, ei ole löytynyt oikein sitä semmoista harrastusta, mikä vetäisi puoleensa, ja sitten ei haluta sen äiskän tai iskän kanssa lähteä, vaan että kaivataan se joku muu vähän sellainen kodin ulkopuolinen tsemppari siihen, että hei, no niin, tämän kanssa onkin nyt kiva lähteä sitten ja mennään käymään siellä kirjastossa tai uimassa tai katsoa jotain futispeliä, niin nehän on niin kuin tosi kivoja juttuja sitten. Et hyvin niin kuin monilaisista tekijöistä johtuu kyllä, että miksi sitä sitten tukihenkilöä sinne arkeen kaivataan.
1: Mä meinasin kysyä jotain tämmöistä yleisempää analyysiä siitä, että miten suomalaiset perheet ja lapset voivat, mutta tuossa tuli nyt noita prosentteja jo äsken, mitkä vähän kertoisit sitä kuvaa tämän päivän Suomesta.
2: Joo, kyllähän se niin on, että kyllä nyt monet perheet tällä hetkellä on aika tiukilla ja kyllähän se ihan fakta on, että tällä hallituskaudella tehdyt leikkaukset on osunut kyllä just näihin pienituloisimpiin perheisiin ja yksinhuoltajiin, että kyllä tämä näkyy myös meidänkin perheissä. Mehän tukihenkilöiden lisäksi Pelastakaa lapsilla sitten tarjotaan perheille muun muassa ruokalahjakortteja ja jaetaan harrastustukea silloin, kun siellä ollaan tosiaan niin tiukilla, että voi olla, että lapsi ei voisi enää sitten jatkaa harrastustansa tai muuta, kun ei ole rahaa, niin sitten voidaan jeesata siinä tilanteessakin.
1: Jos tuolla on jotain päättäjiä kuulolla, niin onko suoria terveisiä lähdössä nyt sinne, jotka pitää rahahanoista kiinni?
2: niin, en tiedä kuinka sitä voisi. Kyllähän heille on taidettu viestiä aika vahvasti viedäkin, mutta kyllähän tämä ihan selvä on, että pitäisi nämä pienituloisimmat perheet ottaa kyllä huomioon.
1: Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen, mä kysyn sulta vielä tähän loppuun semmoisen, että voidaan summata vähän tätä hommaa, että jos joku miettii, että tämmöinen kiinnostaisi tämmöinen tukihenkilötoiminta, niin miksi kannattaisi lähteä mukaan?
2: Joo, totta kai kansi aina lähtee mukaan, että monestihan sitä sanotaan, että antaessaan saa, niin kyllähän vapaaehtoistyö antaa usein tosi paljon enemmän kuin ottaa, ja tälleen meidän vapaaehtoiset on niin kuin kuvaillut, ja onhan ne sitten ihan parhaita palautteita, mitä on kuultu, että kun lapsi sanoo vaikka vapaaehtoiselle, että mä en vaan tykkää susta, vaan mä rakastan sua, tai vapaaehtoinen saa sitten kutsun jonnekin kaverisynttäreille ja istuu siellä lasten juhlapöydässä muiden 10-vuotiaiden kanssa, niin onhan ne aika siistejä juttuja. Tai sitten jos nuori on jo kasvanut silleen, että täysi-ikäistyy ja sitten tuleekin jo, että on ollut jo pitkä tukisuhde ja kutsutaan vaikka ylppäreihin tai rippijuhliin tai muihin, niin onhan ne tosi merkittäviä juttuja ja kertoo siitä, että vitsi, miten tärkeä henkilö on. Ja totta kai me sitten työntekijät, meillä on tosi kivoja työntekijöitä täällä. Me järkätään kaikkia vertaistapaamisia ja virkistyshappeningia ja muita, että pidetään kyllä silleen, tai pyritään pitämään vapaaehtoisista huolta, tuetaan heitä, niin kyllä meidän remmiin kannattaa tulla.

0: Ennen tätä biisiä kuultiin, että kyllä kannattaa lähteä Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilötoiminnan messiin. Elina Lahtinen Pelastakaa Lapset ry:stä oli mulla haastiksessa tänään. Otetaan se koko titteli, se on niin hyvä. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori Elina Lahtinen siis Pelastakaa Lapset ry:stä. Ja kuultiin tuossa, että tukihenkilöistä pidetään myös huolta, että kannattaa lähteä messiin, että heille on tarjolla monenmoista kivaa yhteistä toimintaa ja koulutusta toki myös, niin tukihenkilöistä tällä hetkellä pulaa ja suomalaisilla lapsilla olisi kovasti tarvetta sitten semmoiselle hyvälle aikuiselle, niin kuten mä sanoin tuossa lähetyksessä aikaisemmin jo tänään, niin netistä löydät lisää infoa Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilta vaikkapa, sieltä on hyvä aloittaa, niin verkkosivut osaavat ohjata sitten eteenpäin.
1: Paikallisten puolella.

0: Iina Forsman, pass you by. Meillä on täällä keskiviikkoilta menossa Puolen Suomen radiossa. Ja mikäs meillä tässä ollessa? Isot kiitokset vielä iltapäivän haastateltavalle Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtiselle, joka oli tänään äänessä pariin otteeseen. Ja puhuttiin tuosta, kun tukihenkilöistä on pulaa. Eli sinne vaan mukaan, jos koet, että se, siinä voisi olla semmoista hyvää tapahtumaa, hyvää toimintaa, mikä toisi merkitystä elämään, niin ei muuta kuin remmiin mukaan. Mä puhuin poliiseista aikaisemmin tänään, että ajelin aikaisemmin aamulla jonkun ehkä noin 10 kilsaa tai vähän vajaa, siis 10 minuuttia poliisiauto perässäni. Pieni semmoinen kuumotus oli päällä, vaikka mitään pahaa en ollut tehnyt, mutta se on jotenkin aina kuumottavaa. Ja nyt oli kyllä pitkä tommonen taka-ajo, vaikka he eivät ajaneet minua takaa, mutta siis ajoivat perässäni, niin oli jotenkin huhhuh. Vieläkin puskee hikeä, kun miettii tuota hommaa, mutta Ulla kirjoitti poliisijutun tänne, että oltiin Uudessa-Seelannissa matkailuautoilemassa ja mentiin puskaparkkiin tien viereen. Sitten tuli poliisiauto. Säikähdettiin, että mitä nyt tapahtuu, mutta mikä se olikaan poliisin asia meille. Poliisi halusi tulla kertomaan, että noin 10 kilometrin päässä on paljon parempi puskaparkki järven rannalla hienoissa maisemissa, ja poliisi halusi lähteä jopa saattamaan meidät sinne. Näin Uudessa-Seelannissa. Näin kirjoitti Ulla meille WhatsAppissa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Jaana puolestaan WhatsAppissa kirjoitti tälle, että se on hyvä, että kuka tahansa täysi-ikäisyyden lisäksi ei kuitenkaan pääse tukihenkilöksi lapselle. Täytyyhän tukihenkilöllä itsellä olla vakaa elämäntilanne kaikin puolin ja onneksi omat motiivit ja soveltuvuus testataan. Hienoa, että hommaan saa edes päivän mittaisen koulutuksen ja verkossakin voi tutustua asiaan. Lisäksi se, että vaaditaan vähintään vuoden sitoumus on lapsen kannalta kohtuullista. Joo, sehän on se aikasitoumus tuossa semmoinen, että en tiedä voiko monelle käydä silleen, että ajattelee, että lähtee mukaan, mutta sitten tuntuukin, että no ei, mulla menee aikaa tähän, niin kyllä se on niin kuin tärkeä juttu, että siihen pitäisi oikeasti sitoutua, että ei lapsella koko ajan vaihdu semmoiset luotettavat aikuiset siinä ympärillä, että sitoutuu siihen vähintään vuodeksi, että tietysti mielellään useammaksikin vuodeksi, niin se olisi, niin kuin Jaanakin kirjoitti, niin lapsen kannalta kohtuullista. Jaanan tästä viestistä löytyy myös toivemusiikkia. Jos löytyy Qn kappale Hello, se olisi toivekappaleeni ja on yllätys, jos se löytyy. No kyllä, multa löytyy. Seuraavaksi Jaanan toivebiisi Q ja Hello.
2: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
5: Hyundai, Byd, Peugeot, Check vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
6: Jyväskylän autotarvike.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

Mahtavaa musaa, Q. Hello, se oli Jaanan toivebiisi se. Ja ainakin yksi elokuusta kertova laulu ollaan kuunneltu tänään. Se oli Liisa Akimofin tuotantoa. Se kuunneltiin aikaisemmin iltapäivällä. Nimimerkki Repale laittoi tämmöisen viestin, että elokuusta kertoisi myös tämä biisi, Waiting in the Weeds-niminen kappale, jonka esittää The Eagles. Olisiko mahdollista kuulla tuo musiikkikappale? No todellakin. Tämä Eagles-biisi ei ole meikäläiselle tuttu kappale. Tämä on 2007 vuoden levyltä. Tämä on niinku semmoista tavallaan tuoreempaa Eaglesia, mutta onhan tostakin jo tovi vierähtänyt tosta julkaisusta. Mutta huikea on biisi, Waiting in the Weeds, nimimerkki Repaleen toive.

Mistä näitä hyviä biisejä löytyy? Nimimerkki Repale toivoi Eaglesia Waiting in the Weeds. Ei ollut meikäläiselle tuttu kappale tämä entuudestaan. Nimimerkki Repale kirjoittaa WhatsAppissa, että maailmassa on niin paljon hyvää musiikkia, jota kukaan ei mahda tietää. Joo, biisejä on hirveästi ja lisää julkaistaan koko ajan. Hienoa musiikkia on paljon, niin mukava, että vinkkailette tämmöisistä. Ei meikäläinenkään tosiaan tuommoista Eagles-biisiä tiennyt, mutta mahtava. Elokuinen kappale Waiting in the Weeds. Nimimerkki Repale pisti myös tämmöisen linkin Anttilanmäen kyläjuhlaan, joka on Lahdessa Anttilanmäellä nimensä mukaisesti nyt lauantaina 8.8. Anttilanmäkeläiset kutsuvat kaikki lahtelaiset ja kauempaakin saapuvat vierailijat viettämään kesäpäivää kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle puutaloalueelle aivan Lahden keskustan tuntumaan. Ensi lauantaina Anttilanmäen kujat, pihat ja puistot täyttyvät musiikista, taiteesta, kirppistunnelmasta, avoimista pihoista ja yhteisöllisestä ohjelmasta kaiken ikäisille. Tapahtuma on avoin kaikille ja teatteria lukuun ottamatta maksuton, että teatteriesitystäkin löytyy, mutta muuten ilmaista huvia kansalle. Anttilanmäen kyläjuhla ensi lauantaina, siitä Repale vinkkasi. Nimimerkki Grillaaja haluaisi kuulla Vanessa Mayn musiikkia. Toccata and Fugue in D minor. Pikku lauantaina volyymit kaakkoon, näin sanoo nimimerkki Grillaaja. Tämä Vanessa Mayn biisi tulee ihan kohta.

Me ehditään tässä lähetyksessä kuunnella vielä illan viimeinen semihidas biisi. Sen aika koittaa ihan pian ennen kuin kello lyö 6. Tossa oli Vanessa May, Toive Musaa, Toccata and Fugue in D minor. Kappale toivoi nimimerkki Grillaaja, joka kyselee, että moro Jani, hiipuuko kesä? No, shortsit on jalassa ja sydän on lämmin, mutta no, on tämä vähän tämmöistä ailahtelevaista tämä Suomen kesä nyt tällä ja pikku lauantaina 5. päivä elokuuta. Mutta mitä nimimerkki Grillaaja syö tänään? Tätä me ollaan kaikki mietitty. Se on tänään possun maustamatonta vähärasvaista ulkofilettä ja sitä on kuule kokonaista 2 kiloa grillissä paistumassa tänään. Maustetaan merisuolalla, musta pippuri ja sweet chili sauce -kastiketta, foliossa kypsyy lohkoperunat ja paprikasuikaleet, tomaattia, valkosipulia ja punasipulia, kesäkurpitsaa, porkkanaa, bataattilohkoja, paprikasuikaleita ja pari munnoa vielä kasvisten päälle ja sit savustellaan semmonen 3 tuntia leppälastuilla. Nimimerkki Grillaa ja aprikoi sit tässä vielä, että toimiskohan. Me tiedämme kaikki vastauksen, miten tollanen setti toimii. Sitä on turha edes sanoa. Loistavaa. Hyvää ruokailuhetkeä nimimerkki Grillaajalle sinne sitten, kun se 3 tunnin savustusoperaatio on saatu päätökseen.

Kohta luvassa illan viimeinen semihidas kappale, toi oli Kuningasidea, Pohjolan tuulet. Eilen oli Hector-päivä, eilen oli tiistai, eli siis kuuden jälkeen tuli Heikki Harman musaohjelmaa. Huomenna torstaina me päästään vielä nauttimaan Heinärieha-ohjelmasta. Jorma Hietamäen musaohjelma tulee huomenna torstaina, vaikka nyt elokuussa mennäänkin, mutta huomenna vielä Heinäriehaa. Tänään ei ole Hector-päivää eikä Heinärieha-päivää, mutta loistava musiikki pauhaa toki myös kuuden jälkeen täällä puolen Suomen radiossa, ja loistava musiikki pauhaa myös seuraavaksi. Ennen illan viimeistä semihidasta kappaletta mä otan nopeasti tosta vielä yhden viestin, mikä liittyi meidän vieraaseen. Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen oli tänään puhumassa siitä, kun tukihenkilöistä on pulaa tällä hetkellä. Itse en lahjoita minkään firman, säätiön tai yhdistyksen kautta, koska en tiedä kuinka paljon oikeasti rahaa menee niin sanotusti apua tarvitsevalle. Mieluummin lahjoitan suoraan jollekin perheelle heidän tarpeeseen, en muiden palkkoihin tai juokseviin kuluihin. No kyllä mä nyt luottaisin tuohon Pelastakaa lapset ry:hyn aika niin kuin hyvin, mutta toi on varmasti pätevä tapa lahjoittaa toikin, toi tuommoinen suora apu. Ainakin tietää ja näkee suoraan, että mihin se raha sitten menee. Siis pääasia on varmaan se, että tekisi niin kuin jotain. Joko tolleen, niin kuin meidän kuulija, suoraan tai sitten jonkun hyväksi havaitun tutun järjestön kautta, niin pääasia, että tehdään jotain. Illan viimeinen semihidas on Didon biisi, se on Thank You tämän kappaleen myötä. Hyvää illanjatkoa. Huomenna jatkuu meiningit puolen Suomen iltapäivälähetyksessä kello 13 alkaen. Pidä huolta, hyvää illanjatkoa, ciao!

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jääkiekon liigakauteen valmistautuva JYP tiedottaa, että keskushyökkääjä Jere Lassila jatkaa joukkueen kapteenina. 22-vuotias Lassila toimi JYP:n kapteenina jo viime kaudella ja oli seurahistorian nuorimpana kapteenina joukkueen tasaisin suorittaja koko kauden mittapuulla. Muuten JYP:n kapteenistoon tulee muutoksia. Viime kaudella varakapteenin A-kirjainta kantaneiden Sami Vatasen ja Juuso Puustisen tilalla nähdään alkavalla kaudella puolustajat Eetu Peltola ja Trent Burke sekä laitahyökkääjä Harri Pesonen. JYP pelaa kauden ensimmäiset harjoituspelinsä tulevan viikonlopun Tampere Kupissa. JYP:n liigakausi alkaa Kärppien vieraana Oulussa 5. syyskuuta. Täysperävaunuyhdistelmä ajautui tänään keskiviikkona ulos Nelostieltä rinnakkaiselle Rannankyläntielle Äänekoskella. Yhdistelmän perävaunu kaatui nurin Rannankyläntielle. Rannankylätie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ei osaa vielä arvioida, milloin tie avataan taas liikenteelle. Onnettomuudessa oli osallisena vain täysperäyhdistelmän kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuren vasteen tieliikenneonnettomuudesta hieman ennen 12:30 päivällä. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Vaasassa Ristinummen kaupunginosassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomissa on muun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

tuntuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli, ollaan ne, jotka

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Give me a second eye.